0: تور شو بالکل جناب ٹھیک ٹھاک بیوٹی کریم امریکن فارمولا یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس دے تاسو د خایز د پارا تاسو د خولا د پارا تاسو د خوشن د پارا یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس دے ضرور استعمال کی او خپل ځان چکم د خلکو تور شو ٹھیک ٹھاک بیوٹی کریم امریکن فارمولا شکر الحمدللہ چې چا یو ری استعمال کړی دی په کلی علاقې په محله چې په خپل خپلوانو چې اغه نه خلکو پته کړی دا چې یاره تاسو د مخ باندې چې استعمال کړی دی چې مخ ته دور خپل سلا دا دومره هي سلا دا دور سپین سلا دا لکه دا چې وجه کې دای شي نو اغه بیا دا ورته ویل دي چې بالکل جناب موږ یو میډیکیټډ کریم دي چې ډاکټر صاحب چې کوم دې ایڈورټایزمنټس کوي یعنی کې کمرشل کوي پروګرام کوي او دا پرو دا کریم چې کوم دې ډاکټر صاحب خپل کریم دي نو بالکل جناب یو پیری چې کوم دې جی لازمی ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان استعمال کو اور ہمیشہ دوبارہ جان خلائی کو جان خیستہ کو جان سپین صفا ستھرا کو اور جان شخیستہ کو زماج چور ہاں اردن کی آواز اروی چور ہما شوق رغ اروی نو بالکل جنا طول خوشو زما دا ٹانک ریڈیو اردن کو تا دغه پیغام دے چیو پر ضرور ٹک ٹاک بیوٹی کریم استعمال کو دین علاوہ دا گرمی دا پارا دا گرمی دا گرما کو دا پارا اکثر خلق کو وجود باندے گرما کی کیجی اور دا گرما کو پوز باندے مخون ایڈر زیاد خراب سلی دی سوری وجود نے ایڈر خراب سلی دی گرما کی دی خارش تا بچیاں تو خوب نو ورجی راڑی جوش کئی شور کئی نٹول تو وانچ بالکل جان دا پارا دا گرما کو پاوڈر واخلو اغا تا اس تا بالکل جناب پسل لیا پا 150 روپے باندے ملاوی جی پا حاج زربت خان جنرل سٹور چے جان دا پارا واخلو گرما کی ختم کو یہ میڈیکیٹڈ پاوڈر دی زنانا مشومان کشران مشرانی ٹول لگا والا اسو وجود باندے چا وجود باندے زیادہ گرما کی کیجی نو بالکل جناب زیاد زیادہ استعمال والا اسو او پخپل وجود باندے گرما کی ختم والا اسو دین علاوہ زماج چوک آواز روی چوک دا سیدی چے وادونا لگیا دی اس محرم دے محرم نہ بعد چکم دا وادونا دی او خلق وے چے بئی لاس میں تور دی پشی میں تور دی لاس پشو تور والا میں ختم کیجی مخو خیر سا اخو بیا مو دور پاک کو دور صفا کو مخو می دور گزرا کی خلاص پشی میں چکم دی کلک والا دا شین والا دے تور والا دا پلاس پشو باندے میں بالکل تور والا نه ختم کیږي بالکل جناب تاسو دې ته خفن سو تاسو د پاره په 50 روپے باندې دغه بدرنګ والے دغه تور والے دغه کلک والے ختمول سو موږ صرف او صرف تاسو براوړو جان د پاره په 50 روپے باندې سکین پالش تاجي یو سکین پالش تاسو واخلو تاسو په لاسونو باندې په شو باندې په مړمندونو باندې په غلو باندې په چټ باندې په هر ځای لګوي سو وجود باندې کوم ځای چې تور والے وي 50 روپے سکین پالش واخلو جان سپین صفا ستر کو شکر الحمدلله موږ چې زوره پرادکس دلته راوړی دي ٹانگ کی شکر الحمد للہ ڈیر میڈیکیٹڈ دی ڈیر خیستہ دی اور ڈیر بہترین ریزلٹ وال دی چوک ہمارا پروگرام تکال کول غواڑی مجھے معلومات کول غواڑی 0334-483-92-92 0334-483-92-92 باندے کالو کئی ہمارا پروگرام کھلائی کو 0334-483-92-92 0334-483-92-92 باندے کال کوائی سو ہمارا پروگرام کھلائی کوائی سو بلکل جناب پروگرام پر شروعات چھے بکال شمیلو چھے مجھ سر چوک او کم جائنا چویل غواڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام سر میں سے بخیر توجہ نہ رہا امید لرم تمام تو جو پیچھے جمع کی چا

0: یا ټولی خبرې مانا زده کړې دي. یو جهان ورنه کوم خوشاله اوسېږي. خادباد مغواړم جی. بالکل جناب. وچ ستا د مخپول نه مې زړه دغسې مایوسه راوړو. ستا د مخپول نه مې زړه دغسې مایوسه راوړو لکه مایوسه چې څوک راوړي خپل بیمار کلی ته. سو ډېر ډېر زیاته مهرباني. خوشحاله اوسېږي حبیب مروت. یو جهان من نه حبیب مروت نه بعد ګور چوک حکم جین. السلام علیکم. جی جناب چوک کوم جین. قدوس قدوس څرنګه شئ؟ شکر الحمد للہ. قدوس بھائی تو خدا سے زبان رکھ گئے لکھا چیرے سرائی کی بلوچی دا خبری چکاوے مطلب بعد درجی شاشا چرنگشی قدوس پروگرام آروے لکھا چیمہ پا خیال ریڈیو دے لگا والے دا
1: جی پروگرام آرو
0: چرنگ قدوس چکار روزگار کوے
1: دغسی
0: ہے لکھا مطلب پکور چی روزگار شو رے رے سبق نو ہے
1: سبق وائے
0: کم کلاس چی ہے مطلب خیال دے ڈاکٹر بجوڑے انجینئر بجوڑے سی چو بجوڑے رچڑا بجوڑے رے افسر خوچشی والا افسر جڑے ہیں لکا چیو خیال خوئی سڑی چیز دور اچھا باکو سباکو آئے با بدین آباد زدہ سے افسر جڑے ہیں پلیس آفیسر بجڑے رے چشی آفیسر بجڑے رے بس اللہ دی جوڑ کا قدوس سمجھا با دعا گانے تکو قدوس سمجھا پروگرام در باندے چرنگا والا گیدہ دیر دیر زیادہ من نکو قدوس سبا ما سبا ما دی مجھا آواز وارو دی انشاءاللہ کامیاب بے قدوس داد تمایا چی خاچ زربت خان دکان دی لیدلہ دا ضربت خان منصور جنرل اسٹور چیر ورا گلے ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان دی چھو نا خستی ہو کنا خدا دیر دا کچر تا لاڑ لے کنا بے ورتا چی ٹک ٹاک کمپنی والا ایپل فیس واش را کا شدا او چکل واخ لے کنا بے کلی علاقے چھ خلق تخپل مش مخ وشا وچ چرنگ کھلا سلا ادا کنا دا کھلا سلا نام یاد لرا ٹک ٹاک بیوٹی کریم ان شاء اللہ یو ری واخلا ہمیشہ دوبارہ بخشلے مہربانی شکریہ. کال کولی چاہتا سلام دعا کرے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان ون کوم قدوس بھائی مشتا کال کڑا ہو او قدوس بھائی ڈیر ڈیر زیات امین او منن او خوشحال اوسی کی یو جہان من کوم خاد آباد اوسی کی. بالکل جناب ڈاکٹر رفیع جان تاسو په خدمت حاضر ده. چوک خمر آواز اروی چوک خمر را غروی چوک خمر پروگرام اروی. بالکل جناب ویلکم توایا خوش آمدید توایا هر کلای توایا سری مسی توایا ټول خلک راتلای سو موږ پروگرام چې موږ سره اخیسا اخیس تلسی حبیب خورکی راغلی وا عبد القدوس بھائی راغلی او بیا ګورو چې موږ سره چوک راغی. السلام علیکم. شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ تاسو دعاګانې ما په خیال د پټن کوټ نه ګلامین بیراغه او ګلامین دو په کور چې موږ ټول پروډکټس هم ملاویږي ما په خیال ان شاء اللہ پلش کی عرض شیبہ مجھا سن بلاک رائی سی او دین علاوہ فیشل برائی سی فیشل با 50 روپے باندی وی او سن بلاک بچ کم دا مجھا والا اغا بلش کی غندی چکم دا گران وی ختم سری دی کلش کی اسرا پاتی دی ان شاء اللہ ٹول سادہ سامان بدر لرو بس اس با چھٹیاں نہیں ہوئی اس با ریگولر راجو کا اللہ تا منظور اس با بالکل بیخی چھٹیاں نہیں مادر طویلی ہو چلش کی افسری سسٹم ملا اسلا دا چورز و مصروف ہیں خو اس انشاءاللہ کا اللہ تا منظور اچھے دیر سخت نوی دیر سخت نوی چھٹی با بالکل نہ کہوں اخ قربان وزار لگ دا گرمی ختم شی انشاءاللہ صحبتونو بکو خو لگ دا گرمی کم شی گرمی دیر زیادہ دا وروری بس تبیداری تبیداری وروری انشاءاللہ چیز بدر جو پکشلی رب تا منظور و خام خواب بدر جو بس خوبی چی ٹک تا چی درنگ با گول رنگ ای با

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دربدے چٹول براتا ارو چول خوشحال ہے ٹھیک ٹھاک ہوئے سکھال ہے دشن بم زور پخوندن کی ویدی سر سوکما زمونگا آواز ہو ریچر تو موری پکم کم سے کی موری پکم علاقہ کی موری کا غزم کا شران دی مشران دی اغت دی والدی معشمان دی پمونگا با نگران دی سوپ جکم دے بالکل کالج یونیورسٹی تروان دی آخا نرشتہ جون جولائی میاش تا دے کے خدا سغی چھٹیاں نیوی برخال دے ٹولو ڈیری زیادت مننے کم ڈیری زیادت شکریہ دا کم دی سر سو کم زمونگ آواز چر تو موری پکم کم زی کی موری پکم علاقہ کیوں موری دے ٹولو ڈیری زیادت مننے کم ڈیری زیادت شکریہ دا کم چیتا اس تمرا دیر انتظار کری وی زمونگ پروگرام تا دے اتنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام تا خاص کر چکم دے دبنگ ریڈیو دے لاری سو کم زمونگ آواز سوری دے ٹولو ڈیری زیادت مننے کم ڈیری زیادت شکریہ دا کم اوی دومرا ویٹ کری ویو چونکہ زمونگا دومرا ٹائم ہم لکھی گی پا آخی بانے نماشا اللہ ساسو ریسپانس ہم خری خو منگا غوالو منگا غوالو چی تاسو بالکل منگتا خر ریسپانس راکے منگتا خر پیڈ بیک راکے دا پروگرام منگا بالکل جاری ہو ساتو زکا چی اکثر تک اپنے دا پالیسی وی چکم زینا ریسپانس کم وی یا ریسپانس نرازی نو اوی اغزی کے اکثر بیا پروگرام سٹاپ کی مطلب نور مخ کی پوڑان دے بانے نبوزی نو زمونگا ہیل دا خاص کر زمان پا خفل زغوالا مچی دا پروگرام عمدلتا پاتشی اوشی زمونگا تا سر خبر کی گی نبیا منگا غوالو چی دغه زمونگا ریسپانس بالکل چکم دے.

او سلیم کټی هیل سی برا ته وای چې ته برا ګرځي مگر وخت در سره نه را ګرځي زما زوئی سره د مغرور حسین موسم تیریږي او حسین په او حسین د ژمی مازیګر دی او نه وی غرور په حسین نادانی د حسین د ژمی مازیګر دی تیر بشینه سلیم کټی هیل سر دادی ته هم ډالی وی ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا ده کوم السلام علیکم ګډ مارننګ اسلام بھائی کیسے ہیں آپ آپ اور شو از ویری نائس سب وعلیکم السلام سب بالکل ٹھیک ٹھاک گڈ مارننگ ٹو اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم

0: تاسو ډیر زیاته مننه کوم، شکریا ده کوم چې تاسو موږ له دومره قیمتي وخت راکو موږ د پروګرام کې کال وکړو.
1: او جی خبره مې دا کوله چې لکه مونږ سره دا ایټم ټول موجود دي
0: ماشاءالله زموږ د ایزنا کاسمیټک.
1: جی جی
0: نو سہیل سے ما اس یو خبره کوله کنه.
1: جی
0: اسه کا ریډیو په وساتت باندې، پر ریډیو باندې سوک تاسو اواز اوري او درشي او درته وي چې سہیل سے از ریډیو دلاري اغلم نو څنګه اغي ته بس سپیشل ډیسکاونټ ورکې کنه بو ورکې.
1: بالکل بالکل بالکل 30% ڈسکاؤنٹ سر بہت ملے گی
0: ماشاء اللہ. الگ مرغوز والا اگر چکم دے کنا او د سوابی والا سمر ام سیمو کی زمونگا آواز ہو رہی دیر کی دی مقین چکم دے گورے فائدہ اچھتا کہ سہیل سے بوئی کرا ترال السو کو. جی جی
1: لیز میں کاسمیٹکس کے سور آئیٹم دی دا ٹوٹل منترا ویریبل دی ہمدرد کاسمیٹکس محلہ میاگان مرغوز سوابی کی بتاوستا ملے گی پس سوابی لنک روڈ کے پس عالم بازار کی موجود دی ٹوپائی کے ہر چا سر ملاوی گئے ہر میڈیکل سٹور ہر کاسمیٹک سٹور کی موجود دی دبشان دے جو حضروں والے بہن بھائی ہیں حضروں میں بھی جو مینا بازار ہے راجہ بازار ہے وہاں پہ ہر کسی کے پاس ملتا ہے یہ پروڈکٹ ہمارا سارا اس طرح ڈیر میں بھی اور اٹک میں بھی مل رہا ہے
0: ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ بل سہیل سے بختنا میں کولا کچا دا دکان دا پارا پکار وینو ہول سیل بانے ہوا ان شاء اللہ تاسو تا اوی تا با بخ پرائیس سر ورکوائی کنا.
1: بالکل جی بالکل جی ہول سیل ریٹ باندې بول اور کیو
0: جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ نو زمونږه کډيري زیات خويند بیا زمونږه ډیر زیات رو نه وی چونګي اکثر زمونږه خويند هم دغه د کور دننه پروډکټ خرسي نو که اوی هم اویلیبل کول غواړي زمونږ د ازنا کاسمیټک پاکستان پروډکټ نو بالکل جی تاسو سہیل سیب لورتلی شي او چې څنګه زم سہیل سیب ګوري تاسو یو دکاندار رور ل په کم قیمت باندې ورکوي او ما قیمت باندې وګور تاسو مونږه خور لم ورکوي.
1: بالکل جی بالکل جی ڈسکاؤنٹ ریٹ پانڈ بول اور کما کو تو اوم جی لگا دو ریڈو پنے بعد سارا سو گم بازی کی وجہ پروگرام اور ما جی کم دینو داتی استعمال ول غوار او زمون دا پروڈکٹ الحمدللہ ډیر زبردست ریزلٹ ہے. نن سبا کتے چال کڑے گرمی دا خلق پم مخ پاک نے ایک نیز وی پمپلز ان دا غیر پر مون کرے الویرا پہ سواش تے زیادہ سے فارمنگ کی پکار وی نو رائس پہ سواش تے.
0: جی
1: او ډیر زبردست ریزلٹ ورکړي
0: ماشاءالله. جی ماشاءالله سہیل صاحب زو ته تاسو ته ایڈریس لک په مزه شان یو زل بیا وای.
1: خالي سہیل همدرد کاسمیټکس هول سیل سنټر محله میاغان ضلع سوابی مرغوز او سوابی مرغوز کې تاسو ته ټول ایټم ملایږي. جی
0: بالکل جی ډیر زیاته مننه سہیل صاحب او دغه شان موږ سره خیر دې کله کله راځي پروګرام ته کنه. خوشحالی کچھ زمونگا تاسو مونږ سره راشي او تاسو دغه ایڈریس هم را سره شریک کوي خپل عظیم چې زمانه وړي خلک بیا په تاسو باندې یقین ساتي کنه ځکه چې تاسو دغه علاقې خپل یو چکم دې نمائنده نو خیر د کله کلوم تاسو ته درې سلور منټه در سره ملاويږي نو لازمي زمونږ د پروګرام برخه جوړيږي مونږ سره.
1: بالکل جی بالکل ولې نه جی ټول ټیم باندې سلام
0: وعلیکم
1: ډیر سلامونه خپل ځان خیال ساتئ والسلام.
0: وعلیکم السلام جی ډیر زیات مننه جی ډیر زیات شکریا تاسو الله حافظ. بالکل جی مرغز والا سوک اومي او مرغز والا اور ورتلی شي سہیل همدر سے دکان تا څنګه تاسو ته ویلی بس اسی ورته وایو موږ د پروګرام اور اوراله لوي په شوق سره خبرې مخ خوښې شوې نو سپیشل ډیسکاونټ بدل سره کوي خان.

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سو خبرې کې ودې چرته نه
1: احمد جان خبرې کوم.
0: احمد جان سے پروگرام کې ته هر کلی وایم سړی مشي درته وایم پخیر علی درته وایم
1: ډیر مننه چل دی اسام بھائی.
0: زه بالکل جی ٹھیک ٹھاک یم. تاسو سره څنګه تاسو ښه برابر یې
1: خیر دی ماسو تبحال
0: زبیل کو جی ٹک ٹاک ہے ملام خوشحال ساتا
1: آواز دے کٹ کٹ
0: بس دا نیٹ ورک مسئلہ دا کنا.
1: اچھا
0: او جی آو آو ہلو جی جی
1: آواز دے خام نرد جی.
0: او تاسو دوباره کالو کې گیری شي بیا آواز ٹھیک شي ډیره زیاته بخنه غواړم. ټایم را سره کم دی دا نیټورک مسله وي. که چاته هم زمونږ ایډریس په اټک کې پکار وي زمونږ ایز نه کاسمیټیک پاکستان پروډکټ ورته پکار وي ایډریس ورته پکار وي نو 100 علی جماعت سره بالکل خوا پخا اټک بازار دکان نمبر دری منور کاسمیٹک ایڈریس مٹیریل دکان نمبر H2 بلاک الجبار پلازا لنڈا بازار اٹک شہر بلال اسٹور کی ملاوی گی مبشر کاسمیٹک اٹک سٹی عثمان کاسمیٹک اٹک سٹی خیر آباد کی وزیر ایم فارمیسی پتہ یاسین پلازا مین بازار خیر آباد اسرار کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس شفیق مارکیٹ خیر آباد خزرو کی بتاؤ نیو سوپر تاریخ کاسمیٹک اینڈ ہول سیل ڈیلر ممریز خان مارکیٹ مین بازار ہزرو لندن کاسمیٹک مینا بازار ہزرو واجد کاسمیٹک مینا بازار ہزرو کی بتاؤ زمون دے ٹو زیڈ دیسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوی کی تاسو بالکل وتلی شی حاصل ولی شی شمشاد کاسمیٹک مردان روڈ سستا باز ستار بادشاہ مارکیٹ انڈر گراؤنڈ سوالی بازار بنیر سید رحیم کاسمیٹک سینٹر پیر بابا روڈ سلطان پلازا جھول چوک بنیر پرویز جنرل اسٹور پراچم پلیزر خان مارکیٹ نیتی گورنمنٹ پرائمری اسکول بنیر برکلی اشوک میڈیکل اسٹور لنڈا سرا چوک کوگا بونیر کے بتاؤ زمونږ دیزنا کاسمیٹک پاکستان اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاوی کی تاسو وتلی شی تاسو حاصل ولی شی بیا هم چاته کہ زمونږ دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ پکار وی دکان د پاره پکار وی ځان د پاره پکار وی زمونږ نه بالکل جی معلومات کولی شی یا چې کم دې زمونږ د سی او جناب زبیر صاحب سره رابطہ کولی شی په 0333 50 19 02 باندې 0333 50 19 02 باندې رابطہ تاسو کولی شی. خیر کال رخلم هو ځدلا کی کالج. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. اما سره روسو خبرې کې د چرتنا هلو
1: واجر جی
0: بالکل جی راځي. ما سره سو خبرې کې د چرتنا
1: د ډبرې نه کفایت
0: یم. کفایت سب سره سره شوري کې ټایم را سره بالکل کم دی
1: دا اذن مې اخیسته دا ابراهیم سودا سیستم دا ډبرې نه
0: ٹھیک شو جی مننه جی شکریہ چتا سو غی سرا بالکل ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر بازار ٹانک روڈ اف فر ازنا بتاست ٹول ٹول پروڈکٹ ملاوی گی انشاءاللہ زمان امور تخلی بیا بدر سر ډیر زیات ڈسکاؤنٹ گئی ها. ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اتا سوزان سر بالکل جی یاد ساتي د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي چرته موسی خادبات خوشاله بر یالو سی خپل کې شر اسام لو دی عمر کی اجازت پلوی الله مسفرم دل وی الله پامان سما بیا ملاقات کو نه ہونے مال تر دل سو جو پوری ایزنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ټول پاینده باد.

0: تڑای ماجی مزی دار تو یہ یہ پد شاپر سی دتا شے اوپستی دی
1: جناتی سے تارکنا پ شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر اوخستی دی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مہو کرتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کور ش اکثر گیلار تک کی دس رنگے سر پر اوری
1: بالکل تارکنا دا گیلے وے ہر وقت متہ کور ش کڈلے ہوچے کلا نہ میں کرتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی اوستون کور والا نہ پاشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او دار تو یہ یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یک شلی کو زور نا زور داغ پا گرانٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی و دنور صرف پا نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی و بلا خبر دا کپڑے سا پای پا وات لو سینا نخار پاوی
0: شام از جی چی دم رک شلی ریزلٹ یا دائی دار تا ہوئی جی داو موتا چیر تا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پا بانی گول شے اندرون لکی گیٹ جان زیب گالے پر شوئے مارکی شے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زیر صاحب سر آدر تا ملاوی جی

दुआ खोडमा रा बाईकडे यो दुआ खोडमा रा बाईकडे जखपला सा खोडमा रा बाईकडे यो दुआ खोडमा रा बाईकडे जखपला सा खोडमा रा बाईकडे ओ दचा खैस पाना कौमा पके दचा खैस पाना कौमा पके तुमरा रणा खोडमा रा बाईकडे ओ चिस्ता चिस्ता मखलूक न बेखी लरेमा दस दुनिया खोडमा रा बाईकडे ओह पला मशुमा और रिख्तिने सिरहा पला मशुमा और रिख्तिने सिरहा युजले भ्या वडमा रब एकडे ओह प जिंदगी बने बिखी मयनियम मरग न पन्हा वडमा रब एकडे ओ यो दुआ वडमा रब एकडे जख पला सा वडमा रब एकडे जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम युजले भ्या یعنی یوزل بیا ستاسو خزمار شرخ ستاسو خفل گربا خفل پر سنتر انجینئر مسود در ریڈیو منٹ 8.4 کرکنا ستاسو خزمات کی حضر شل پرگرام دشما کسمیٹک سر امین دائی سمرہ زمونگا لسنر سمرہ زمونگا سمائن نا بلکل فیڈ فاڈیو ادھانیم گوڑی جوننا بخوندینا و مازی اخلی و انتظار بیکڑی انتظار بیکڑی اللہ سے بجناو سا تر تر تر دولز سنا بلکی یولز بجی مونسر اشما کسمیٹک پاکستان پرگرام کی گی دی پرگرام کی ما مونسر چکم دی کنا اشما کسمیٹک پرادک من ہم خبر کی گی مونسر با اشما ریزلٹ بین کی گی با دی پرگرام کی با مونسر چکم دی کنا اشما ایڈریس سر شاملی گی دی سر سر او زمونگا کال زمونگ میسج با شاملی گی سمرا ہم زمونگا لسنر سمرا ہم زمونگا سمائن اکا دلر دی او کبر دی او کد غر پسر دی او کب سام دی سمرا ہم زمونگا لسنر سمائن دا ٹائم زمونگا حق آواز آوری تو لسنر تا پروگرام خیر کلی سنی ماشی ویلکم اون آوائیو سمرا ہم زمونگ دا لکی ریڈیو لسنر دی کرک ریڈیو لسنر دی ٹانک ریڈیو لسنر گلوبل 91 ریڈیو لسنر زلمی ریڈیو نو شیر لسنر امید ریڈیو 400 لسنر آوائی کنا مونگ تا چی منگ آوائی دا با 400 والوی 400 والو را میدان تا شی چی پتا ہو لگی سایدہ چی سوک مو 400 دی کی آواز آوری او کنا او دی سر سر چی کم زمانگا دبنگ ریڈیو کم لسنر دی آہا لسنر تا پروگرام خیر کلی سنی مشی وائیو نو چی بلکل 400 زمانگا غک آواز آوری بلکل دا لگا سنگی سی مونگا ہمیشہ ستا ستاوائی کنا چی زمانگا سمر ہم پریزنٹران دلتا پر گمونا در تکوی ستا سر بلکل ہوا پا چپر درومی او ستا سر مختلف قسم پروگرامونا کوي مختلف قسم چکم دي کنار دي غان سیمان در تردرمي دغه ټول مقصد مطلب یو داوي چې مونږ خپل لسنر ته خپل اوریدونکو ته دیش ماول سره دي چې کوم آگاه کو واغې ته چې کوم دي اسما چې کوم پروډکټ آگې نه خبر کو چې مونږ پر اسما کې دا پروډکټ راغلی دي مونږ پروډکټ چې کوم دي کنه دغه خصوصیات دي زمونږ پروډکټ چې کوم دي کنه دي دي کې اویلیبل دي او زمونږ پروډکټ کوم سماین کوم لسنر کوم کسٹمر یوز کړی دي هغه چې کوم دي کنه مونږ ته سوای او سمون تر رائے رکھوی مونگ تر سر ریویو رکھوی لکہ سنگے چھے مونگ ستا سکلا ہم یو سیز گورو فیس بک بنے واتسی بنے لاتینی لوا چکم دیکھنا او بل سس کے مونگ ستا سو گورو نو آگی کی چکم دیکھنا چھے سوک ہموی اوالا والا چکم دیکھنا آگی ریویو گوری چھے آگی سر چکم دیکھنا او دیتا فیڈ بیک چھا ور کردے لیا دینی لوا دراز کے لیا علی بابا کے لیا دینی لوا امازون کے لیا ور سر ور سر نو چکم داسی پلیٹ فارم دی چاگینا مونگا ستاسو مارکیٹ کے سامان اخلو نو آگا سمر ہوم داسی کم پلیٹ فارم دی نو آگی کی چی کم سوک ہم سامان سخر سوی نو آگا چکم دی کنا خپل کم کسٹمر دی چاسا سامان زنی خستی وی چاسا زنی پرادک زنی خستی وی نو آگا ورطوائی چی مونگ تا ریویو رکھا نو ریویو دا پارا چکم دی کنا آگا یو بلتوائی چی را مونگا پرادک سنگ دی نو اکثر چکم لکا مونگا پا دراز بنی لیدین لیو بل داسی کم پلیٹ فارم لیا مرکز ایو دی بنی سامان رو ہوتا کنا نو آگا کم چانا با مرغوخت و کم ریسیلر و نو آگی با مونتاوی لکنا چیرا مونتظر نظر چکم دیکن دی فیڈ بیک رکا نو مون خوبا چکم دیکن او مو کتا سیز و مو کتا لو آگا بخکولی و و چکل آگا مونگا لگ سورز استعمال کو نو مونتا با چکم آگا سیز چکم دیکن آگا دو نمبر رو خیستو نو دیکی چکم دیکن کم پرادکوی آگا چکم دیکن ستاسو نا دریک فیڈ بیک واری چیرا داگا پرادک سنگ دی مونگا ستاسو بلکل پسترگی پا لیدو بانی اوینو چیدا بلکل خکول دی صفا دی روح دی کنا ورست چکم نکنه آغا چکل تا استعمال کی نو آغا چکم نکنه تا تا غلط درو خیجی نو بیا آل تا چکم نکنه آل تا سر ٹائم نیوی نو تا آغا ٹائم تا سر چکم نکنه زکی چی آر ریویو ستانا بند کی آغا دا وان ٹائم دی پراوی لکه سنگه چی مونگا ستاسو فیس بوک کی بیا دینه لو واتسیب کی چاہتا مونگا ستاسو سا پکچر لگی کنا نو آغا وان ٹائم کی ورو لگی چی دا آغا چکم پکچر دی لا سر شده دی کنا چی وان ٹائم دی پرا کتلشی لیا وائی سوی کنا آغا بیا چکم نر را گرزی
پاکستان کم کسٹمر دے کم اور آگا چکم دے ہر روز نوی نوی کسٹمر درمی نوی نوی رائے مونگ تر کبھی واچے مونگ تشما ہر بل آئل دا فائدہ رکھے دا اشما ہر بل اسپری دا فائدہ رکھے دا اشما فارمولا کریم دا فائدہ رکھے دا اشما کری کریم دا فائدہ رکھے دا اشما رائس فیس واش دا فائدہ رکھے دا دین علاوہ چکم دے کنا اشما واشنگ پاؤڈر نہ مونگا دونوں مطمئن ہو دی سر سر چکم نور سمر ہاں پروڈکٹ آگا نہ چکم دے کنا اخفل دے موجود گئی مونگتا اخفل کم ریویو رکھی مختلف قسم پروگرام مختلف قسم ریڈیو چکم دیکھنا کمرشل چاری نو آگا چو گرے لا بدری میشتے لا سلور میشتے کم دیکھنا آگا او چلی بیا چکم فلاپ شی بیا ختم شی دا واحد اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے چھ ماشاءاللہ چھ لکی روڈیو بنے 2018 نا چکم دے سٹارٹ شوی دے دس چکم دیکھنا گلوبل 91 بنے ماف خیال چھ 2019 نبوی کا سمرا نوی دس پا زلمی بنے 2021 نا سٹارٹ تے دس چکم دیکھنا پا کرک روڈیو بنے دری بجے کم ٹائم پروگرام آگا چھ سنگا برابر شلا ماف خیال 2021 کے پاگی بنے ہم سٹارٹ پروگرام دس چکم دیکھنا نور چکم ریڈیو دے باقی من مختلف قسم اشما کسپنک پاکستان پروگرام کی گئے اور سرا اور سرا آگے کی چکم ڈیلی بیس بنے مونگا پروگرام نہ کی گئے مونگتا خفل کم کسٹمر دے مونگتا ریویو را کے واچے مونگا بالکل دا استعمال کرے دینو چھ کل ہم زمونگا ریویو گوری چیارا ماشل اشما ہر بلال کے مونگا یو سیزا پر استعمال کو مونگتا بلا شانت فائدہ رکھے لکا آسی مثال مونگ در کو چیارا مثال اشما ہر بلس پر دی تا اس تے راوڑا لائے چیارا موسم چکم دے گرمی موسم دے غرمہ کے دے پارا لیا گرمی دانے دے پارا لیا سکسا ورتا ہوئی سکسا ورتا ہوئی آگے دے پارا مونگ دا استعمال کو چکل دغه استعمال کی اکور کی شوی چر صرف گرمی دانه ندی بلکہ ستاسو چکم اور سر وسوازه گی لدین علاوہ پخشی لدین علاوہ چکم دی کنا ستاسو بدن کی خرش راشی لدین علاوہ چکم دی زری ل مچر موچی دی لدین علاوہ چکم دا بمبر ال مچر لدین علاوہ بل سو موچی دی چا ډیر چا درد کی لدین علاوہ ال دینو کی لړم موچی دی بل مست مودا سوچی دی اچ اگی کوم درد ا ډیر چا سخت وی نو چکل هم تاسو د سیز اوچی دی نو غری پر اشما هر بل سپری په کور کی د ضرورت پر لکه څنګه چې اکرام سے والا پنن پروگرام ما یوسر کولو نو ما دن تهذیب رادیو ته کوم کنه هغه واستول نو پاره کې ما پروگرام پورا ځکه چې یو ورته یو سیس جوړاوی نو هغه پورا اور کنه ما پورا اور دو نو هغه کې اکرام سے اشما کوم پروډکټ باندې خبر کی سیکړوي چې د اشما کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټ دی هغه د مستی پروډکټ نه دی ایو د ضرورت پروډکټ دی هغه کوم کنه یو بداسي پروډکټ نه چې هغه شته د مستی والا پروډکټ نه بالکل وګوري که تاسو کوم کنه ځکه چې هر سړی زړه غواړي چې موږ ته خایس ہر سڑی زڑ دا والی چار چ مونگ چکم نکنا امون تا سیات ملا کی مون پو می دے کے در دے مونگ چکم دے سر وقت مو اچے گی لیا زم گا سر وقت کی پیخا دا دین علاوہ چکم نکنا نور چکم نکنا پ مغ بانے مو دانی دی تیر سری دی دین علاوہ چکم نکنا وجود کو نور س قسم در دون دی نو دے دے پر ماش لشما کس بڑک پاکستان دا خوری یو محنت دا یو کوشش شون شروع کڑی دی چشما کس مالک سمرا پروڈکٹ یو داس پروڈکٹ جوڑ کو چاگے کی چے خپل کم لسنر دی خپل کسٹمر دی اگے تے فائدہ ورکو چا اگے چے استعمال کی نو اگے نا لکا سنگا چے اکثر مونگا کوم لسن دے کوم اور دوں کی دی چا اگے تے خپل پر دراشی نو اس مہر بلائل ور سرو وینی چا اگے تے صدا سی مسئلہ وی س خبر وی س کی سی نو چکل اگے استعمال کی نو ورست چ کوم نکنا دا سو کور تر اگلی ور تو چے ورا ماشاءاللہ ما دغی پروڈکٹ کی خود ڈیر زیاد خپل رزلت د بم تے چرت ملوی کی کہ چرت کی د کی پکی کی نہ نوی نو اگے زمونگا کوم کسٹمر وی کوم زمونگا لسنری اگے ور تو وای کنا تک چ دی پروگرام ریگولر اور دلی وی اور تو وچ یار کتا پشاور کی نو تا پشاور کی ملا ودل شی کتا پڑی ایخان کی تا دی ایخان کی ملا ودل شی ایت د شمالی وزیرستان وی جنوبی وزیرستان دی رزمک تے ماکین دی وی دین علاوہ چکم دی چرسا دی دی دی پنڈی دی وی د کراچی دی وی اینی ون چې د کم ځکه مې په پاکستان کې نو ماشاءالله چې کوم اشما پراډکټ چې کوم دغه نشته ته ملوي درشې که بیا هم نظر ته ملوي کی تاسو چې کوم د فیس بک په واتس اپ باندې ټیک ټاک باندې مختلف قسمه اډ کوي کتل شي چې کی کوي چې راه کوم ډیلیوري تاسو ته اویلیبل ده کوم د کسمیټک کوم دکاندار وی هغه اشما پراډکټ باندې ویډیو جوړ کړی وی که تاسو سره پراډکټ په کار وی نو تاسو موږ نه انلاین هم ډیلیوري کول شي نو انلاین ډیلیوري چې کوم دی هغه 25 روپے به اشما ورولای درته ملوي او دین علاوه چې 150 200 روپے وا ډیلیوري درته ملوي
شي نو چې تاسو ته یو څیز کور کې ملاویږي نو په کار هم داسې ده چې یاره هغه پروډکټ تاسو انتخاب وکړئ چې ستاسو ته فایده درکوي ستاسو د خلکو نه څه اوري لکه اکثر اکرام صاحب دا وایي مونږ خو دا وایي څومره هم د ارجکان صاحبان دغه ټول دا خبره کوي چې زمونږ په خولې به خلک یو ځل واخلي خو چې کله اشما پروډکټ دې ته فایده ورکړي نو بیا بار بار واخلي چې یاره ماشاءالله اشما کسمیټک کې دغه رزلټ دی دا پکې فایده ده او دې نه علاوه دې کې چې کوم دی که نه دا خصوصیات دي نو دا خلک چې کوم دی بیا خپل اخلي نو اورېدونکو خبرې کیسې ډېرې زیاتې دي تاسو بالکل مونږ ته پروګرام کې میسج کول شئ مونږ ته پروګرام کې کال کول شئ په 0322-9898-999 یعنی 0322-9898-999 په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج وکړئ او په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته کال هم کولی شئ ان شاء الله تاسو کوم ایڈریس ته اوبر شاملېږي ورسره تاسو کوم پروګرام کې کوم میسج دا به هم شاملېږي ستاسو کال به شاملېږي ستاسو کوم ایڈریس وي هغه ورسره شریکولی شئ ان شاء الله ټول به درته شاملېږي د سره بالکل ابراهیم سولر وال او کوم په ډبر کې دکان دی د سره اسما ټول پروډکټ ملاویږي یو صابون ورسره شارټیج دی ان شاء الله دا به هم

دوسرا بالکل احمد خان میں سیرت کڑے وچ سوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید اشما کسمنڈ کا شگے روڈ بالمقابل وابڈا افس کھر کے مسر ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاءاللہ چ کما خبر کما کی ساچ مونگا کول کسنگ اکثر خلق چوائی کنا تاس روڈیو پل کے چکم نک کما خبر کی د کی ہس قسم جانی نی د چکم نک تاس درو وای نو دی دی احمد خان والا خبر بدر تو کم چ مونتا ډیر خلق وای چر تاس چکم نک درو وای چ احمد خان سره اشما پروڈکٹ ملے گی کوئی لے پ دکان کی ملے گی ڈرمون دکان کی ملاوی گی دتا سدرو وای نو حمید خان پرون چکم نے مونتا رغلیو او زان سره سره وڑیو چا سامانات ور کڑیو اغه عمر تر اور سال ډیر ز تمنا کو شکریا کو چې چا عمر کڑ جاګه یو جهان منن کو دې چکم نے کنا حمید خان چې کم پراډ کروڑی یو ماشلا کم دکان تر وڑیو اغه پراډ د سره چکم نے کنا ماشلا 2002 ماشلا لسنر کم کسٹمر مین ور کلا چې اغه پراډ دنه ختم شو او چکم نے کنا مسی دې چکم پرون حافظ ایر سیو تاج کم اندر ور کڑیو پرون کم کسٹمر دنه ګټ سوی مونتا هم گیلا کوله چرا دے احمد خان نہ ہوچ کم دی پراڈ کی دومرا کمرہ وخت چا ہو مون چ سسنگ ورسدل مونگو قتل د سر سنو نو احمد خان مشلا کم سٹاک چ کم دی اغا پرن وخت نن چ کم دی کنا دخلس کړ دی کم پراڈ کمے اور سر ایشما فارمولا فیس واش ایشما ڈیلی فیس واش دین الہ ایشما اونیم سم پورٹ دین الہ نور چ کم پراڈ کم کمے اغا ورتا اویلیبل فلو تاسو بالکل احمد خان نہ کم پراڈ کا اخستل شی ورتل شی احمد خان تو داسی مینا ورکی کنا لکه څنګه چې شما که سپړک پاکستان ته مور کړی دا بالکل قسمت الله ټلر مې سره کوي چې زهم پروګرام ورو ډیر چې تمنا سلام ار کے وزیر ډیر چې تمنا یو جهان مننه ار کے وزیر مولانا عبد الخالق سے بالکل پروگرام کے مې سره کوي کر کړو یو باندې आवाज او کړي او ما سره منګل ملي کې دکان نمبر 4 کې شما ټول پرارک ملوي کې نه خبر پلازا کې او چې ابراهيم ګلیم आवाज دې مې دې سب او کړي ډیر چې تمنا ابراهيم رغزا نو ابراهيم بیٹھے او سولر سسٹم ول سره اسمارٹول پروڈکٹ ملے گی ڈی رضیتا مننا او جعفر شاہ ماما بالکل میں سے رکھ دے جعفر شاہ ماما ڈی رضیتا بے حد مننا او دسر سرا جمیل خان میں سے کڑی السلام علیکم جگر یار آواز او کے دے پروگرام ڈی زبردست اسما چیف لنڈی وا او اسما چیف لنڈی وا دے کم دے لنڈی وا کے اسما پراڈ کر سی کلا منڈی کے کر سی نو جمیل خان نور سرا حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ دسر اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سرا اور سرا کور کے چکم دے کنا کور کے ہم پروڈکٹ اور سرا ملے گی یونٹ تختی نصرت نے مستر تکوی اور 88.4 بنا دے او آواز او کی دے او دے سروش السلام علیکم شازیاد لکی مرودنا 88.0 88.4 کر کا 88.4 ٹانک گلوبل 91 ریڈیو نے ماشاءاللہ آواز او کی دے ڈیر از تمنا او چے میری سلام ماشاء ویلکم بخیر اگلے آواز بالکل او کی دے ہر ایک بھائی السلام علیکم سلام ائی ایم مسکان خٹک ڈیر از تمنا بے حد بے حد مننا مجل سنر دے طریقاں او ایم ڈی یو یو پشان لکز مری یو اچھا ایم ڈی یو دا پشان لکھ اس مری ماشاءاللہ زبردست وچی سلام اینڈ ویلکم امو جان اور مسجد خان خیر راغل سنگئی خی برابر ترگی سر گوندی سکڑتا والا شکر رک روڈیو بانے دی آواز بالکل کلیر دی گولا لے فرام ککی و تارگ سر عرف کرک روڈیو سیشن منیجر مننا شکریہ وچانیتم سلام والیکم سلام دی رزیتا بہتا مننا مننا وی سلام بھائی آئی ایم وفا مروتا بھائی شو دے نائس تا ماتا یو شیر وایا اچھا ستا زی یو شیر وایم تا تا شو یو شیر وایم لکشان دے لانگو نے بدر تو وایم کنا وای کنا وچی زور تا لازی دا وایم چی نمی یا دیگی زور تا لازی دا وایم وایم نمی چی نمی یا دیگی دا خو وا دا خو وڑا ندا چی با دی پوہیگی نا زور تا لازی دا وایم نا چی نمی یا دیگی دا خو لا وڑا ندا چی با دی پوہیگی نا او زان تا دا جانان تسلی ورکڑا پا دی شا تا زین کرونا چی پلاس سمیگی نا ایدھا دیر جتا من شکریہ وے سلام امو جان موسٹ ویلکم در توایو استاس آواز بالکل کلیئر دے 97.0 یعنی کما دے دبنگ ریڈیو باندې دیر از تمنا چہ امو جان ہاؤ ار یو اسما زندہ باد زونیرا اینڈ زونیشا فرام ٹکر دیر از تمنا یو جہان ننا او وای کنا تی اللہ اچھا ہیلو سلام گڈ مارننگ ہاؤ ار یو شو از ویری نائس ویلکم ٹو دی اسما شو یور وائس از کلیئر دس از می بوم مزرلال سلام ٹو فائی کے کائنات فاطمہ دوم شو
کې کال کوم دی ویلکم هر کلی درته وایو السلام بھائی جان څنګه چلے आवाज کلیئر دی کر کر ویډیو باندې لای بھائی خانی د کرکنا زما ټوت پډر زبردست رزلټ ته بھائی کا کنا تو سنبل ته سلام وعلیکم السلام یو جهان مننه او چې سلامنا نزی چاچو پروگرام دی زبردست او هرن د خټک د امریکا لای رجه تمنا او چې ماشاءالله دومره خوږه او درنې خبرې ندجار شو الله دې په نظر ماکا اورین فرام امریکا لا ډیر زه تمنا اورین ډیر زه تبه تمنا الله هو الله او اسلام بھائی جان څنګه امید رډیو باندې دی आवाज او رمز صدف يم دا ګډ منځري بابا نا اکرام بھائی السلام علیکم سلام ډیر زه تمنا نو صدف د کوټ منځري نا ته ضرور د کوم ایڈریس دی دا ضرور سره شیر کوا چې زموږ ايش مفرل کو کوټ منځري بابا کی چا سره ملاوي کی او اسلام ام زی आवाज دی اوکی دی فاطمه وزیرستانه ډیر زه تمنا فاطمه وزیرستانه یو جهان نه افنان سعید د کرنگنا سب لسنر کو سلام 88.4 اوکے ڈیر سے تمام نا شکریہ او جی سلام میری بھائی او جی اوکے لکھ رڈی بنا ماشاءاللہ زبردست شو دا بھائی کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا سلام ٹو منور گل ملال افغان شاہین مروات شازیہ نائلا اکرا ملہون خاتون فاطمہ وزیرستان پلوش ستارہ ہم سلام علیکم سلام ڈیر سے تبہ خدمتنا او دس طرح بالکل پروگرام کی مس سے رغلے دکنا جی قسمت اللہ ٹیلر ہم دکہ کنا لکھ رڈی بنا آواز کھٹ کی جی ہوئی ہوئی قسمت اللہ خانہ دا سوائی کنا مزکہ ہوں در توائی کنا چی کہ لکھ روڈیو منس تاسو زمانگا آواز کٹ کر در دی تاسو 88.4 کرک روڈیو ٹیون کے بدی منب آواز بلکل کلیر صفا در دی کچر تکی بیا ہم آواز کلیر چرتا نزی www.amanradio.com پر زرے بن ہم تاسو اور دلشے شبکی

0: نو بالکل اورځم کو خبره کیسه ډیره زیاتې ځوان چې کلارانو صاحبانو ته مکاور کې چې سو کرزی او د کم نه تاسو مکال کول شه په 0322 98 99 999. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه چل خیر خیر ته مزیدی دی
1: سر دا وایته
0: وای خو راکې مې سو خبر کړه کم زنا الینا فرام بیوٹی فل کر کا الینا خو راکې ته پروگرام کې هر کله سلیما شي ویلکم وایو څنګه چلے خوراکی شاہی اچھا گزارا کیا تاریخ بھائی وہ نکڑ تھا والا شاہ ہاں اچھا دار تو خوراکی اس ماں کشمیر پاکستان پروگرام دیکھ وقت شو کا نا اچھا بے بم کال والے کل نو خاموش خاموشی سر مو پروگرام اور چلے وایا اچھا نن تا وچی نن کالو کا پروگرام کی پارٹیسپیٹ کا نو خورکی ڈیرا زیاتا بہدا منن دیکھو او علی نہ یو خورکی مو کرک نہ بل ہم کال کی تا غا یو ایک تا زان تا علی نہ ایوا علی نہ خورکی مو کرک نہ بل ہم کال کی ما چلش ما کس پٹ پاکستان پروگرام کی عمر تک دین ل دغه سے چکم در ریڈیو پروگرام یاگی کیوں کوي اچھا تا غا یو ای بار بار سی دا کیم کل نہ کوي اچھا ماشاء اللہ بس شاہ خبر داسی پروگرام کے دکھال لگی نو مونگ پدے من خوشحالی کو تاسو کال ولگی مونگ سر خبر ہو کہ مونگ سر کسے ہو کہ وہ دخپل چکم دی اشما کسمیٹک کم پراڈک میں استعمال کری آگے والے سر ہم خبر رسر ہو کہ دین علاوہ نور جی چاہتا سلام دو وائے آگا ہم رسر ہو کہ اور مونگ پختن ہم ہو کہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا ہم خبر سی پر گاؤں کی دے اس کال والا کے دلو اس کو خبر سر اوش لے کنا وہی گلے مولے ما کوا کنا گلے ما کوا کنا مشال مارکیٹ کے کم لطیف بھائی دائی آگے تو منگ بار بار وہ پروڈکٹ اویلیبل کا پروڈکٹ چکم جان سر کے دوا خلق گیلا کے بھی تختے نسر جکم خلق چی دی آ گیلا کے بھی منگ کو چہرہ پہ تختی نسر جکے منگ تا تکڑا کس ملاؤ شو کو آگا دس جکم دے کہنا دس مڑ پڑ دے بس سب اور دوائی ہو بالکل اویلیبل شو دے لطیف سارا ملے گی بے نظیر پیکو سینٹر سارا ملے گی دینے علاوہ چکم دے مسعود مارکیٹ کے حسین شاپنگ سینٹر سارا ملے گی دینے علاوہ چکم دے کیا نا بل چا سارا ملے گی بل چکم دے فہیم ہول سیلر سارا ملے گی اچھا بس دس بھی کری صاحب تھا کری صاحب ہوتا ہوا ان شاء اللہ اویلیبل بھی اس موجودہ نشتا اور سر وہ کری صاحب سر بھائی کے دیشی بس امبیری کے لیے تاکہ نوکری صاحب تھا بتاؤ وہی کہنا چاہیے سے ہوگا چاہیے امبیری کے لیے یو پو تک نصرت کی ہوں برانچ ہوں بس یہاں مولانا عبد الخلیق صاحب تھا دین قاری نور خطاب صاحب تھا دس تکڑا تکڑا دی چی تھا یو برانچو نا زیاد کنو سنگا بھائی اچھا دا خبر رہتا کہ مطلب زندہ اچھا دیکھو نا کہ شربات اور دینا خو مونگ نہیں خبر چی دے شربات یہ سے دے کہنا اچھا شو کی اچھا خفے صاحب اور شو کی کال کرا چار دس چار بات ورسہ ور کوا پوچھ دا سے ہونے وچ منگل میلے خلق وردری میں ودنا چکم نکنا خالی چار بات سے چار مولانا صاحب چار بات میں ود صدرنا نو تو سوی چ مستو سے نہ ونو گڑی چ مستار ولا استعمال کری تو سونا جانو مطمئن کم پروڈکٹ نہ دے امی مطمئن کم کور والا مطمئن دی دا ضرورت ہوا اچھا امی دے میں خراب ہوا شاہ اچھا ان شاء اللہ ڈیلی فیس واش پاک فلا زو اس موجودہ مونگ سر چکم دے کنا رائس فیس واش مونگ سر ہم ختم شو دے مونگ سر نمی لوے گی ہم ماشاء اللہ جیل چوک چکم دے کنا نو بکری دی دل بکری دی سره اویلیبل دی بس دا دا بس طریقہ در لگو سید خورا کی ڈی رزی تمانا دے کال کولی یو جہان منونا السلام علیکم پاس کا پاکستان پروگرام کی کال نہ دکھے کیا پروگرام اوری نو سلام درتا پاسو دیر تمنا گور پروگرام کے نیکسٹ کلر سو کرزی رقم دینا السلام علیکم زبان خبر خبر ہے نا خبر نوشیر ان شاء اللہ چکم دے کنا دیر زر نظر بد ظلمی کم ریڈیو کم لسنر دے کنا اگی تب خوشخبری ملاوش ان شاء اللہ بس دا به ان شاء الله خوشخبری به ورته ملاوشی کنه ان شاء الله غی باندې وای کی دیشی چې کوم زمونږ کوم انټرټینمنت شو دی هغه په شروع شي کنه او ان شاء الله د داسې کوم دی نه ملا مرزه سب سر خبرې شروع دی کنه هغه و چې داسو که چې ما ته تدل تر کا تا ته بدل تر کوم ما چې بالکل جاری پکې جاری ردوما ویلکم او ما کوم چې خبره نه بس اس سے خبر ہے دادا تک سے سو یہ
2: تن کو تال دا پکار دی چتا سمی شو کال کئی سے تو تا سنوں دا پر رازے او دا پروگرام دا ایش ما پروگرام دا اور ایش ما تری زمون مینا دا نو پکار دی چتا مو دا تام زمون اورون دا سے نام بھائی وکرم بھائی دا تو دے جا گیندا تے تا سن نے پکار دی تا تام دا پرستان
0: بس بس مون چکم دے کنا مون پفلا بنے خوری محنت شروع کڑے دی چشمہ تو سومرا زمون دا نکی گی کنا څنګه مونږه سپورټ ورکو داسې چې کوم دی کنه ستاسو هم په کار دی مونږ چې کوم دی کنه مونږ ستاسو سره د کومه یوه د اواز یوه رشته دی کنه نو اواز رشته چې کوم دی دا به تاسو هم سره برقرار ساتئ بس ان شاء الله کلا بجې کله هم دی د محرم تیر شي کنه بیا داسې پروگرام در سره کول نه خبره وروا ان سلا بیا چې کوم دکنه دا ټپه ول پروگرام یو پښور کو ټپه به بس کوم دکنه تاسو بار تک وې دینې له زبر د غسی در تک تاسو به ځان لکه وکنه صحیح ده او ټپه پروگرام به وي او دینې له وکنه خلا به جدار ته وای چې زمونږ کم کرک سوک لیسنر په کې پیژنې او کنه
2: څنګه
0: ایوا خبره پښتنه در نو کوم لکه داسې پښتنه در کوم ز لکه څنګه چې تاسو سمره د ریډیو ارجګان دي کنه تاسو د پښاور نه پروګرامونه کوي کنه اکا په لکه ریډیو دي کرګ باندې دي پډی خان دي پټانګ باندې دي کنه مونږ تاسو ټول ارجګان ولې خبره برداشت کوو کنه او چې مونږ دلته نه سو خبره ورو مونږ چې دلته نه سو پروګرام کې هغه تاسو نه شو برداشت کولی دا ولې خبر دی
2: خبر
0: تاریخ بھائی وچ لگ بس آرام کرے بجے پروگرام دیا اچھا کھلا بجے ایڈریس سره شامل کر کوم چا سره ملويږي زلمی رډيو باندې سو کاوا زوري
2: ایشما اکوڑی خور بازار کې نجیب کاس میں دښا او وایت کاس میں دښا او صدر بازار کې جنگل پوری کې چې هغه پلین کوچو نو سره خوا په خان دا جنید کاس میں دښا او ایوان کاس میں دښا
0: زبیر زبیر گلا کہنا
2: زبیر
0: تمنا یو جہان مند کال کھولو صحیح ډېر زیاته مننه. بالکل ښکلا بجی راغلی وه زلمی راډیو زمونږ لیسنر ته. خو بس هغې چې کله هم پروګرام کې مونږ سره کالو کې نه زه ورته وایم که نه چې څوک خبر کوي د کوم ځي نه نو وایه چې ما ته دا خبره ستاسو والا ډېر زیات خوند کوي چې ورته چې څوک خبر کوي د کوم ځي نه. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمت الله
0: وبرکاته. څوک خبر کوي د کوم ځي نه؟ خبر ہے
3: او کنه نور اوسه چې بیس کې دا کایس په پروګرام ته کوم نه چې نور پروګرامونه کوم نه ورو کنه
0: ماشاالله ښه خبر چې بده نه پروګرام سره اوري ډیر زه ته مننه ده کې او شکریا دې کو دار ته وایا ها اوس به پروډکټ بیا اویلیبل کړی کله نه ایتلې
3: یاره دې نه شي مو فروخ یو اوس دې نه اوسه یو چې تر لاسه کنه دغه پروګرام کې نه سره تا ګوري کنه زلا نه ده کنه اوس دم لا تاسو کوم کال کړی دې کنه
0: او کایز پروډیوسر خبره کوم رادیو کې زمونږ د کلیوال دی او مونږ ته پروگرام کوي زبا غي سر خبره او کو بغنی کو او زما واسې کوم دغه نه پټول کی بکی بکی بخوريږي
3: مدا مطلب دې چې سزل نه ډاک نه امر کوا کلا کلا پیسہ کا چلا نه ډاک نه کو جان ملنګ دا سلان
0: ډاک بس دته کوم نه چې مونږ ته تم میسج کوي مونږ ته کال کې نو ضرور بده یاد اوسې نه
3: او لان دې ډاک دې کلا کلا میسہ ته مونږ دغه سې علاقې د شپته درا لان دې ډاک دې کنه دا په خمه خ مشهور کا کنه
0: هم سلا بيغام شته دې کې چې کوم عمران میډیکل سٹور دې زمون کوم کلی کې دې کوم تاج ملک مارکیټ ته اغه کې اسما پراډ کا اغه سره مو اویلیبل دي ماشاالله ما په
3: خپل ماشاالله سره خپل نه دا دې ولا
0: ها
3: ان شاء الله مې یو ځا په ځا ویلو وي ودا سب میچ موارد ارشي تر مې اکرام بای خپل سره مې ځا په ځا ویلو وي نقصان وسه کا بلاوی مې مې چلاوی واشه
0: ڈیر تمنا یقب جانا دکھال کے والے جہان منا بس سکھ درجی ایشما پروڈکٹ والی ضروری ورک ہوا کبھی ابھی نور تو ان شاء اللہ سبا تھا براشی بلاروس براشی ڈیر تمنا دکھال کے والے جہان ونا بالکل یقب جان رہا منگ سر کال کو ڈیر جاتا بےحدہ ونا کو وچ ماشاء اللہ ایشما پروڈکٹ چیز نکنا آ منگ سر اویلیبل دیجیے سر پنش تر سر نو سم رحم زمنگ دل اینڈ ڈاک سے میں سم رحم اور دوں کی دی تب سا بالکل کہ کی بازار تھا دروں میں نو کہ کی بازار کے بس تسو تا ایشما کم پروڈکٹ تھی دبر رفی اولا سر ملے گی رحیم سر بدر تھا ملے گی سمی شاپنگ سینٹر سر بدر تھا ملے گی دی سر سر چکم دی تب سب جوید ہول سیلر اسلم شاہ سر در تھا ملے گی دین علاوہ جبر گل سر ہم در تھا ملے گی دی سر سر چکم دی کنا نور سمر ہم دے کسمیٹک دکانداران دی ٹول سر در تھا ملے گی عمران سیفی اور سر ہم در تھا ملے گی مدینہ میراج دین علاوہ سمر نور دکانداران دی ٹول سر ملے گی کہ بیا نہ ملے گی تو سب بالکل کال کول شی میسج کول شی ان اسلام بدر تھا اویلیبل کو. السلام علیکم. بالکل خیر خیر خبر کرے کم سے نا امن خبر کر دے ٹانک نا
4: جی
0: اچھا دیکھو مسئلہ جمیڑ والا چکم دے کہنا نیٹ ورک والا نیم دے امن ریڈیو ٹانک اچھا امن خور کے پروگرام خیر کلے سڑی ماش ویلکم آیوشما قسم پاکستان کے اچھا دار تو مسودہ دین علاوہ بیٹھا نہیں دین علاوہ جٹ ہے اچھا بیٹا نہیں بس بیٹا نہیں پٹھان کے ڈیر جاتی ہوں نہ نہ مکہ وکہ دار تو اچھی کم زموں گا مسود سر اچھی کم تاسو تلوک شو نو مسود نا تاسو خواہی ہو کنو نہ نہ بد ندی ڈیر جات ماشاء اللہ چکم دیکھ کھلے وقت تیری کے دینے لاؤ چکم دے ساسو بیٹا نہیں ہوں مرتا ہوئی چمنگ سر دلتا سم رہا مسود دی ماشاء اللہ کھلے خلق تھی اور دینے لاؤ چکم دیکھنا آگے کما وقت تیری زندگی کھلے دا مونگ سرا پاکستان پروگرام کی کال کڑے نہ انعام بھائی تکڑے نہ بد اکرام صرف تکڑی پبل نے دکھڑی خواہ سویل اچھا فرسٹ ٹائم دے ماتا کال کو سنگ دے تاو چی نن کال کو سنگ دے خاموشی ختم کنا اچھا مسود زو مسود یم کنا خطاو چی خیر دے دا دی والے خبر با ورو چی دا سن وای سن وای
4: را
2: او نن مې دیو کنه
0: او زبان مې اوس چینج کړې ده، خو خیر دې لګ با شانتي به گزاره سره کوو. ہر زبان بس دکھو بس دیسی میں والے چکم دیکھنا آگے تو ڈھیر کال کر جس سب سر زمونگا خبر ہے مونگا کسی چکم دیکھنا یو شانتی شوی اچھا خوراکی دار تو چشمہ کسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال کری دی چانا دی راوڑی دی او کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی تمہارا ٹیم نا پروگرام نہ ہو رہی
2: جی بھائی میرا خدا فری راوڑی دا والا
0: بالکل ہربل اسپرے بالکل آگے سر ملے گی دس چکم ٹریفک چوکی دے دیکھ چکم دواخانہ دے الشفا دواخانہ دین ال چکم کلینک تے زمون دے دے ٹانک رڈیو دی سر ہم ملے گی
2: ہاں
0: دیر جائیں گے سیدا پورا کی دیر از دیر از تمن دے کال کال یو جہان نہ سیدا دیر از تمن بالکل دے ٹانگ نہ مونتا یو پورا کی کال کر امن نامی ون دیر از تمن سمرہ زمون گلی سن دی سمرہ زمون گے سمائیں دی اگے ٹول توجہ پروگرام کی تسو کال کوی استاس تکم پروڈکٹ رزلٹ در کڑوی ضرور مون سر شر کیو چہرہ ماشاءاللہ مون تے دی پروڈکٹ نا دو نہ مطمئن مون دا پروڈکٹ استعمال کڑی دی او تاسو دا پروڈکٹ استعمال کی تسو کال کا دی کرام سے پروگرام کے انعام بھائی وال کے دین الہ خفے سے پروگرام کے نور کم پروگرام دی پدی کی کال نہ لگی نو کوشش دا کیو چکم ارجی در تر درمی اگے پروگرام کے ضرور چکم نکنا مون سر پارٹیسپیٹ کوی گور پروگرام کے نیکسٹ کلر سو کرجی رقم دینا. السلام علیکم. سو خبر کے رقم زینا زلال وزیر فرام سو
5: منگل ملا
0: زلال وزیر سے پروگرام کے ارکلے سری مشی وائی میسج دہم کڑے ہو
5: جی بالکل مدر کوشش کرے رہی تو اس مو فاروق میں اس مو مو کرنے لگی جی نام شکر کے تو پروگرام شولا دے
0: اچھا نہ نیما پروگرام کو لگے نو تد پروگرام کے ارکلے سری مشی ویلکم ائیو اس ما کسمیٹک پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورکی میں سوک دے کم زینا گولشن خٹک پرون دے ہم کال کرے ونن دے ہم کال والا کی دلو بلکل خیر خیرے تے مزیدی تا سنگے خیو ایلو ہوئی کالی ڈراب شو ڈیر جیتا مننا یو جہان مننا شکریہ دی سر گرو نیکس کلر. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: دا خوراغ لو دا غوڑے والا
6: ہر کے وزیر پرام بک خیل
0: ہر کے وزیر تے پروگرام کے ہر کے لے سٹڈی ماشی ویلکم ائی ویلکم
6: تیرا من ترنگ می دی بھائی شے بار بار
0: بالکل من کو خبر ہماری تاس سنگ تاس خے
6: الحمدللہ شبر باش تے مسئلہ پروگرام تے رکھلا یہ
0: بس اس ما کے سنے پروگرام چکم دے نن دریم اور دے سحر پروگرام در سر کم دعا مدریم اور دے تاریخ سے چکم دے کنا مش پشین پروگرام کوی ماشاءاللہ. خبر خبر صرف اور صرف اکرام سے خبر ہے بالکل خبر ہے ان شاء اللہ
6: بارہ
0: بجے کم پروگرام کو آگا پخبل لے جا کے کہو بارہ بجے کم پروگرام دے کے نا بالکل انتظار ملے گی کم دکاندار سر ملے گی شامل کیا نام
6: بالکل
0: نسیم عامر بکری کے شاہ
6: بالکل
0: کشمیر
6: بکری
0: کی دبئی شاپنگ
6: بالکل
0: امیر بکری کی ملے گی وسیم جان اسٹور سر ملے گی اچھا دس کم نے سردی کھیل اڈا دا آگے کیوں ملے گی سیدا بس یہ وڑی چکم دیکھنا آگا عرض کی نہ ملے گی صرف آر کے سر ملے گی بس ڈیر کے وزیر ڈیر بننا السلام علیکم السلام ڈیر نسیم بکری سر ملے گی یعنی نسیم امیر بکری داغی سر ملے گی دی سر چکم شوری مارکیٹ رفی اللہ سر ملے گی دس کم نراڈ بازار کے امیر بکری سر ملے گی دس چکم دیکھنا سردی کھیل منڈی کے اسماعیل چپل والا سر دے سلطان ہم دے دیکھیے ٹولو سر ملے گی بیا ہم نہ ملے گی نستا صبح نو دے کرک مین کم ڈسٹریبیوٹر دے حافظ زیر صاحب سر رتا سو کال کبل سے 0314-944-4898 پر دی نمبر بانے کالو کے ورطا ہوئے چی مونگتا اشما پرڈک ہر زی کے ایویلیبل کا نہ ملے گی نستا سو چکم دیکھنا دے سر رتا کبل سے کبھی اب انو گل تر در میں جنزے بے گلے کے شوئی مارکیٹ گئے حافظ زیر صاحب دکان دے دس چکم دیکھنا دے گردنالی گلے تا سکرہ در میں نو گردنالی گلے کے ہر کس میڈک جانو شو سر ملے گی دسی مال منڈی کے ٹولے سر ملے گی دی سر سر چکم دی کے سمر ہم دا امیر بکی بکری برانچونا دی آکا پا ٹاؤن کی دی آکا پا بخملی کی دی آکا پا منگل میں لکھی دی آکا دین علاوہ چھ بکا خیلی کی دی سیرونے کی دی ککی کی دی کم زکی دی امیر بکری کم برانچونا دی ٹولے سر ملے گی سیدہ گورو نیکس کلر السلام علیکم وعلیکم السلام خورکی میں سو خبر کدے کم زینا
7: ایرم فرام وزیرستان
0: اچھا ایرم فرام وزیرستان ہو ایرم کا انمو
7: ایرم
0: اچھا ایرم خورا کتے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی ویلکم ہوئی ویلکم ہو
7: مانا
0: خورا کی سنگا چلے ماف کھلتا ہوں فرس ٹائم کالو کو
7: جی بھائی فرس ٹائم
0: فرس ٹائم دیکھال کنو تا مونگ پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی ہوئی دارت ہوئے چی دین اے دن مونگ کمر ہوئی پروگرام تاورے اٹھاسی سر چار آواز وزیرستان تا سپا درزی اچھا وہ دین علاوہ چکم دے دغا جنوبی وزیرستان دے شمالی دے اچھا شمالی وزیرستان نو شمالی وزیرستان دے کال کرے فرسٹ ٹائم دے کال کرے تا پروگرام کے ارکلے وایو زما کوم نور پروگرام دی اورے ہفتے والا سلرم پورز بنے دا س جمعے پورز دا س نور کوم دیگر پروگرام دا ہوں اورے کنا او
7: دو اور کنا دو نو اسنا لٹو
0: اچھا دول اور دارا تو چشمہ کسپڑے کوم پروڈکٹ چری دی داس

0: دا مسر ایرم خورا کیوا دے وزیرستان نا ڈیرا جے تمنا سمر ہم زم گدا وزیرستان کم لسنر دی اگے تو دا وے کنا چے کہ چرتا نہ ملے گی تو سو خیر دی الیکشن تے تو انتظار کرے ہر جے کے بدرتا ویلے من کو گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دے مازیری ماشاء اللہ تو خوش بار بار چیکی ماں پروگرام کے نو نو کلر ہونے تھا مکور کی تو پر ان کال کرنا ہوں طارق بھائی سے منانا دیکھیے شکریہ دیکھیے تو پروگرام اور سراور سمرام تو شکریہ دے کا بکم ہوئی وعلیکم السلام بس سلام دے پاس ہوں سیدہ خبر پاکستان پروگرام دے ایشما والے سر ہم خبر کسی در سر کو دے سر سر چکم دے کنا زمون چکم پروڈکٹ پدے بنے نظر ستو دے سر چکم پروڈکٹ چرتا ملے گی چرتا نہ ملے گی دے بنے ہم خبر کو نمبر سن سر نوٹ کی 0322-98-98-999 یعنی 03-22-98-98-99 اللہ مستعان سو کال کم میسیج رضو میں پروگرام کی بھائی سادر تو جوڑا ہو
1: نشتا بھائی سکھ بے لتا اللہ ہو اللہ یا الہ
0: بلکل ایرو دنگ پروگرام کی خبر کی سیچ کم نکنہ کا سکھ سمو رحم زمانگا لسنر دی آگی پو مغبانے دانے نو دانے دے پر اشما کم ایک نٹ ڈراب ہم استعمال ہو رہے ایک شما ایک نٹ ریو بہن استعمال ہو رہے استعمال کم طریقہ کار دے کل ہم تاسو شپ ٹائم لیدین علاوہ چکم دری ٹائم ایشما ایک نٹ ڈراب چکم دے دا استعمال ہو رہے آپ مغبانے لیدن شی بازداری کی لگا ہو رہے ایشما ایک نٹ صبح ہم راو رہے ایشما ایک نٹ صبح بانے مخ ورطو مینزی لیدین علاوہ ایشما رائس صبح ہم بانے ہم مخ مینزی لشتے دی بانے دے مخ امینزو نشما ایک نٹ ڈراب چکم ایشما ایک نٹ ٹیپ پولا گوی کہ ایشما ایک نٹ ڈراب چلا گوی دا دری ٹائم لگا گوی آسی مثال چکم نکنا کوم زی بنے دانا دا نو دا ڈرا پر شکل کی دی لکه سوکس کوي نه ورتا وای سوکس ورتا وای په دې شکل کی دی بس په دې باندې کوم دی واده چول په مخ باندې کوم زی کی دانا نه پتا نه بنے ولګوا ان سلا کوم دی کنه 4-5 دن اتما سر کوم دی دا بالکل ختم شي دا کوم دی کنه کم اس کم کوم دی اورس کے دری ٹیم ایسے ملے انشاء اللہ زر نظر بارے زر درد ملے گی دین اللہ دا سے لسنر دا سے سمائن چاہ گا ویچی زمونگ چکم دیکن لسون اخ پی چکم دی تور دی لسٹ مطور دی دی دی پر مغدا پر ہم اشما فرمولا کریم دی آغا مونگا خستا کو و دین اللہ ویچکم لسون اخ پی چکم زمونگا تور دی دی دی پر وستا استعمال کو نو دی دی پر اشما ہیڈ ان فوٹ کم بلیچ ہومستا پکی اشما ہیڈ ان فوٹ کم سکن پرش ہومستا دی اشما ہیڈ ان فوٹ کم کریم دی دا استعمال کے انشاء اللہ کل زر بدرتا ملے گی دا سے سو کزم لسنر دی سما ہندی اغه وای چې مونږه وعده د پر ارجن کلا و وړو مونږ چې کوم دی ارجن مونږ ته کلا ملي شي نو تاسو چې کوم دی کنه ایشما کوم کمی کمی ایشما سکین پلاټ استعمال کی لسونه خپل د پر ګوشي پلاټ ته او دین اله رایس سکین پلاټ ته ایشما ګور سکین پلاټ هم اویلیبل دی ان شاء الله هر ځکه ما ملایږي بیا هم نو ملایږي تاسو رب تک ولشي السلام علیکم وعلیکم السلام جی ورو مې سو خبر کې کم زنا خبر کوم دوی
2: کرلای
0: اچھا یان پروگرام کی اور ہر کلے سڑی مشی درتا وایو بالکل ماشاءاللہ مکو خبر ورتا سخی پروگرام اور سنگا آواز درجی کم جن دے کال کڑے دے استعمال کا ان شاء اللہ زبردست استعمال کرو ایشما ایک نی سوپ اور ایشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دین علاوہ ایشما ایک نی ٹیوب ہم استعمال ہونا چاہیے سیدا بس ان شاء الله دا نه ځوان کی چکم دي کنه کوم ځوان کی را درمي د چکم مالک لجنې چکم ژوند شي نو هغه لپاره چکم نه هغه پمغ باندې دانه را درمي نو دانه لپاره چکم نه اسما 1 ډراپ خاص

0: ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಬೂನ್ ಮನೆ ದಿಮಾಗ್ ಹೊರತೋ ಮೀನ್ಸಲು ಸ್ವಾಸ್ ಬನ್ನಿ ಬಸ್ ಕುಮ್ನಿಗೆ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಸೆ ಸಕವಿನಿ ದಸೆ ರಣೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತೀವಿ ಬಸ್ ಕುಮ್ನಿಗೆ ದನ ಸಿರು ಪದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ನೂರು ಮಗ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಸೈದಾ ಬಲ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಗಿ ಕಲರ್ ದಿನ ಬಂದ್ ನೂರ್ ಕಾಲ್ ನಾಖಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: ಇಬ್ರಾಹಿಮ್
0: ಖಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕವಿ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕವಿ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮುಜ್ದಾರ ಸರ್ ಇವು ದಾಸೆ ಹಾಕಿ ಜಾಹೀರ್ ಕೋ ತಸ್ ದಾಬನ್ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಬೇಜಾ ಮೀನ ಜೋಡಿ ಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಜೋಡಿ ಜಿ ಮುರ್ವಾಯಿ ಗಮುಷ್ಟ ದಾಬನ್ ಮಜ್ಬರಸು ಕಾಲ್ ಬನೆ ಮುರ್ವಾಯಿ ಜಿ ಬೇತಾರ್ತಾ ಅಚ್ಛಾ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ರೂಡ್ ತಾರ
2: کوم خاموش لیسنر وی هغه ډېر زیات مینه وی ډېر زیات ویل وی دا
0: بالکل خدار تو وای چکم دکنه اکثر کوم خلک وای چر رادیو پر کمن چکم لسنر چکم دکنه اغه لکه کوم پروډکټ نه خلی اغه چکم دکنه کوم د رزلټ په پروډکټ کې خاطه کپنه والا خلی نو څه ته سوای چې تاسو سره چکم د رادیو پر کوم پروګرام نه کیږي ا پروډکټ زیات وځي کده نه لږه څه چکم نور کپنه والو زی
2: اصل
0: اکثر مثال پروگرام پر ڈی ریزیات روڈیو میں اس روان دیکھا نا تا دے ٹانگ نہ مترا یار کلا بل بد کے رکھ نہ راشی بل بد سواب نہ راشی بل بد نوشیر نہ راشی بل بد لکی نہ راشی بل بد بن نہ راشی بل بد بل سینا بل بد بل سینا نو چې څوک کله هم په یو پر پراډک اخلي نو هغه چې کوم نکنه ځان د پر یو سلیکشن وکي چې یا ز کم پراډک استعمال کوم نو هغه ګوري چې خلک کوم یو پراډک چې کوم نکنه ډیر زیات استعمال وي نو الته چې کوم نکنه چې د تپاتو لګي چې ریشما کسمنډ پاکستان یو برند دی هغه خلک ډیر زیات اخلي ورو ټایم را سره ختم شین لبل پروګرام کې بیا مقدر کو ډیر زیات تمنا بالکل ابراهيم ور سره ټول پراډک ملويږي نو سمرها میسج دی اوبه درته شامل کړي چې موږ ته میسج کړي وی چې مامو سوا به کې لینک روډ ته مخ مخ گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور سرا ٹول پروڈکٹ ملے گی زنیرا اینڈ زن ایشا فرام ٹکر ڈیر جی تمنا خوراک کی نہیں شانتی تو سو منگ تک کم دے فیڈ بیک رکھوئی چمنگ سکھ منگ تک الکئی چمنگ تدا پتہ لگی چہرہ دگا پروڈکٹ دل تم ملے گی دل تم ملے گی اس سو ٹوٹل سو بے ہوما تو نہ دے معلوم بس سدا سے نہ دینے لوا نو شیرا ٹول رہا تو ملاؤ نہ دینے لوا دس دبنگ ریڈیو کم لسن دے آگا دے رہتا معلوم چمنگ تدا تسو فیڈ بیک رکھوئی چہرہ دل تک پروڈکٹ ملے گی تسو آواز اورے چہرہ دے دکاندار پختہ نوکلا دے لسنر پختہ نوکلا چمنگ تا بچر تھا ملے گی ضرور مونږ ته تاسو فیډبیک راکوي. السلام علیکم بھائی شہزادی مسعود د ګلګل وزیرستانه بھائی چې امید چې شو برابر وي او پروگرام دې دې نایس او اسما زندباد ټول لیسنر ته السلام علیکم سلام ډېر جو تمنا وشایم الله نور بیٹانی سلام ټو ایم دی بھائی आवाज دې اوکی دی اسد تم سلام ټول مینوال السلام علیکم سلام ډېر جو تمنا ابراهیم رضا ورو یو جهان مننه او چې سلام دې څنګه شو برابر وي چې الهام وزیر اسما هر بل سپری ډېر خلې رزلټ ډېر جو تمنا یو جهان مننه سلام السلام علیکم ظریف اللہ ایم دڑی خان نوال مسعود جن سٹور وانڈ بلوچ دی خان کے ٹول پرڈ کے اویلیبل دی ڈیرے جتا من بے حد من وچ اس ماسکن پلس زندہ باد ایم جی بھائی بم بم زر لال گل او لائبہ خانی تا سلام فائق کائنات فاطمہ لنڈی ونا ایم جی بھائی 12 بجے شو تھا بالکل 12 بجے شو بھی سید ڈیرے جتا من وی سلام بھائی وسیم خٹک ایم دا کوڑا خڑک اچھا وسیم خٹک فرام اکوڑا خٹک اشما کی فرفیم شتا کنا اشما کی فرفیم شتا سیدا السلام علیکم وچ صافی ام دا بیٹھنے نا وچ آپ کے رات کے پروگرام کیوں نہیں کرتے آپ کے انتظار میں ہوں رات والا پروگرام شپ والا پروگرام چ دینن باقی دے شی درش پہ پروگرام ہوں در سر حکم سیدا چ موقع ملا شی وچ ٹانگ نا ام سلمان آواز دے اوکے دے ڈیر سے تمنا وچ کوٹ مان زری با کی اشما ٹول پرڈک میز با کس میڈک سر ٹول ملے گی ڈیر سے تمنا یو جہان نا بالکل میس ڈیر جاتا رگلی دی کچر تک کی اول میسج کارنا پتشوی ایڈوانس مخشنا درنا ورڈ نو ار وی تھنک ٹائم سر ختم شو انشاء اللہ روان کوم پروگرام دے 12 بجے با کرک رڈیو لسن سر ملے ویگو اوکے دے شش پہ نو نو ستر 10 بجے بیا در سر حاضر شو تر گو تھ برم کو پل دوگان کی ضروری ستا چرتا اس ما پروڈک نہ ملے ویگی کہ اپنے ہیلپ لائن نمبر بن رہتا ہو کہ 342 311 2292 دسرما تر کے اجازت دلو الا پمان

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږ هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس نئی سرا ملوے گی مزید معلومات و لپارا کم نئی سرا پدے نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما تا مخنا دا دانی سیری او دا مخ دروان شوی دی
1: وی اللہ آدم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غوانم چی زما مخص تا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گ

0: صاحب براہ راست ایف ایم 88 امن ریڈیو نیٹورک کرک اور ٹانگ. کم کم خلق دے وقت ڈرائیونگ کئی پس سفر دی زی کرک تا یا رازی دا کرک نا چار سوی ترازی مردان سواوی اسلام آباد ترازی با اختیار سر و خیال سر زکش جون دیر زیاد قیمتی دی اور دا جون نا قیمتی سیز بل اڑوشتانا دین علاوہ دا گرمے موسم دے پا گرمے کے دخپل زان دخپل مشرانو دخپل حمزولو کشرانو خیالو ساتے ور سر دا ون بوٹو اور دا زناورم خیالو ساتے خاص کر دا پرندو دیر زیاد خیالو ساتے بر پا کٹوری کیو بکے دے پا ایک روٹے ما تکے کم کارغان مارغان دی یا کمی پرندی دی شاگا ہم عبس کی اور رزق وقت ملاوی گی یہ خوب دا سی گا نا چستا سو ہم رزق سیوا کی گی تا اس شکل ہے پبل چاہ سو اخرے نا گل شی گل او گلنا من طول یو الحمدللہ پختانیو بے بالخصوص مسلمانانیو من تا خپل دین دا تلقین را گئی یو بل سرمین محبتو کے او پا زمکا والا بند رحمو کے اور دن کو پروگرام بالکل لائیو شورو دے دولس منٹ دا پاسا یو بولس بجے او دولس وجو پورے مل کر تیادا نمبر ومخا 0317 75 0317 090 6075 0317 090 6075 پروگرام دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقیناً دا صفات چی سمرم تعریف ہوشی یا دا صفات پروڈکٹ چی سمرم استاین ہوشی خبر ہوشی اب کمی زکا چی دا سی دا چی پا صفات کاسمیٹکس کی سمرہ ہم پروڈکٹ سی الحمدللہ الحمدللہ اگر دا یو بل دا پاس دی یعنی کہ مطلب دا چی دا ریزلٹ حوالے سرا یا دا ریسپانس حوالے سرا دا منگ صفات کاسمیٹکس خپل زان خی خپل میار خی او دا صفات نا ٹول خلق مطمئن دی اگر صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سافٹ دی یا صفات سکن ہربل سپرے یقیناً خلق ڈیرا زیادہ خو خی اور استعمال ہی ہم. السلام علیکم تو سنگ صحت مخدی خوشحال سے خور دا کم جانم فون کرے آواز صفا در سے خو رہی خجی خا ڈیرا مہربانی خور ہے اسی وقت پروگرام آواز صفا در سے پڑے ڈیو
1: بالکل
0: خجی خا سب پیغام بور کے نور خوائند ہوتا ہے صفات کا سویٹ لکھوا
1: پیغام
0: بور کہوں
1: صفات کریم استعمال کو
0: ڈیرا مانو نہ خور ہے داو جی من سر ٹان نے خور اور صفات کریم حوالے سر ہے اتا جی خور میں نے نو آواز خوید خوند شان دے خیر دے خیر دے بزاخ پک راضی کلا کلا آواز نہیں چا غدا خوند پرنگی وی اور ما سمرم سسٹرز دی خوند دی بیان دی دی او وی ٹول زمنگا پروگرام اوری او سنگ چ منگا رونو عزت او احترام لرو دغه سے خوند من پخپل زوکی مینا قدر او احترام لرو سید جی 0317 090 6075 0317 090 6075. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سنگ خی صحت مزاج دخلی الحمد للہ وجر صفات کریم صفات صابن صفات سکن ہربل اسپرے دامن ٹول استعمال او مات ڈیر زیات گران یہ خج ڈیر مہربانی علامہ آباد سا تھا اور وزاف استاد مین دا صفات کاسمیٹک سرا دا نعیم اللہ عمر رضی سرا نو ڈیر مہربانی عزت مند شہ قدر مند شہ بلکا لخلو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آواز در جمع خجی رضی آواز نرازی وہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر رضی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ استعمالوم اور ډیر زیات خلل د دواګا نه تکوم فرام ستاسو سیسټر د کرکنه نه د کرکنه زما خوره ډیر مهرباني خوشاله سی وجنې والله مرزیه دې اواز ولې سلو سلو دې بیمارې ک څنګه ای سوګ دې خانی مولا د لکی مروت نه نه هلی مولا رورا اواز می صحیح دی او بیمارم نیم شکر دې خیمه خو بس ما و کنه چې ستلتیا دا او کار روزگار دې منډ تل دې او هم ان شاء الله لک سات بعد رزلټ ام اوټ شي د سلورن سمستر د بی اس جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن دا غي پیغام کې چې خدای پاک دا رزلټ به خراب ولې. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی
1: بھائی صاحب میرے لیے
0: بیان لگا دو. اوکے جناب ڈیر من نه خوشاله اوسه 0317 09060 075 0317 090 60 75 تاسو میسجز امر روان دی او کال هم دی وجه صفات سکن هربل سپری په خارخ سپونی او په خله په خیدو کې ډیر کار ساتي اومدا سدا چې څو برهم د صفات کاسمیټکس پروډکټس دی الحمدلله ډیر د قدر ور او ډیر رزلټ بل. السلام علیکم خاجی دوی سره خبرې نه کیږي نو خیر بعض کی وجہ سے گلو ایشو بھی تاسو ہے اس قسم اٹینشن ماخ لے او زبدو مچے سگنل ایشو بھی جدا کلئی او کلنی کل سگنل صحیح بھی کل صحیح نہیں بھی تاسو با خفکے گئے نہ ہا اصل کی تاسو نے تپوس کو مردن کو کل کہ من خفشو کنا ډیر زیات خفشو نو چا وسو کو الٹا بخپل ځان ته نقصان اور رسو او چې موږ خوشاله ژوند تیرو خوشالي ګو نو موږ سره بنور خلکم خوشاله ای او موږ سره بنور خلکم ډیر زیاتا مینه محبت ساتي دین علاوه خلق برنه لره نه تختی او که موږ تندیر واچو او بس خفجو او جاړو بیا به زمون خواته نور خلق ناراض یعنی کی موږ سره به سوک تعلق نه ساتي. السلام علیکم قربان دوی سره زمون خبر نه کیږي نه پیغم چولی خو کلی پزور نه کیږي د پختو لار بګورو نو کته سو خبر نه کول غواړي نو زه پزور زره خبر نشم کولی کنه خبرون کو ته زما خسته خسته وردون کی خسته خسته منوالی او یقینا چې تاسو با ما اوره او ما سره با خبر الله زیوی کوي 0317 090 60 075 0317 60 075 دل دما سر دے مکسر کے لگا مسئلہ دا نظر بدا ٹک کما بلکہ ٹک دا خوصر بلکہ گوتے پکے وہاں چی صحیح شی او بیدا سرا نور خبر ترے کوم ٹک دا جی بالکل ٹک دا

0: بالکل جناب
1: یو
0: پیرا بیا تاسو هر کله پروگرام نه خپنیغه د امن ریډیو نیٹ ورک نه بالکل نعیم الله عمر زئی او ما سره دلته مکسر کله کې شان مسله ده کله کله می چیډی کله هیډ فون کار پری دی کله مایک کار پری دی نو زه کوشش کوم چې دا आवाज تاسو ته فادر رسوم تاسو فون کولی شئ په 0317090 6075. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نعیم الله عمر زئی صاحب چاله ده.
0: الحمد للہ تاو سنگے قربان خی
2: یار ڈیر سے میرے کار ضلع نہ سلیم کٹی کھیل ٹماٹر والتا سر پلین مانے
0: سلیم کٹی کھیل سب سے ہتنا مزاجنا پروگرام ہو رہی
2: یار بالکل پروگرام آ رہا دا ناتونا بھی مات ڈیر خوان رہا کہ عمر زئی صاحب
0: ڈیر مننے بس ناتونا خو کلامونا نظمونا حمدونا ناتونا بپلے کو کنا ہاں
2: بالکل بالکل دا دتا سو پروگرام نو خدا جاو نه یو نیم کال وسله کیار نه کنه ټول نا ټول اور را شي خبره بل مفتی صاحب مو سره گیا ډیر خندوره خبرې نه کولې
0: صحیح ډیر مهرباني الله ما باد ساتا ډیر عزت من شه او بس زو سو ما دا خصاص مينه دا او دا مينه د دقه سی ویخه
2: جی جی بل چې کوم دا اور دتا سو پر دا کوم دې استعمال کړی دا خو ډیر زیات دا کنه خو ډیر زیات دا
0: ډیر خپل رزلټ دی خو بس ان شاء الله چتا سے پمینا استعمال کے نور شیمپو استعمال کے بلیچ استعمال کے اسکن اسپرے استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے انشاءاللہ اور عزیز طلبہ رزلٹ در گئی
2: انشاءاللہ تعالی تو منظور ہو دو سامانوں کو استعمال ہوا دا یہ مو استعمال کرے دا بل ہربل آئل مو استعمال کری تھی صفات والا دا زبردست پھر کھوندا ہو رہا دیر مزیدار جل جا
0: صحیح ڈیر من نا ٹانک دے چانہ غستو صفات
2: تقریباً ہر در مستور باندې ملاو کیږي لکه مطلب دا مین دې چر خو چې څنګه کنه زبر خان اجي را کنه
0: واو واو
2: نور خو هر تقریباً هر میډیکل سٹور در مستور کریان سٹور په دې اتو چې ها هر کې ته هم ملاو کیږي
0: صحیح ډیر مهرباني خوشحال سلیم صاحب الله مباد ساتا
2: درمان کې یتمن
0: ډیر من نجدا ودا مټان لمن سرا سلیم کټه خیل صاحب یقینا خوګ مشر دی او خوږی خبرې کوي ما ته خو ډېر زیات ګران دی بیا هم ډېره مهرباني عزتمن شه خوشاله اوسه بالکل جناب دا وخت تاسو پروگرام اورئ د امن ریډیو کرک امن ریډیو ټانک نعیم الله عمر زید صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیټډ لاړه تاسو سره حاضر ما او زما دوه بجې پروگرام وی نوخار نه دین علاوه ام پکرک باندې زما لینک خدا وخت چون کې یو ولس نظر زبجې پورې پروگرام د صفات کاسمیٹکس دا پا امن ریڈیو کرک اور ٹانگ باندھی ہوئی اور دا صفات کاسمیٹکس سونا پروڈکٹس الحمد للہ پٹول صبح خیبر پختونخوا کی اویلیبل دی دا صفات رزلٹ حغتا وسبل کو لخکاری تاسو استعمال ہوئے دینا علاوہ دا صفات کاسمیٹکس سرا مین لرن کی ابو دا پارا بن شاللہ منگ دا ڈرا اناؤنسمنٹ ہم کرے دے ڈرا بکو تاسو خپل ڈبی دا صفات چسوم رم دا پروڈکٹس ڈبی دی اتا حسان سرا ریڈی سات ہے تو بولے کنفیوژ پتا رشتہ اصل کے دی پینل کے ماتا دل تا مسئلہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی دوسرا خبر نکلے گی مہربانی میسج راغ. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ستاس خبر را بند ڈیر خوگی لگی او ویش منگ ٹول کور ستاس پروگرام اور خجی خا مہربانی بل میسج دے سلام ٹانگ نہ انیس حذیفہ انیس حذیفہ اویچی ابو ذر طلحہ او دہیا کابلی دہیا کل بھی توسلی کے لیے قربان ٹک ٹک کے مہربانی ویچی نیم اللہ مرزی او خاندہ استاذ خاندہ پمنگ ڈیر خوگ لگی میرو را چکل دا خاندہ موقع بالکل بخاندو او جاڑو بنا. سیدہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. نہ پیغم چولی خود سگرل مسلمہ تخکاری خا تا صبح ہے اس قسم ٹینشن نہ

0: صفر 317 صفر 90 60 75 0317 090 6075. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نعیم اللہ فرضی صاحب صفدر خان کا ٹک کریکٹ دیے نا خبر کہوں.
0: صفدر خان ہٹک سے پخیرون ہو
1: خیر اور سارے مشتے
0: اللہ دے بات ساتھا. صفدر خان ہٹک سے پروگرام اور ہی
1: او پروگرام اور ما ڈیر پرسوں کتاں ڈیر خگی خبر ہے کہ الحمدللہ ما ویل یار 10 رضی اللہ سلام دعا کو ما
0: قربان شم قربان شم تابیدار ام جی تابیدار
1: بس دے فائس نو بس غاز اثر مال پاک ملاقات تو کلو
0: انشاءاللہ ملاقات دے کو یو بل بوینو خا
1: او بس دا دا صفات کوم دا کریم کوم زے استعمالوں دا کورتا میرا وری دی کنا
0: صفات کیسے استعمال ہے دار بالکل رواخل استعمال ہے کہ ان شاء اللہ تاثر بدر کئی ریزلٹ خا عزت منش عزت منش داو جی صفدر خان ہٹک سے دا کرک نیمنگ فون کو او یقیناً دوی دا صفات نا مطمئن دی گورا زمان چھ سمرم صفات پروڈکس تی کاغا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تی صفات فیس واش تی صفات سکن ہربل سپری دا صفات سکن ہربل سپری خبر کرتا ہوں کما الحمدللہ پر ڈسٹرکٹ نوشیرہ کے کساس و خپلوان وی کم خلق دی وقت کما ہو رہے پا کرک و ٹانک کیا بنو کیا ڈیر اسمال خان کیا لیکی مروت کی او استاسو پا ضلع نوخار چار سدا پہ خبر کے سو خپلوانی صرف تپوس ہوتا ہو کے ویر وی صفات کا سپیڈر زکا دسیم روان دی تو سبوی شی پا نمبر ون زکا شیو خدا پا دواغانو رنگ دی دا شیو الحدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پا دواغانو پا مشورو باندی دی سیدہ بل پا دی کی ریزلٹ تے پا دی کی میار دے پا دی کی ستاسو سپورٹ تے ستاسو مینہ دا او زمنگا غا دلچسپی دا زمنگا پا کی مینم شامل دا زمنگا پا کی محبتم شامل دے تاسو بہم دا صفات چه سمرا پروڈکس دی خاص کر دا سپری خبر می کولا که پچا خارخ وی سپرونه وی خلی پخی جب پخی تالوی پوخ وی یا پا وجود کی کمزه پوخ وی سوزی دلی وی او نسمیگی نجوڑیگی تاسو ورطا دا صفات سکن هربل سپری استعمال که او که چو دی وی گروتون چو دی وی لاسون خپی چو دی وی پا وجود کی کمزه هم چو دی وی نو صفات کرک کریم استعمال کے صفات کرک کریم الحمدللہ ریزلٹیبل پروڈکٹس دین علاوہ کم حلق دے میدی پہ مسئلوں کے را گیر دی لیکن دے چاہے میدہ سوزی میدہ کی گیس وی بدہضمی وی دے میدی السر وی میدہ کی جراثیم وی نو صفات زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل دے استعمال کے بے ورت خپل باندے پتہ لگی چھ او نعیم اللہ عمر زے بالکل رختیاوے دین علاوہ چھ کم خلق دا جھوڑن دردون کی مبتلا دی کم خلق دا فالش بیماران دی یا دا کم خلق دا بواسیر مسئلہ دا ناغویم استعمال اولی شے صفات زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل سکلیم شے او مساج یعنی مالشم پکا اولی شے ٹھیک دا جی ستاسو واٹس ایپ میسج راغلے السلام علیکم نعیم اللہ مرزائی صفات کاسمیٹکس الحمدللہ ڈیر خ پروڈکٹس دی ستاسو خور ما خور ډیر مهربانی الله م آباد ساتا او ډیر عزت من شيخه زتا سنه قربان د ټول رونو خويندونه او یو خبره تو کوم ادا ده کنه چې ما ته دواګانې کوي ځکه چې د خويندو میاندو د مشرانو د بزرګانو دواګانې قبليږي او موږ به د یو بل نه دعا لازمی اخلو و چې سارا خټک يم بای سلام می واخلا زمنگ پکور کی صرف اور صرف صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ سونا پروڈکٹس دی اگر استعمالی گی ڈیر من سارا سسٹر تاسو پکور کی ٹول چسمرا پروڈکٹس صفات تی استعمال وے مخ خرابے گی خجی خا ویچے السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگ تاسو خے طبیعت مخدے خوشحال ہو سے آباد ہو سے اول چی خا وجه زمان پر نوخار که خپل شتا ستاسو متعلق را در صفتو نکی محمد وصال دا لکینا محمد وصال دا لکینا پرون زه په نوخار کې ملو شوم د یو ملګري سره، او دغه ملګري نوم په ماما مشهور و، خو پوره نوم یې رانه هېر دی. اوس چې زه د ډومیل یم، د ډومیل نو د ډومیل چې څومره اوریدونکي دي یا څومره علاقې دي، دغه طرف ته کرک دی، لکې مروت دی، بنو دی، یا هنګو دی، ټل پاړه، چینار، صدا، ټولو ته ډېره مینه او ډېر هرکلی. خجی بل میسج راغلی دی، وایي چې نعم الله مرزی د مور پلار کې یو زوی صحت دې ښه دی، الحمدلله بالکل صحیح سلامت. وجه صفات زندہ باد او منگتا خا وجه منگتا نات پلے کے نو بالکل ولن پسر سترگو.

حجي، السلام عليكم. السلام عليكم. زمن غبا استاسو لدرزي حجي نورزي 0317-090-6075 خا السلام علیکم جی زو وصال بیار علم ستاسو پروگرام را باندې ډیر خوږ لګی و چې پروند پروگرام ریکارډ ټو او ډیر زیات خوندور خبرې کې خا السلام علیکم السلام علیکم جی زمون غوا ستاسو درځي السلام علیکم وعلیکم السلام اول کال ذرا شی را شی خبرې بیا کیږي نه نزی که زمائز قصر نشتها وی چه سنگا چل لے الحمدللہ بلکل خچل لے او صفات بیوٹی کریم استعمالوم ورسرا کریم هم استعمالوم وی چه دیر آلو بہترین ریزلٹ دے نسنگا ماتا سپا خبرو کیو ویل چه صفات سمرم پروڈکس تی اغا ریزلٹ دے ویل دے السلام علیکم تو سنگا خیلی جی زما واسطہ سے درسی تاسو خیر صحت مخدے خجی بیام خبر نے کی گئی اس خبر نے دکھا وچ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس کے بعد صفات سن بلاک کل راضی ان شاء اللہ عزیز صفات کے صفات سن بلاک ان قریب یو سورز کے مارکیٹ تارات لے والا دے زکہ چھ دا صفات سمرہم پروڈکٹس تھی یا دا صفات سمرہم دا کاسمیٹکس کمپنی کی پروڈکٹس رات لند کی دی ابا انشاءاللہ العزیز تو سوخ پا وخوایو السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم خاجی بیام خبر نکی گی نوز خیر دے دا خو سکنولو مسئلہ کی دی شی اسو مخفا کی گی خان تاسو مخفا کی گئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی زمان گواز ہو رہے السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو شکل فون کوي مهربانيو کې خپل ریډیو سیټ په قلار کوي یعنی کې بندوي ځکه چې پروګرام په لنګ باندې دی بیا تاسو आवाज مسله کوي आवाज تقریبا 30-40 سکند ډیلې کوي تاسو به خپل ریډیو سیټ لیک په قلار کوي السلام علیکم کوم یو قربان قربان وہ رجی دا یورور دے آواز رس دور از خوئی چھ دا کلام پلے کے منگ بزو جنت دے جانان سرا زب ان شاء اللہ کوشش کوم چھ تے یو پروگرام شروع کم دا ناتونو یعنی فرمائشی ناتونا ما سر تقریبا 6,500 ناتونا دی پ یو اس بی کے ہم چھ ما سر خپل یو اس بی دا او دی وقت لیپ ٹاپ تے لگے دل دا دی کے ما سر تقریبا 6,500 چھ یا 6,500 ناتونا ما سر دی کہ بدی کی حمد ندی ناتونا دی نظم ندی تو سب فرمائشی پروگرام کم دنا تنو لیکن روزی بات خان دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا خوبی دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا ستاینا گورا تا سو لیزا پروگرام کم دا صفات کاسمیٹکس حوالے سرا دا صرف اور دل ندی کتا سو دا صفات ذکر ہو رہے نخفل پٹان کے متعلقہ دکاندار نا فکر کی شکم متعلقہ دکاندار دی کاسمیٹکس والا دی میڈیکل سٹور والا دی دا صفات پروڈکٹ غختن تے اوکے بمنگلے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات زیتون ہربل آئل صفات کرک کریم صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ دین علاوہ صفات کولڈ کریم صفات رائس کریم
یا دینا علاوہ چې کم زمنګ شیمپوان دی په صفات کې صفات پیاز والے شیمپو او صفات عاملا شیمپو الحمدللہ چې څومره هم زمنګ پروډکټ فرق استعمالی خو فیډ بیک را روان دی زخپل باندې چې صفات څومره پروډکټ دی هغه استعمالوم خپل ملګرو ته تجویز کوم تاسو لم پکار دی چې صفات څونه پروډکټ دی هغه تاسو خپل دکاندار نه او غواړو په زور ته غواړو حجی نعیم الله عمر رضی زمانم دے یم د چار صدی 0317-90-60-75-03-17-090-6075

0: ده
1: تاسو قربه تاسو ورور نه مله عمر زيما تاسو تنه زيما تاسو پسلو ذهنونو کې مخا قربان ډیر مننه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات
1: قربان په خیر جوړ خوشاله
2: دی او بس ما شکرې روټې ته بالکل لنه کېږي او بلدا دا خراب مو دا لام او روح دې خراب کېږي ګروي کوې خپې مو خلاص مال ډیر باندې دا سکین سپوس پریوي ابا چې ته وي چې دا پایس ګریډ کرک کې دکان دا غسرا سکین سپری دا صفات پرایویټ لیمیټډ نه مولا او پسې ولا بچې دا وړل تا او بل چې څه فرم ما زه خو انسولین لګوم انسولین چې موږ کوم به تاسو یو تری څلور نوړې میړ تکیږي نوړې مې سره پاسه پس مېدا پاس ولاړ دي
1: خاجي
2: نو دې لپاره ما چې دا زیتون هربل عین او خدي او دا انسولین نه موږ خلاصو چې هغه انسولین لګو لګا روټې میزان ضرورت وشي تری څلور نوړې او
1: تاسو تاسو ته زه قربان جواب در کوم تاسو پروگرام ته وخت کې خروره ډیر مننه جی خوشاله او زمام سره خو غرورو او ولاد ور نصیحت ور کی ګوره دا ټول نو ول من څه کولی شو دعا کولی شو خو مشوره ور کولی شو انسان ته او دا غل پاره دا الله نه خامہ خا دعا غواړو څنګه انسانانو یو بل ته دعا نه کوو موږ په دعا کې شنتیا کوو نو بیا خدای ژوند نشو انسانان یو مسلمانان یو دعا بکو کسمن بیماران دی اللہ صحت ورکی اکد شوگر دی کد میدی بیماران دی کسفم بیماران دی اللہ دی ورلہ صحت ورکی دیرور دبوبے مچے دخارہ خطا پار خطا سو صفات کن حربل سپرے استعمال کے شکشو صفات کن حربل سپرے دیا دینا علاوہ دا میدی حبر دا چی روٹے میدی تنور مطلب حضمن رازی یہ حضور تکی گی نباز خلق ویسے موڑ موڑ ما سیم نیا خوڑ لے پسرے ڈک ڈک کی گئی سر میں بھی مسئلے تاثر

ددده لویا کارنامه با همیشه یادیږي، ددده لویا کارنامه با همیشه یادیږي. رضا مذکور کړو چو شیرونه په صفت د حسین، ددده لویا کارنامه با همیشه یادیږي. رضا مذکور کړو سو شیرونه په صفت د حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دے امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغ دا او اوز اوز تا سخپل اورزنہ پروگرام ارو زلندہ ستوری. اج دوستانو بالکل زلندہ ستور دے ہر منگل پر وج تاسو پنجو بجو نا ترشپجو بجو پوری بالکل دا امن ریڈیو 88.4 نا براہ راست تاسو ارو. آج دستان و تاسو دے پروگرام کور بدا یا میزبان قسمت علی رضا. اللہ سب دو دوستانو چھے چیر تہاں تاسو دے مجدہ پروگرام ارو کا پکور چیو کا بارا یو کا گاڑی چیو کا کرینا بارا وطلیو یا کا دا سی چگو غرو سرو تختلیو یا دا سی خٹ ونی سایدار ونی لاندے ناسیو ویلب ایجیو دا پروگرام تاسو ارو. بہرحال چھے چیر تہاں دا پروگرام ارو اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصدونو چھے کامیاب کامران او بریالی لرا او اللہ مو دی عزت او دی صفت پجامو دی سیت پجامو چھے پٹ ساتا. اج دوسرا بالکل پروگرام بعد معمول مطابق دے تاسو مسجد وہاں دے پروگرام زینتی دغه سے دے تاسو لایو کال تبا ٹیم ورکو او جدا لایو کال چے بتاسو د محرم متعلق با ایو خبر خام خا کو چو چوک ہندے لایو کال کئی نو محرم متعلق دے چن چ خبر کئی کا نور نور جی دا خو ور جی چې دا محرم میاس چې دا ډیره و بختوره د برکتو والا میاستا او د حضرت امام حسین او د شهادت میاستا. نو بالکل تاسو لایو کال براجی تاسو لایو کال د پاره نمبر جان سره نوٹ کو موږ نمبر دا لایو کال د پاره چې تاسو خپل آواز د موږ په آواز چې شامل کو. نو لایو کال د پاره نمبر دا 0963 568 0963 0963 511 488. پہ دے باندھے تاسو مشتا خپل میسج خپل لایو کال قول ہے سو دے تاسو میسجونو تب ہاں ٹیم ور کیجی. بالکل دوستانو تاسو مجا ملگیری بھائی پنجو بجو نا ٹھیک در شپجو بجو پورے. آج دوستانو نن دے 2026 جون دے میاستے درویستم یعنی 23 تاریخ تا او دغه سے دے محرم الحرام دے میاستے نن بالکل دوستانو اوم تاریخ تا او دے محرم رواج دا رواج شپی دی او دے محرم نن اوم تاریخ تا.

0: ساکی سلا بندوی د میکدی ور ساکی سلا بند کوی د میکدی ور ساکی سلا میک بند کوی د میکدی ور لا خو خدای بند کړی نه دا د توبه ور ساکی ول بندوی د میکدی ور لا خو خدای بند کړی نه دا د توبه ور او د زړګی ناقراری می دلی دو دا د زړګی ناقراری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینې ور د زړګی ناقراری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینې ور او چې ګلچین را باندې سل سیل د ګلو بند کړو چې ګلچین را باندې سیل د ګلو بند کړو را تخلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور او بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک کړه ځان په سرا پورې د کوټې ور او پکوسکه دے دربان تا چا جتے پکوسکه دے دربان تا چا جتے زد ہسے ہم ساتما د کوسے ور پکوسکه دے دربان تا چا جتے زد ہسے ہم ساتما د کوسے ور او د اسرار پزل کے راشی جوڑ تر اگلے د اسرار پزړه کې راشي جوړ تر راغلي چې هوا چرته کې لری کړی د شپې ور ساکی ولی بندوی د مې کدی ور لا خو خدای بند کړی انده د توبې ور د زړګی ناقراری مې دلی دو دا درزوی مې سبه وار د سینې ور او چې ګلچین را باندې سیل د ګلو بند کړو را ته خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور او بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک کړه ځان په سرا پورې د کوټې ور او په کوسکه د دربان ته ساجت وو زه د حسم ساتم د کوسې ور او د اسرار په زړه کې راشي جوړ تر اغلې چې هوا چرته را لری کړي د شپې ور چې هوا چرته را لری کړي د شپې ور جی دوستانو یو بار بیا پروګرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروګرام دا زلند ستوري او دا پروگرام تاسو له خپل کوربا قسمت علي رضا سره ارو بالکل دوستانو د معمول مطابق راځو د تاسو میسجونو ته چې دا د موږ پروگرام اروي دوستانو تاسو میسج کزه چیرې په تفصیل سره نه وایم نو تاسو به خفه کیږئ ځکه چې موږ ته ګڼ زیات ډوره زیات میسجونه راځي چې اکثر له مانه میسجونه پاتې سي نو زه خو وایم چې هغه بورډ باندې لیکلي وو چې کله په سفر کوي په سړک باندې وی چې دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے مطلب دادا چې کا نا وخت ورسېږي خیر ده دا درغه شاده چې بیا نو ورسېږي در نه رسېدو نه د نا وخت رسېد شدي نو مطلب مې دادا د خبرې دوستانو وایو چې اوس خو ٹریفک والی خبرې پتر وخت مطلب مې دادا چې که تاسو میسج زه مختصر وایم دا به شي او نه هغه چې تاسو میسج پاتې سي. السلام علیکم فیضان ارمانیم شیخ سلطان نه شیخ سلطان نه فیضان ارمانی فیضان ارمانی د مش پروگرام اروی شیخ سلطان نه ډیر مننه. او دا بل میسج ټانک لی شانور نه ګل ولی خان او نیاز ولی او فرمان ها پروگرام اروی نو ډیر مننه علامه ورته آباد لره فرمان داود خیل فرمان پلوان داود خیل ټانک لی شانور نه ګل ولی خان دا نیاز ولی خان دا او فرمان پلوان داود خیل هم پروگرام اروی نیاز ولی وروهر ډیر مننه. یقیني خبره ده چې چوک میسج راکی نو زړه مو شسی چې دا خو نو یاران دی موږ پروګرام اروی. او دا بل میسج دا چوک تا وای سرا سلیم کټی خیل دا اروېدون کو ته ډالای کړای دا سرا ډیر په سر نه رسی هیڅ چې دلیل نوی ور سره خبره شرط رسی سرا ډیر په سر نه رسی هیڅ چې دلیل نوی کېدای سي دا شیر ماته کټ راغلی دا ځکه شیر پوره نه ښکاري. ایس چې دلیل نه وي ورسره خبره شر ته رسي. دا سیندونه څه دي؟ دا خو دې دا سمندر اوبه دا چې ډک روان دي دا خراج وړي سمندر ته رسي. شیر د ساحل په زړه اول کار د پرهر وکړي. شیر د ساحل کار شیر د ساحل په زړه اول کار د پرهر وکړي. رسته دردونه له دسماله شي پرهر ته ځي. سلیم کټي خیر ډېر کېدای سي دا غما صحیح نه ویلي زه دې بخښنه غواړم. خو چونکه د تاسو لیکل لشکي چې بل ذاتی او چې موږ سره ټیم نه دا شیرونه ډالې کړې دي د ساحل صاحب عبدالرحمن عرف اباتا دلسوز دلاور دلسوز ته بندیوان ته عمرات ته بیدالله کوټکرمل گلبرام عبدالحادی فیضان یوسف اوان شفیع الله خان دلسوز اسماعیل برکی میٹھو وال اختر زمان او ټولو اروېدونکو کتا یې دا شیرونه ډالې کړي وو. سلیم کټي خیر ډیر مننه د موږ یادولو او د یارانو د دې کومه یادداني ورکړې ده ډیر مننه. سلام رضا صاحب عالمگیر ستومان يم جنازه او کفن اس یو رواج دی د یارانو نه چې هیر سي سړای مړ دی. جنازه او کفن اس یو رواج دی د یارانو نه چې هیر سي سړای مړ دی. اسپیشل سلام سنگر عبدالله وزیر ته. نو عالمگیر ستومان صاحب یو جهان مننه. او دا چوک ته دوستان آصف نظرګل وسیم دا سمران دا روډی خیل نه روډی خیل نه آصف نظرګل وسیم سمران سلیم کټ خیل ته سلامونه. او نسیم اوان ته سلام او شیخ غریچی متی ولا ته سلام. نو آصف دې تاسو سلامونه ورسېدل سلیم کټ خیل ته او متی ولا ته نسیم اوان ته ورسېدل. دوستانو دایون ملګرتیا ده نالیدلی ندی سره ډیرو یارانو لیدلی نه خو بهرحال بیا سلامونه. دا د ریډیو ملګری ده یو خاندان ده فیملی سټیشن ده. السلام علیکم ټانګ پکې نه ګلشه خان سید مومن نظیم شاه ڈی خان چې دا ارو شی یوسف اډې چې ګیلانی هوټل چې تاسو پروګرام ارو وای په نیٹ باندې ارو ټول ور ویدونکو ته سلامونه. نو بالکل په نیٹ باندې ګوګل باندې که تاسو موږ پروګرام ارو نو تاسو ګوګل چې نیٹ ته لاړ سو نیٹ چې دا وای چې امن ریډیو .com amanradio.com دا چې وای تاسو درې آپشن راځي کرک بټګرام او ټانګ ټانګ و فالو کو تاسو د موږ پروګرام بالکل برای راست اروې دیسو ډیر مننه. له دا چوک ته ګلشه خان د خوال خمو ویله زاید جان دا دوستانو زید جان موږ ته میسج کړی ده او زید جان تاسو ته پته ده چې موږ سره ډېر خوشلی خوشلی شعرونه ه نشر کوي. زید جان وایي چې مال طرف ټول اورېدونکو سلام خپل ضمیر سره مې ټول عمر زیاتی کړی دی. زړه مې د ستا د هر پیغام مې هر کلای کړی دی. زما د سترګو نظر بلا په مخې تیر شول خدای وسړي خایس مې زړه کې جای کړای دی. له بدې ورځې مې ځکه په اوی کې ساتي له بدې ورځې نه مې ځکه په اوی کې ساتي. له خپلې مور مې د دعا کلک لاس نیوای کړای دی. خوشلی شعر ده له بدې ورځې نه مې ځکه خدای اوی چې ساتي. له خپلې مور مې د دعا کلک لاس نیوای کړای دی. او ته بلا نور له خدای نه هلته جنتونه غواړې پتا خو دلته د شایز بران لوی خدای کړای دی. ډیر خوشاله شیر زید جانه. تبلا حال ته خدای نه جنتونه غواړي. تبلا نور له خدایا خدای نه حال ته جنتونه غواړي. پتا خو دلته د شایز لو بران لوی خدای کړای دا. او لکل مرچ سوري ورزه غیر چا پیر خوریشی لکل مرچ تور ورزه غیر چا پیر خوریشی د ځواني خط په مخ د ځواني خط یې د ځواني خط په مخ د ځواني خط په مخ داسې ترجمه کړای دی. او چاته ګیله مې چې د زړه د زړه له تل کړی دا هغه لا بیا زما په حال پورې پیچمای کړای دی. او رقیب که هر څه دی خو بیا عمر دراز مروتا. رقیب که هر څه دی خو بیا عمر دراز مروتا. د یار د سترګو انتخاب یې ښه په جای کړی دی. ډیر زبردست دوستانو د عمر دراز مروت سه غزل ټول غزل انتخاب او زه سلام دی زید جان انتخاب ته کوم چې د کوم انتخاب کړی کم دی الفاظو چونه کړی ډیر مننه. دا شعر عمر دراز مروت صاحب وال بیا وی چې رقیب کا هر څه دی خو بیا عمر دراز مروتا رقیب کار څه دی خو بیا عمر دراز مروتا د یار د سترګو انتخاب شپ جای کړی دی ډیر مننه زید جان. دی عمر دراز مروت صاحب یو شعر تا ته ډالی دا وایي چې نزو عمر دراز مروت د نیمې لارې ملیم نزو عمر دراز مروت د نیمې لارې ملیم نه بل اوسی د نیمې لارې مل زما په زړه کې ډېر مننه. جی دوستانو بالکل ټانک صابر آباد نه شیخ فاروق ورسېدای ازری ولګېدا ډېر مننه ټانک صابر بازار نه شیخ فاروق سره دی علاءالدین قریشی. جب تک سورج چاند رہے گا حسین زندہ تیرا نام رہے گا حسین زندہ تیرا نام رہے گا باطل سے جنگ کر لی شہادت قبول کر لی باطل سے جنگ کر لی شہادت قبول کر لی حسین تیرے صد کے روشن اسلام رہے گا حسین تیرے صد کے روشن اسلام رہے گا. دا کشلی اشعار ٹانگ صابر بازار شیخ فاروق سے سرد الدین او شیخ اتار چ شیخ فاروق تہ سلام ور گئی نو ڈیر منا دا سے بزرگان دا سے مشران دے مجھا پروگرام چ شرکت نے نو مشتا دسرا ایو افسلہ ملا وی ڈیر مننا شیخ صاحب. او دا وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی نگاہ یار سے پائے ہے زندگی میں نے نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے وہ اور ہوں گی جنہیں موت آ گئی ہوگی نگاہ یار سے پائے ہے زندگی میں نے نزاکت لالا دال ٹانگ کینٹ سکول نا نزاکت لالا دیتا میسج ہر ورس سے ڈیر امن جیزو سنا زو مر جانے ٹانگ شالم کرینا. السلام علیکم ڈیر امن وعلیکم السلام عمر جانا زخمان چی دادی اولا نئے میسج ما پروگرام چکڑا دا ڈیر امن دیتا سو پا میسج جنو باندی مجھا پروگرام شروع. السلام علیکم رضا صاحب آباد واسے نادان گو ملے والیم سلام انا قبول کا نو نادان گو ملے والا دیتا سلام انا پا سر ستر گو جکا چی نادان گو ملے والا دوستانو کا تاستا پتا ہی دی مجھا یو سنگر ورور دا اللہ پاک خوش آواز ور کرا دا یو ډیر خوږ انسان خوږ آواز الله دې عبادت لري. او دا بل میسج کوم دا لټانګ بوډی کری رحیم آباد کورونا عملی خان نعمت خیل عملی خان نعمت خیل ہاں پر میسج کړی دا او پروگرام خوش کړی دا ډیر مننا سټیشن روډ فارمنا افتخار مجبور سرد جلندر افتخار مجبورا چرنگا شے اوس خوب خوشحال دوستان افتخار موجود یو ډیر درویش خود انسان دا یو بل درویش ٹانگ بڈی کئی سے تامہ دی ملنگ ہاں دوستانو دا آگا خلق دی چھ دو بارے چھ خبر کوں دے افتخار مجبور چھ کم محتاج کون دے دا او تامہ دی ملنگ نو پدی باندھ یو وقت لگی بہرحال داد اللہ پاک آگا خلق دی چھ اللہ پاک با دو پخلا کئی یقینی خبر ادا چدا خلق دی اللہ تدیر خوش خلق دی ٹھیک تب دی دنیا بلج متاجی تیرے کی خو آخرت مزے بئی پھر اسرار دا سر دے متی اللہ شیخ گرینا دے مش سرادا. او دوستانو کانیگرم چگو گرونا زرین شاہ کانیگرم چگو گرونا زرین شاہ مجھے یاد کریو او دغه سے دوستانو فزر رحیم او انعام بلوچ گرا نورنگ مجھے سرائے کی ملگری رور سید دے سرائے کی وال دوستانو پشتو پئی جی نا خو بیا پشتو پروگرام سرا مین لرے عمر سے باقاعدہ میسج کی فزر رحمان او انعام بلوچ فزر رحمان او انعام بلوچ گرا نورنگ نا دوستانو پشم خان پیر کوٹ پٹان نا پشم خان پیر کوٹ پٹان نا او دس سر ملگرہ دا کیلی حیدر نا آجی سخت امیر ہم پروگرام اروی دوستانو دے مجا بل ملگرہ دے مجا یو دروند اروی دون کا ہے شاہ زمانی کینا عجب خان مجھے یاد کری عجب خان ورور چرنگا شاہ طبیعت تشدہ عجب خان وائی چھ دے تاسو پروگرام ڈیرہ مزا کئی او یقینی خبر دا چھ دے تاسو پروگرام سرا گھنٹہ دوا سړی د دې دنیا غمونه لشکي بل طرف ترال سي او سړی توجه بدل سي نو دا ښه خبره ده چې دنیا ټوله پریشانی ده بهرال د تاسو پروګرام سره سړی لشت توجه بدل سي دی اسلام زای ډیر من رحمت الله شاین رحمت الله شاین عمر ډی چې د موږ پروګرام اروي رحمت الله شاین او د سره دوستانو امین مرواد د ملزوول ملزای نا امین مروات امین مروات د مش پروگرام اروی وای تاسو پروگرام ته بقاعده انتظار کوم انتظار ډیر من نه بالکل انتظار جکه کیچ ته مش صرف بقاعده پروگرام چې ایسا اخلی د مش پروگرام اروی ډیر من نه امین مروات چې ملزونا یہ میسج کرے خزان گل عمر اڈینا خزان گل عمر اڈینا مجھے یاد کری لیکت اللہ آدم آباد لیکت اللہ آدم آباد سے دمش پروگرام اروی وہی زب پروگرام ارو زور تنا سے پتہ وجو سرا زبردست پروگرام نہ تو نہ وائی ڈیئر خوان کہ نعمت اللہ ملنگ میلالنا میلالنا نعمت اللہ ملنگ دمش پروگرام اروی او دغا سے نعمت اللہ خان چال شے طبیعت شدا یار خان بلوچ دمش پروگرام اروی وہی پروگرام چھ مال طرفا شیخ فاروق تا او ورسرا الاودین قریشی تا دما سلامونه نو یار خان بلوچ تا سلامونه ورسیدل ملګرو تا دوستانو موږ یو بل ډیر قدرمن ډیر قدرمن ملګرای ډیر قدرمن اروی دنکای دموږ دوستانو لټی کینا بتی گل سے لټی کینا دموږ پروگرام اروی بتی گل سے چال دا شے طبیعت ته شدا گرمی خو به ډیر تنگین بهرال دی جان خان خیال ساته دوستانو بتی گل سے دموږ دی 1988 لا 87 لا 82 ورته وای چې کله ریډیو پاکستان ډیر اسمیر خان جوړ سره دا هغه وخت نه مو یار دوستا او پیر اسرار دا رفیع الدین شاه دا او نیحال شاه کوټ پټان نه کوټ پټان نه پیر رفیع الدین او ورسرا نیحال شاه دا او لکوٹ پیران نے مجھے رہتے رفیع الدین پیر سے چال دا شے طبیعت وائے بیا کڑے بارے گی تاسو خوب اس بیا کڑے بارے گی جو با غرت بجو اخو اللہ پاک مو پخیر مو جاو پخیر مو اللہ پاک را ولوا مجھے تا دعاگان کو دعاگان چمو ماہ رہو عبدالرحمن عرف ابا سرد عابد خان ارشاد خان او وڑو کی اسد اللہ بٹیری گومل بٹیری گومل نہ عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وڑو کے اسد اللہ دمش پروگرام تو مجھ ناز جو پروگرام گڑارو ونے سوری لاند ناز جو سڑا سو رہا دا مجھ ورتا ناس یو نو بالکل با ناس یو دی تاسو مینه تا زه سلام کوم او زدا در سره منه چې واکه تاسو با دی موږ پروگرام تاثیر خان ګره شاباز نه تاثیر خان هم دی موږ پروگرام اروی او فرمان داوت خیل نه دی موږ پروگرام اروی آصف ګنڈپور دا ابیزر کینا دی موږ پروگرام اطلس خان دا او عجب خان مسعود مارکیټ ټانک نه اطلس خان او عجب خان اطلس خان اسد خان دوستانو یو ار ماته ویلا چې 55 غنټه کړې وي خو هغه ملاو سلام نه نمبر ملاو سلام ګلې کول ما وتل چې دا موږ په وسینې د کال او خانزاده دا ته تور کې نه د موږ پروګرام اروي خانزاده ورور شار دلاور دی سوزي صفو بیتاب سنم ګل ته تور او سید عالم د موږ پروګرام اروي ډیر مننه ټانک لري حیدر نه ملک نور زمان سره د عبد الله ډرایور فرید الله عاجز قبر گلی ټانک قبر گلی ټانک نه فرید الله عاجز نجیب ساده تاج عالم او ټانک جان کې نه د موږ پروګرام اروي ډیر مننه الله مرتا خوشالي لره الله خوشحال لره دوستانو چې تاسو پروګرام شي بقاعده عیسا اخلو
1: عاشقانو کے قتل باد اوخ قدر معلوم شپ میزان کے ستاس درگی
0: باجی دوستانو فزرمان عرف چنماما سرد گل رحمان او عمران خان میلال نا فزرمان عرف چنماما سرد گل رحمان او انعام دمش پروگرام اروی نو دوستانو تاسو میسجونو یو جہان منا ما سره صرف 20 منٹ پات دی چې بده تاسو لا یو کال پلا راجو او بالکل نیمو پروگرام ګلامین بدین خیر ګلامین بدین خیر په کوټ پټان چې موږ پروگرام اروی ګلامین بدین خیر ګلامین بدین خیر چال د شه طبیعت دغه دغه سی بډی کړی چې وحید کټی خیل ناسته وای ز ګوشی ناس او ټیک می لګولای دا تا پروگرام پر ز سپیشل داسې چې چالت تنهایی چوک ژغیر نه ما ډیسټرب کین ډیر مننا دوستانو راجو یو ناتا او نات بادبا بیا د تاسو لایو کال چکم دا هغه با لا کال پر برجو ټیم خو چونکه لژدا خو دوستانو چونکه ناچ د دې پروګرام برخه ده مختصر لژب وارو او نور به بیا راجو تاسو لا کال پر
1: تاننو مکی مدنی هاشمی دلبر دے را سرا یا پہو

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

मज़ा और

نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے اگران اوردن کو خبر ملغلرے پروگرام بالکل آر اور جو 6:10 نواخلا مشام 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت سے پیش کھیجو او دے پروگرام چھ مرسرا تعاون او مرستا سلوی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک چھ چیرتا چھ روزانہ حکیم صیب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تا کہم چیر دا سے امراض وی چھ تاسو ورنہ ڈیر تنگ یو ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑے دلیو مختلف جیان تا تلیو علاجونہ منوی سے نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانے تا مثلاً تاسو تا جوڑو دردونه دی پټو دردونه دی بواسیر دی شوګر مدا بلڈ پریشر مدا معده جمله امراض دی معده مو درد کوي معده مو گیس کوي معده مو تیزابیت کوي دین علاوه معده السر مدا دین اج کم تاسو جسمانی کمزوری دا یا تاسو تا زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی نو بالکل ار مرض دے پارا با تاسو را تک او د الشفا دوا خانه ته شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم مولانا نور الهدى صاحب نے مخبل علاج ترلاسکو

0: جی بالکل، اگران اردن کو اتاسو پروگرام اور خبری ملغلری او خبری ملغلری پروگرام چی مر سرا روزانہ دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب، حکیم مولانا نور الدا صاحب را تک کئی مجھا پدے پروگرام چی ملمائی نننوم بالکل حکیم صاحب مشخواتا را تک کڑا دا سٹوڈیو چی مر سرا موجود دا او دے نیلاوہ تاسو پیلم چی بیو بلگی سراڑو چی سبا با انشاءاللہ بود وراج وی نو بود پورا جے اپل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے فری کیمپ اہتمام کڑائی حکیم صاحب، نو حکیم صاحب چے کم فیس وی بود پورا جے بالکل تاسو نہ نسی اخیستلا، یعنی تاسو تا دے حکیم صاحب فیس معافی دین علاوہ حکیم صاحب فرمائی چے لکا کم دے دوائی گانو پیسے پکم دوائی گانو کمی پیسے راجی پاگے چے ہوں از چے کم مریضان بود پورا جے را تک کئی پا فری کیمپ چے نو پاگے چے ہوں مریضانو سر زم اسپیشل گنجائش اسپیشل رعایت کوم، نو بالکل تاسو کچو کوم دے موقع نہ فائدہ خستل غوڑ، نو بالکل سبابا پال شفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے فری کیمپ وی او حکیم صاحب بالکل سہار 8 بجے نو اخلا مازیگر 4 بجے پورے پخپل دواخانے چے موجود وی، تاسو کچو کوم رتا کو نو بالکل رات لیسو بالکل نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب طرف تو وجو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلا وے جی. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داؤد صاحب تاسو یو نڑای مننه تمنن او تشکر چې په پروگرام خبرو ملګرو کې راو بللو
0: جی،
1: نو قدر منشي نیک بخت شي اپ الله ګران شي
0: جی. ډیر مهرباني حکیم صاحب وایو کنا اللہ زندگی مشہدا وقت نن مرج شتے رکڑا جی.
1: بالکل الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے عمر داؤد صاحب
0: جی،
1: شکر دے نن تا مرج دا مریضانو سره مشغول
0: جی
1: او خرز وا
0: جی،
1: بلکہ پدیر زمانے پوشی ہم نیو.
0: اچھا ماشاءاللہ بالکل گرانو مینوالو دا حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب نو مجھ دے پروگرام چے کم طریقے کار وی روزانہ نو دا داسی وی چے لکا مجھا حکیم صاحب سارا پیوے بیماری باندے خبرے کو نو ننو مجھ پروگرام تے ٹاپک روڑا دا دینے علاوہ کا چو کم حکیم صاحب نا چیرے چو بیماری پاکلا یا چو معلومات حصل دے پارا کال کئی یا میسج کئی نو بالکل تاسو فی الحال مجھ تا میسج کولا سو میسج دے پارا چے کم مجھ لمبر دا بالکل تاسو دے پارا آن دا کچو کم چھ پوچھنا لری نو بالکل تاسو میسج کو پ 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لرو نو میسج کوالا سو نو نن چکم مش دے پروگرام کم ٹاپک تا نو آغا چکم بیماری دا غیتا ویلا سی بواسیر نو مش با پدینن پروگرام چے بواسیر پی بیماری پا بارے چے حکیم صاحب سرا خبرے کو دین علاوہ بواسیرو چې کم اقسام دی یعنی بواسیرو کم کم قسمونه دی نو هغه به هم حکیم صاحب نه پوښتنه کوو. دین علاوہ د بواسیرو کم علامات دی چې کم وجو نه دا بیماری چې کم د بواسیر بیماری یو کس ته لګي نو هغه علامات چې کم د کم کم علامات لري چې دینه پته ولګي چې د کس ته د بواسیرو شکایت ته نو دین علاوہ د بواسیر وجوهات یعنی بواسیر کم وجونه چې کم د پیو انسان باندې لګي کم وجي هغه وجي چې بواسیر بیماری لګي او دین علاوه د بواسیر چې کم علاج دا نو هغه په پښتنه به هم کو حکیم صاحب نه چې حکیم صاحب سره په دواخانه چې د بواسیر بیماری چورا د پورې علاج موجود ده. نو جی بالکل اول به د حکیم صاحب نه پښتنه کو چې لکه بواسیر چې کم بیماری ده آغا کمی بیماری تویل شي نو بالکل حکیم صاحب برتوی چې بواسیر کم بیماری وی نو بالکل جی حکیم صاحب.
1: جزاک الله خیر احسن الجزاء. پیش نظر نن چې تاسو کوم موضوع راوړل د مخه ته نو هغه د بواسیر حواله سره
0: جی.
1: بواسیر کوم چې انګلیش کې هغه ته هموراید ویل کیږي
0: جی،
1: دا یو عام بیماری ده چې هغه په انساني جسم کې د غټ او د سپاتې په ځای باندې چې دی دا بیماری چې د غځې نه شروع کیږي
0: جی جی،
1: او دغلته کې موجوده چې کوم رګونه وي هغه کې سوجن پیدا شي
0: جی،
1: او هغه راو پړسیږي او دې سره سره چې کوم دی نو هغه خپل هغه درد چې دی نو هغه شروع کیږي. رابو شو د دې قسمونو طرف ته
0: جی،
1: بنیادی طور باندې بواسیر چې کوم دی هغه جدید کوم ساينس چې دی هغه په سلورو حصو کې تقسیمه یو ته ویل کیږي انٹرنل ہیموروئڈز
0: جی
1: یعنی اندرونی بواسیر دا د غټو د سپاتی زبان دي چیندن اندرونی طرف ته چیدې دا وی
0: جی
1: عام طور باندې درد چیندن دي کی کم وی او پخانه سره چیندن وینا هم راځي
0: جی
1: دویم قسم چیندن واغه ایکسٹرنل لے ایکسٹرنل ہیموروئڈ چونته وی دکی جی اندرونی بواسیر دا د غټو د سپاتی پزے باندې بار طرف ته چیدې نو دا موجود وی دی باندې درد سوجن
0: جی
1: خارخ دا چیدې نو دا زیات وی
0: جی
1: دریم قسم چیدې نو هغه بلیڈنگ پایل شکم شیدې وی دی کی یعنی خونی بواسیر
0: جی
1: دا د سره مقصد دا دی چې دا پخانه زبانې درد هم وی
0: جی
1: دا کی ګیس ٹربل هم وی لیکن د سره غټو د سماتی نمخ کی
0: جی
1: یا رستو چې دینو وینې چې دینو هغه راځي
0: جی
1: او بل چې کوم دینو هغه ته بادی بواسیر ویل کیږي کوم چې نان بلیڈنګ پایلز چې کوم دي
0: جی
1: چې پاره کې صرف درد وی
0: جی
1: جلن وی خارخ وی
0: جی
1: خو وینا
0: نه راځي جی
1: دا بنیادی تور باندې سلو قسمونه ما د بواسیرو
0: جی جی حاجی عکیم صاحب ڈیر مننا چتا سو کم مجنن دے پروگرام ٹاپک بواسیر نو پاگے بواسیر تا بیماری بیان کرا چ بواسیر کمی بیماری تا ویلا شی دین علاوہ اچ بواسیر بیماری چ کم قسمونه نو بالکل تا قسمونه هم چ کم دا بیان کرا چ بواسیر کم کم قسمونه نو بالکل امید دا چ چورم اوردن کو دا پروگرام اور یا غو بوردلی نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب نا پروگرام چې کچه پښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو یې کولای سو حکیم صاحب ته میسج هم کولای سو په د الشفا دواخانې چې کوم ہیلپ لائن نمبر د 0319-55-23-404 باندې تاسو کال کولای سو یعنی ګنټۍ کولای سو دین علاوه په 0963-511-488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو بیماریو پاکله نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به جواب درکئ دین علاوه تاسو چې کوم مورا موبایل نمبر ده د الشفا دواخانې 0319-55-23-404 باندې هم تاسو کال کولای سو نو ګورو چې موږ سره د کال په لیکې چوک ته جی او د کم جی ده او چه ویل غواړي السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورور چو خبر ہے کہ جی اد کم جینا
2: امر داؤد سے تاسو تا ڈاکٹر سے تاسو کڑی ماشی والی
0: نو جی ڈیرا مہربانی جی تاسو ڈیرا مہربانی جی چو خبر ہے کہ جی اد کم جینا
2: عبدالعزیز سے تاسو شواز نا
0: گر شہباز نہ عبد العدی صاحب خبر ہے کہ حکیم صاحب پروگرام چر سر ناستا حکیم صاحب نہ بچت تا پوس پشتنا کول غواڑ جی
2: امر داؤد سے بس زما میری کی تا مسئلہ دا کنا
0: تا میدے کے چھ مسئلہ
2: دا والے تر سنا کولا
0: اور میدے کے چھ مسئلہ دا میدا چھ تکلیف کئی
2: سوزش کئی اما دوکے
0: سوزش کئی اچھا
2: وا وا وا
0: اچھا نور چھ پوچھنا کول غواڑی
2: نا نا بس ڈاکٹر سے زما سلامون مار کا
0: وعلیکم السلام جی بالکل تا پروگرام ر سراورا کیم سے جواب در کئی جی صحیح دا
2: ڈیرا دیا تا مانا نا
0: ماتا جی ڈیرا مہربانی جی بالکل دا عبدالعدی صاحب وای چې میده میں جلن کئی نو بالکل میدے بان خموش دو درے رزی دیر روزانہ لکا غکو خکدے شد پروگرام نو نہیں اور دلی نو بالکل حکیم صاحب کتا اس جواب ورکول غوار نو بالکل اور
1: اصل کی خبر دی سیدہ جی چی پرون مون دا میدے حوالے سر خبر کڑی وا
0: جی جی
1: کم میدے چی جلن کئی نو ٹول نمخ کی خود را پکا دی چی دا مسواک استعمال چی کم دے نو آگا دی یقینی کی
0: جی مسواک
1: مسواک تی استعمال
0: جی جی جی
1: یقینی کی
0: جی
1: بل دویم نمبر خبر ادا دا چې یخ شزونه چې دي سمرا نو هغه یخ شزونه دي پری دي لکه په یخ شزونه کې ترویش وی مستی شوی
0: نو جی
1: او دا غین علاوه خټکی شو او اندوانه شو
0: جی
1: دا رنگي سموسی پی کوړی شوی بوتل شوی
0: نو جی
1: د دې شزونه ته دي چټی
0: وار چټی وار کی
1: صحیح ده جی او بل هغه ڈالڈا والا خبر چې دا هغه دی ور سره کی کنه
0: جی جی
1: پرون پی منگا ډیر
0: بحث کړو جی بالکل
1: نو ان شاء الله رحمان مهدا بھائی جلن نه کوي
0: جی
1: او کبیا سمسله ونه بیا دوا خانی ته راشي ان شاء الله دوا به ورکو الله پاک به ورته شفای کامل عاجله مستمر ته چي دا
0: نصیب نصیب ډیر ډیر مهرباني کیم سی تاسو جواب ورکړه ادا یو بل میسج مشترا غلا دا کیم سی وای صابر آباد نا یو خور میسج کړه دی وای چې شام کا کانا عزم نہیں ہوتا گھریلو ٹوٹکا بتا دیں شکریہ دے مشام چکم روٹی و یا ما ناز مکی گی صابر آباد نا مشتدے وی خور میسج کڑے دینو بالکل دا
1: دے
0: مشام روٹی نا عزم کی گی جی
1: صحیح دا اصل کی دا ما خام روٹی ٹول نمخ کی خبر خدا دا چی روٹی تر اغا وقت پوری نی خوراک پکار تر سو پوری چی دو تا اغا لوگا چی دن واغا نی لگی دی اکل چلو کا وہ لگی پس تبیا روٹا استعمال پکا دے
0: جی
1: جو مصیبت دا دے چلا کا منگ خلق روٹا یو ٹیم مقرر کر لے گا نا
0: جی
1: نو اگر ٹیم نے چرس تشی نو بیا ہوئی چیئر لوکی موکی بنزو او بس دے
0: ہاں
1: ادھر کی لو تیاری کا وائی او سرد ماخاما
0: جی
1: کنا
0: آو جی
1: لکه دا چرگان چی کنا نو سرد ماخام نا زر والی چی دے گلا وہ ولا غزه ته زال ورسې یا بستر کې پټي کې ودی شي کنه
0: او جی
1: صحیح ده نو مقصد درې سره د چرګانو شانتي کار نه دی پکا
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: ټیک ده مقصد دا دی چې لګ ماسپتن منځ په سیدی روټې خوري اړو دې ماسپتن منځ نه مخ کې نه خوري
0: جی
1: نو ماسپتن منځ په سی کې بیا ټیم ور سره وی دي
0: جی جی
1: خو ورته ډیر نو ورځي
0: او جی
1: نو تلاوت دیو کې تلاوت په سیدی بیا روټې خوري
0: جی جی
1: نو ان شاء الله رحمان کله چې سړی قرآن کریم لولي یو خدا د چي د فضل چې کوم ذهن اخوا دی خوا ګرځي را ګرځي دا غي نه سړی پچی
0: جی
1: صحیح ده دویمه خبره دا ده چې کومه لاله تیریږي
0: او جی
1: صحیح ده نو په هغه منه کلام الله لسته کیږي نو یقینو کا دخ کیوم شفا ده
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: خدا بد مرغ منګه سبانن سبا منګه موبایل راغلې
0: جی
1: نو هغه موبایل چې دی موږ د قرآن کریم د تلاوت نه چې دی نو هغه وستلو
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: شیطان موږ ته بار بار وایي چې جی ته پاسا فیس بک وګوره بل ایپ وګوره بل ایپ وګوره واتس اپ وګوره
0: جی جی
1: دا وکا کنه
0: او جی
1: نو دا شیزونه مقصد دا دی چې سړی چې دی نو هغه د کار نه وباسي
0: جی
1: اصل کې کوم عبادت چې دی نو هغه عبادتونه سړی ډیر لري
0: جی
1: نو ګوره چې د قرآن کریم تلاوت ته څومره کوي نو دغه کوم لاله چې تیریږي
0: جی
1: یقینو کوي جی چې په دغه کې الله سبحانه و تعالی ډیر لوی غټه شفا یې خدا
0: جی
1: خو کې څوک پی پویږي
0: جی
1: دویم نمبر خبره دا ده چې ذهن چې دی نو هغه د فضل سوچونو نه فضل د اخوا دیخوا کس قطارونه چې دی نو هغه اوږي او خالص د کلام الله منه چې دی نو هغه مرکوز شي نو په دغه کې هم ډیر لوی غټ لوی کمال دی
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو زه بخپل دی خور ته دا وایم چې لکه با د قران کریم تلاوت شروع کا د مقام روټي لیټ خورا نو چې ته لږه لګی نو پستا بیا لږه روټي خورا ډیر اړو مخره
0: ډیر مخره
1: او ډیر مخره
0: جی
1: ان شاء الله بیا به روټي هضمي
0: جی جی ماشاء الله ډیر اچ کوم تفصیلان جواب درکړه امید ده چې چاوم دا میسج کړه وغو به ورېدلی او چې کوم حکیم صاحب خبره وکړه غیبانې به عمل کوي دا یو بل میسج راغل دی حکیم صاحب چې کوم شاته عیسایدار راغلی دا مخکېنۍ عیسا ما په خیال دی نه به مخکې کال واخلو په موبایل کال راغو نو میسج به بیا تاسو سره چې کوم دا شیر کو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی څه خبره کې او د کم جنہ خنزلا د لونې کلی نه حکیم صاحب پروګرام چې سره ناشته چې پوښتنه بکې جی ریډیو بند کا کنه ریڈیو بند کا پہ ہمارا سارا خبر ہے وہ کا اتا تو دے ہوں سلام ہی جی اچھا پوچھتا نہ بکیا
3: کم سے
0: ہاں بس سلام تو ریکال کر دے کہ اچھا پوچھتا نہ بکا وے پلار دے پسکوٹر زخمی شوا دا اچھا ہاں ہاں کم جی بانے نہ ٹکا جی کم جا شے خوش دی لا سنا کم جی بانے
3: گونڈ ہے خوش دا
0: گونڈ ہے خوش دا زخم جوڑ سگا دا
3: او گاند کئیو
0: گاند کئی کلا دا موٹر سائیکل نہ غرزے دلانا
3: دا
0: لاس یو لس ورځې کاشي ګونډه چې کومه ده زخم کوي او پیپ کوي ګن کوي. بس ته پروګرام را سره اوره حکیم صاحب به جواب درکوي. جی صحیح ده.
3: عبدالهادي ته سلام ورکوله
0: تم څرنګه؟
3: عبدالهادي ته سلام ورکوله تم
0: ورکوله نه سي اوس خو دې سلام ورکړه. اوکے ٹھیک تھا. جی ہاں جی حکیم صاحب دا یو چکم ورور دا معصوم و چکم دا وہی ورور میں نہ والد سے میں موٹر سائیکل نہ غرض دل اور چکم دا گونڈے زخمی کھڑے وا آغا گونڈا دس ورځې مخ کې ایکسیڈنٹ کړی دی نو گونډې زخم پیپ کړی دی او چې کومه د ډېر ډاکټرانو باندې مو ګرځول خو سو داسې هغه ملاو نه دی تر اوسه پورې. نو دی به ته چې کومه دا تاسو سو جواب ورکول غواړي؟
1: بس جواب خود دې بد شکار به کی.
0: جی جی
1: آسان خبره ده ګان.
0: جی
1: چې کومه گونډا زخمی شوی ده نو هغه گونډا کوری رواخلی کوری دلته تاسو ورته سوې
0: کوری خو بزه ول خپل معلوم چې کوری ته
1: موږ سوې هلت ورته وی کوری ورته وی د دې علاقې خلقې
0: پیچ غو سره پنسران
1: سره ملګری زیړ لرګي چې کوم
0: زیړ لرګي چې
1: او
0: کور کمن د
1: ملاوی کی کور کمن خو هم خده
0: جی
1: لیکن کوری لګ زیات خده
0: کوری
1: او
0: اکی ما هغه به پیجنې دا دواخانه والا
1: او پیجنې
0: جی
1: دا کوری چې کوم دی غره رواخلی او په زخم چې جوړ شوی دی په دغه زخم باندې هغه کپڑا چې کوم ده هغه پکې لمده کی په دغه تیلو کې لمده کی او بیا دغه کپڑا راوخلی له پاسه پی اوتړي. ان شاء الله الرحمن نہ اللہ سورج کی دا زخم چ دین لغبرات شروع شی
0: پمن
1: شی.
0: جی جی
1: او ان شاء اللہ اللہ بده حقیقا.
0: جی جی
1: او
0: جی بالکل حکیم صاحب یو غ میسج چ کم رغل دے میسج اخر نه سر رغل دے وای ما سر درد لاکیم ټوټکی سره بالکل ٹھیک شو دا خلی لیکل رغل دی او دین مخ چ کم لیکل کړ دی پتن لګی چې دا میسج چا کړی دی او چې کم جنہ کړی دا معلومات هم نشته لکان نیمه یې سره غلې ده د میسج وای چې کم حکیم صاحب ټوټ کړه ته شولې و نو غیر سره ما سات در چې کوم دا ټیک شو.
1: عمر داود صاحب زو ټوټ کمار نه هم څنګه ټوټ کې هم نسخه ورکو
0: نسخه ورکې
1: او نسخه هغه نسخه ده.
0: جی
1: صحیح ده.
0: جی
1: چې کوم بارها بارها مونږ استعمال کړی او د استعمال په نتیجه کې د هغه رېزلټ راغلی.
0: جی
1: صحیح ده کنه.
0: جی جی
1: نو ټول نو مخ کی دا میسج چا کړل دی
0: جی.
1: مقصد دا دی چې دا
0: ټوټکا لفظ په ختم دی
1: او ریبا.
0: جی
1: نو اول لمر خبره خدا دا چې حکیم دی نه وای حکیم سیب دی
0: حکیم سیب دی وای. او جی
1: دیم نمبر خبره دا چې ټوټکی مو وایا
0: جی
1: نسخه وایا
0: نسخه وایا
1: صحیح ده.
0: جی
1: نو بالکل جی ستاسو یو جهان مننه چې الله پاک ور سره خکړلې او شکر و باسا او دغه صدقه چې دین واغه هم ورکا.
0: جی جی
1: صحیح ده.
0: جی
1: چته غیر د پیش کی به غریب وی هغه غریب ته یو صدقه و باسا او
0: دغه
1: ورکا.
0: جی
1: صحیح ده.
0: جی
1: واغه الله پاک با بیا به د مرز در باندې نه راوړي.
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب. جی مینوالو تاسو هم کچیر حکیم صاحب نه چې پښتنه کول غواړو چې تاسو کول غواړو نه بالکل دې پر به تاسو کال کو حکیم صاحب ته 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو کال کو. دین علاوه موږ چې کم دی سټوډیو نمبر د 0963-511-488 باندې هم تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کوو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل هغه تاسو د هغې دپاره کال به کوو. دین علاوه بالکل ګرانو مینوالو څرنګه چې تاسو ته پته ده نن منګل وو او سبا بودھ ورځ ده نو بالکل هر بودھ په ورځې حکیم صاحب پخپل دواخانه چې الشفا دواخانه چې فری کیمپ وی فری کیمپ نه دا مراد وی چې کم دی حکیم صاحب فیس وی تاسو چې کم چک اپ فیس وی نو کرم په عام ورځو چې تاسو نه اخیستل اسی نو بالکل هغه فیس بودھ په ورځې بالکل تاسو ته معافي حکیم صاحب فیس تاسو نه نه اخلي. دین علاوه بودھ په ورځې چې کم هم مریضان راځي او کومه دوایی اخلي د دواخانه نه نو هغه دوایی چې هم حکیم صاحب سپیشل تاسو سره رعایت کوي او چې کومه د گنجائش کوي نو بالکل تاسو دې فائدې نه چې کوم د موقع نه به فائدہ اخلو او دې لپاره به تاسو را تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب بالکل سبا به هم نور ورځو غوندې سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل په خپلې دواخانې چې موجود وي نو بالکل تاسو راتګ کولی سول شفا دواخانې ته ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل چوک ته جی او د کم جنا جی. السلام علیکم. هلو
1: ریډیو بند کا.
0: ارے ریڈیو بند کا جی پہ مجھ سر خبر ہے وہ جی. وعلیکم السلام جی ریڈیو بند کا پہ مجھ سر خبر ہے وہ جی. ہاں جی ارور چو خبر ہے کیا جی وہ کم جی نا
2: خبر
0: ہے. ہاں جی حکیم سے پروگرام چر سر ناست حکیم سے نمچو تھا پوس پوچھنا لا رہا
2: ہوں.
0: اچھا ہر وقت روزگار چیشے کیا جی جی اچھا مزیرہ نہ کہ تیار ہے سعید بس تا حکیم صاحب تو پوچھتا نہ ورا سیدا آپ ریڈیو اور حکیم صاحب جواب درکائی جی سعید جی جی ڈیر حکیم صاحب دا اور پٹان کوٹ نہ کال کھڑے ہو وای چې درې سلور مېشتو نه ما چې کوم غوګونه دی هغه څنګه شګه کوي او درې مېشتو نه چې کوم دا زب مختلف ډاکټرانو ته لاړم مختلف ځایونو باندې مې چې کوم د علاجونو چې کپونه ټیسټونه وکړل خو څه ریزلټ یې فائدې ملاو نه شو جی جی جی
1: عمر داوود صاحب د تا دوا خانه اډرس خو
0: دوا خانه خو بالکل جی جی
1: شوال مارکیټ
0: جی شوال مارکیٹ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک جی بالکل سبا چکم
1: جی
0: جی جی
1: ان شاء اللہ دوا بور کو ورتا
0: سیدا جی
1: دوا بہم بور کو دعا بور تو ہم کو
0: جی جی بالکل
1: ان شاء اللہ اللہ بھائی خکی ہاں
0: جی بالکل سبا چرنگ تو استما ویلا چلکا فری کیمپ وی نو بالکل فری کیمپ نا فائدے خسرو دے پارا بالکل سبا تا سورا تک ولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیر تھا چی حکیم سے با یعنی حکیم مولا نور الدا سے با بالکل سہار 8 بجے نواخلا ماس دیگر 4 بجے پورے بالکل موجود ہی پخل دواخانے چی فری کیمپ پئی نو بالکل تاسو کچو کم دا سے حکیم صاحب نہ چیک اپ علاج کول غوڑ نو غیر پارا بالکل تاسو را تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا دا شوال مارکیٹ چی دا بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پنا بانے نو آلتا چکل تارا سورائے سو نو آلتا دے حکیم صاحب دواخانہ دا الشفا دواخانہ نو الشفا دواخانے تا بالکل چتا سورائے سو نو بالکل حکیم صاحب نہ خپل چیک اپ خپل علاج ترلا سکو جی حکیم صاحب کم مجھا ٹاپک شروع آگا چکم مجھا دا سا علامات چکم دی دے بواسیرو کاغ تاسو چکپ دے بواسیر چکم بیماری دا دے غٹ غٹ چکم علامات تیا غکم کی دلشی چکم اچھا تا پتہ ولگی چلکا ماتا اصل
1: کی عمر داود صاحب
0: جی
1: علاماتو کی کمچے سپٹمز کمشی تولے کی گی
0: جی جی جی
1: علامات
0: ناو جی
1: نو دیکھیں خوغٹ علامت دا دے چی پخانی سر وینہ رات لل
0: جی وینہ رات لل
1: غٹاو دسماتی پزے باندے چی دے نو درد یا جلن یا
0: جی
1: خارخ
0: جی جی
1: دا بھی
0: آو جی
1: دا اغین علاوہ سوجن یا گلٹائی چکن جی مسی چکن چی تے ویلے کی
0: آو جی جی
1: اغا محسوس دلل او غٹاو دسماتی یا کندہ قضای حاجت چی دے دا کولو پو وقت کی انسان تا تکلیف
0: جی
1: نو دا دا دی غٹ علامات دی
0: جی
1: دا رنگی خطرناک علامات چی دی کم آغا دیر زیادت بین رات لل
0: جی
1: یا شدیر درد رات لل سیدا
0: جی
1: یا مقصد دا دی چی تورا یا گہرا
0: جی
1: وینے چکو مئی
0: دا
1: دا دی بیماری غٹ علامات چی دین آغا محسوس دیش
0: جی
1: دا دی نیلاوہ قبض دا قبض سر سر پگیڑا کی بوجھ پیدا کی دلل
0: جی
1: پانڈو کی درد کی دلل
0: جی
1: سر کی درد کی دلل
0: جی جی
1: داغے نہ علاوہ پمزاج کی دندا چلچلا پن رات لل
0: آو جی
1: صحیح دا او دا رنگی مقصد دا دے چی دا گیس او ٹربل پو وجود کی زیاد نزیاد محسوس دل چکن دی دا وی نو دا بنیادی طور بانی غٹ علامات دا خدی
0: جی جی بالکل کیم صاحب امید دا چی چورم اور دن کی دے وقت پروگرام اور نو بالکل دو تبا چکم دے بواسیر تا علامات بیان کرد چی یعنی کم کم چکم علامات دی دے بواسیر بیماری چکم تا موږ اوریدونکو ته ور وښول چې دا د علامات وي نو بالکل دا د بواسیر بیماری کې دی شي. دین علاوه بواسیر چې کم وجوهات دي یعنی کم وجونه چې کومه ده یو انسان ته لګي نو بالکل چې کومه ده بواسیر بیماری کته تاسو موږ سره دا وجوهات بیان کو چې کمې کمې هغه غټې غټې وجې دي چې لکه بواسیر بیماری یو کس ته یا یو ورور یو خور ته یا کم انسان ته لګي نو دی بواسیر بیماری غټ غټ چې کوم علامات وجوهات دي هغه کم کېدلې شي.
1: مداوت صاحب د بواسیر وجوهات چې کوم دي یو خدای دا چې ناشته
0: جی
1: پزې سړې ناشته یو کار روزګار نه کوي
0: او جی
1: بس ته ناشته کار ډیر وی
0: کنه هر وخت ناشته
1: هر وخت کې ناشته
0: جی.
1: دویم نمبر وجوهات چې کوم دي هغه دایمي قبض دي
0: چې قبض وی انسان
1: کنستټیوشن جی ته ویل کیږي هغه شي
0: جی
1: صحیح ده
0: هاو جی.
1: دریم نمبر ترسکونی غذاگانی
0: ترسکونی غذاگان
1: یعنی داسې غذاگانی چې هغه قبض پیدا کوونکی غذاگانی وي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: هاو جی.
1: او د بادي شیزونو کثرت استعمال
0: جی
1: صحیح ده
0: هاو جی.
1: نو دا د دې بنیادی تور باندې غټ علامات دي وجوهات دي
0: جی.
1: هغه نه علاوه موټاپا چې د کومه صحیح ده
0: جی.
1: او یا زیات جسمانی مشقت کول
0: جی
1: دسی وزن چې هغه تر نی په کار چې دومره غټ وزن اوچت کی هغه وزن اوچت
0: جی جی
1: صحیح ده. نو هغه سره مقصد دا دی چې دا قسم بیماریاں چې دین واقع راځي
0: جی جی جی بالکل حکیم صاحب امید ده چې موږ اوردن کو باوردلې. دین علاوه حکیم صاحب کایو انسان وای چې زده د بواسیر بیماری نه چې کومه ده بچ پاتې شم ماتره دا بیماری نه ولګي نو هغه پر داسې غریلو لکه څه علاج کوو هغه کول پکار دي چې لکه هغه غریلو کمې داسې ټوټکې دي چې هغه استعمال کړي په کور کې چې هغه دې بیماری نه خدای پاک بچ وساتي.
1: عمر داود صاحب ټول نه خو اوله خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالى دا انسان چې پیدا کړ دی
0: جی جی
1: د کې دنده مختلف قسم اخلاقی پیدا کړ
0: جی
1: صحیح ده. او دا یو خل چې دین او هغه د بل بالکل اپوزټ دی
0: جی.
1: کوم خل چې زیات شي او هغه نه علاوه هغه نور خلتونه کمزوري شي نو دغه خل چې کوم شی پیدا کوي کوم خوراک کوم پروډکشن چې دغه خل کوي نو هغه نه زهر جوړي
0: جی.
1: نو په جسم انساني کې سودا ده سفرا ده بلغم دی وینه ده د سلور غلط خلتونه دي
0: جی.
1: نو سوداوي خلت چې دې کوم دې چې کوم پروډکشن پیدا کوي سودا کله چې په دغه سودا کې د ننه زهر پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: او دغه سودا چې دا دغه زهر شي نو د هغه په نتیجه کې بواسیر چې دې نو هغه کې
0: جی
1: صحیح ده جی
0: هاو جی.
1: بنیادی خبره ده اوس موږ له دسی غذاګانې پکار دي چې هغه د دې سودا د خلط نه علاوه نور هم اخلاط ته موږ طاقت ورکو
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: نو دا سودا چې د بنیادی طور باندې خوشک مزاج ده
0: جی جی
1: صحیح ده او سفرا چې کومه ده د ګرم مزاج ده
0: جی.
1: نو دې کې موږ له پکار ده دي چې د خوشک غذاګانو سره سره
0: جی
1: منګه د سې کارو کو چې ګرم غذاګانې چې دین او هغه هم
0: جی
1: صحیح ده جی. په ګرم غذاګانو کې سبتا ته دا خیم لګره بزی غوخه شو
0: جی.
1: دا رنګې د ملخوز ساک شو ملخوز خو پی جنې
0: جی جی.
1: دلته ورته خلکو ملخوز
0: ملخوز وای جی.
1: د ملخوز ساک شو د رنګې د مسور دال شو
0: جی
1: صحیح ده. وخت نه وخت دا هته دی استعمال چې د هغه په کورونو کې یقیني کول پکار دي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: یوازې په الو باندې مقصد دا دی چې ایمان نه دی راوړل پکار صحیح ده. کله زموږ د ټانګ خلک چې دي اکثر دو صفه یقین وکړي چې په الو باندې ایمان نه راوړل دي هغه میراوس به وکړه هغه سمخ کی دغه به ویل الله دی وبخي اوس پړ دی نو هغه به وی چې مونږ په ټیپورو کې خوروا وکړه مونږ سره الو ماما وفا وکړه صحیح ده کنه نو مقصد خبرې دا دی چې یوازې مقصد په الو باندې چې کوم دی کنه اکتفا نه ده پکار
0: صحیح
1: ده چې سره د مسور دال هم پکار دی وخت نا وخت ور سره شین مرچکی هم پکار دی د میتی ساگ ور سره هم پکار دی صحیح ده که د چاوس کیږي کنه نو بیزی غوښه استعمال چې دی هغه هم خدای یوازې فارمی چرګ تا مقصد دا دی چې سر نری تړل پکار صحیح ده نو چونکی دا سوداوی مزاج دی دا سفراوی مزاج دی البته که چرته وطنی چرګ هم میلاو شي کنه نو دا بخی یو کوم خلق چې ښکار کوي صحیح ده دا وړی مرغۍ مرغۍ که چرته هم لاس لی راشي کنه نو په خپله دې هم وخوري خیر دی په مونږ دې هم وخوري بده بنی لکه صحیح ده نو خپل غذا منې داسې احتیاط کول داسې غذاګانې استعمال نه کول چې باغې کې سوداګي خل چکم دي نو هغه زیات پیدا کیږي
0: جی
1: دا غې نه علاوه کدو شو بندای شوې ټینډي شوې صحیح ده
0: جی
1: د دې کثرت استعمال پکار دی
0: جی
1: صحیح ده چې دا ترسکون غذاګانې مونږ یو ورځ وخورو صحیح ده نو یو ټیم چې دا مونږ وخورې نو بل ټیم مونږ سبزی
0: جی
1: کار پکار دی او په سبزی کې کریلا نه
0: کریلا نه
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: او دا رنگی کچا پیاز نه
0: جی جی
1: صحیح ده او دا رنگی بینگن نه
0: او جی
1: دا څنګه غنی چې یاره محض منګ سبزی نو
0: جی
1: سبزی کی دسی سبزیان هم شته چې داغه مزاج چې دین واغه سوداوی دی نو هغه سوداوی مزاج والا غذاګانی منګ له خوراک نه دی پکار
0: جی جی
1: بلکې یا بلغمی مزاج والا غذاګانی خوراک پکار دی یا مقصد دا چې سفراوی مزاج والا غذاګانو خوراک پکار دی او کدا غذاګانی نی نو بیا کم سه کم منګه د ادرکو یا د سومفو چې دی پسې د استعمال چکن دین واغه یقیني کول پکار دی
0: جی
1: چې ورپسې منګه مثال تور منه خصونه ادرک راوخلو
0: جی
1: صحیح ده او بوته واچو خي وخټ کو پر سره خصونه ته چینی واچو یا ګوړه واچو
0: جی
1: صحیح ده یقینو کې ډېر بهتري نه کاوته نه راځي جی
0: جی
1: عمر داوود صاحب ته تشکیل دی دا کنه
0: نه حکیم صاحب
1: دا بر
0: نه دا بر باندې دا به جوړ دا بنا دا بر باندې دا به جوړو کنه په ګډه به جوړو کو په ګډه به جوړو کو
1: او د دین اله
0: خواري ډېر رہی کنه
1: نه خواري ایس خواري جی جی ستي یقین ته د چینا جوړول نه ډېر آسان ده
0: دا به جوړو ان شاء الله دا به زړه تر سره
1: شي یو ګوتی عمره ادرک را واخلا وای چا کوا صحیح ده او بوته واچو خیر دی او شنه دانه پکې د لاچی د دانه پکې د لاچی واچو پروا نه کوي
0: جی
1: صحیح ده کنه او او بو ورته واچو خټېټي سر پکې د
0: پکې
1: باندې لا
0: جی
1: کنه ادا سی او پینځه شپږ ملټه او خټ کوا تاسو ورته خټاول وای
0: خټاول
1: کنه
0: جی
1: امنګ ورته خټکول وي
0: خټکول بس لړ لړ
1: او لږ وانت باقي مقصد د چي چيني یا بورا یا ګړه چې دن واغه شامل کړي
0: جی
1: نو او بیا را کوس کوي خیر دی کده چاند نه چاند وای خوري را خدا کني چاند وستا خپل خو خدا خپل مطلب د چاند شي
0: جی
1: او بیا چې سکي یقین کوي جی چې ډېر غټ خوند ور شي دی
0: جی حکیم سي دا یو کلر په واخلو جی ګورو چې چورته جوړه کمینه جی السلام علیکم ہلو
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی روڈ چو خبر ہے کیا جی کم جی نا
4: جی مراد خبر ہے
0: الحمد للہ تازہ شو جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہے شکر دا
4: اچھا تو سلام ہے کہ ولا کہ تو سے کھلا چھڑ رہا ہے کہ دب لگا ہو جی اوپر میں دب سنا ہو کہ اللہ چھ یار دا سے درمی رہو نہ دو مثال دا سے کٹڑ دا ہو شے کہ استعمال ہے کہ درمی اثر نہ کہیں کرے
0: ہاں جی بس ٹھیک تے انشاءاللہ دا سی ٹوٹکا حکیم سے بزخ پلا پوچھنا ورنہ کہ اتا اس تے بہم در وشے تا سو پروگرام رس راو رسائی دے جی ماشاءاللہ حکیم سے جی
1: جی
0: دا مجھے ورورو وای ماشاء اللہ تاسو چې په خپل کې خبره کول لکه ډیره مزه کوي ډیر خوند کوي موږ غوږ ورته نیولای دین علاوه دا وای چې لکه ګرمي موسم را روان دی دا سه وای ټوټکا دی حکیم صاحب راته وخی چې د
1: خپل ځای په خپل آسان ټوټکا دا او آسان علاج دی
0: جی جی
1: یو شپږه تشې شې دي ځان لره واخلي
0: شې شې هغه خستي نو شې شو ته خو راخنی نه اسکه
5: عباس دی بوله گئی یو منټ صبر وکړه دز مخ کې مم راکنه ایو بهترین ای سی ریزان ته بوله گئی صحیح ده خپل دین کې نه او کور کړه والے دی پکې هم کې نه صحیح ده یقین وکړي چې چې بار ور ور کې دې بدل نه یخ پخت نه استي صحیح ده او باقی مقصد دا ده چې کده بار ګرمۍ کې ګرځي کنه صحیح ده نو ګرمۍ بدل کیږي دا فطری عمل دی دا برو کاوي نه او یو طریقہ به ورته بل او ما وخه که دغه توان نه لري کنه
0: جی جی
5: دغه وس نه لري روټه دی پری دی یقین وکي چې کده هر بو د بل اثر وک
0: جی
5: د دې یو وخت روټه پری دی
0: جی
5: صحیح د روټه دی مخری ها
0: ها یو وخت
5: یقین وکي جی
0: یو وخت پری دی
5: کنه مثال زیاته ګرمي چې دغه خو په خیر مکی وی کنه شپې خو بیا مقصد دا دی چې بار سیلای ته کټ راو باسا مچردانی واچو یقین کړي را زبردست سیلای چلی
0: جی صحیح
5: ده
0: بالکل
5: کوم مثال تور منه ده دشي نغوی او دل گرمی ډیر کیږي نو بس دی یو ټیم روټی پری دی او بیا د خپل حالت وګور ان شاء الله ته بیا گرمی ډیر حدا پوری چي دی نو گرمی
0: گرمی نه
5: لګی ده منه
0: لکه گرمی مسن کې روټی ډیر خړل نه پکا
5: او جی بالکل بالکل
0: نو بالکل چې اله گرمی او ته پډا کا خېټه باندې سم روټی وخري مزیدار
5: او نو بیا خو به تعالی خامخ گرمی
0: کیږي بیا گرمی درته کیږي ته کېږي به وبو به بار بار شي نو بالکل امید ده چې کوم مجاور ورور چې کوم ټوټکې پښتنه کړه ودی ګرمي کمول د پاره نو بالکل چې کوم حکیم صاحب خبر ده
5: بیا وایم چې زه ټوټکا مار نه يم زه حکیم او نسخه خیم
0: اچھا نسخه بزن نه نه لکه دا خو تا ګرلو یو ټوټکا ورته خو ته لکه نه
5: نسخه ده
0: نسخه خو دا ده لکه نسخه خو دا سي لکه چې په خله خوره کنه
5: نه یو نسخه ده سي مې چې زه اوس لکه مثال تور منه تا ته یو نسخه درکړله صحیح ده کنه
0: جی
5: نو هغه نسخه ته وظیفه وکي صحیح ده کنه یا مقصد دا دی چې دغه یو کې د لار شکل
0: یو کالر بواخل جی ګورو چې څوک د جیو د کم جنه السلام علیکم
6: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی ورور څو خبره کې جیو د کم جنه
6: خبره کوم د رضا قانون
0: نه ګل زمان سه پروگرام چر کله درته وای جی شیو معمولی تر تر چور ٹیم نے کہی بچپن نا
5: ڈر
0: داسی چې چې کیسا سړی باندې راځي به لا سنت تری ځړې تری او سره علاقه
6: پرشر
0: یا دغه تا ول خدای سي وچ پوچا تری ځه
6: بس سر جی حکیم نه
0: دا حکیم نه پښتنه درته کو جی ډېر مهرباني جی حکیم سیب دا وای چې 13 سال نامه دا چې کوم لا سنت دا می تری ځه

0: زمون د سټیټس ټایپ کا سمر ریویو تاسو بر اورې دې شي د نن بعد استعمال کړئ
1: فور باینګ اني ایډی
2: کپ 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې توري هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړي نو ځان لراوړی پرمننت بیوټی کریم کم چيو ارګینیک کریم دی کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې توري هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوی د مخ صفای او د وایډینګ لپاره تاسو استعمالول شي پرمننت بیوټی کریم
3: ویښتہ د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري کچرته اوسړې ډیرم خسته دی او داغه ویښتہ کمزوري دي نو داغه کلا وغلوک هغه شان نه کوي کچره تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویښتو مسلې تاسو هغه شان دي لکه ویښتہ غورځیدل دوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل او تاسو دا تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچره تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویښتہ د خوالي وځي با الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی فار فرسٹ ٹائم آنی دریختو دو پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانی کم چھ دریختو دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دو ویختو گروت دو پارا کچھ سو کوئی زما ویخت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دو سری دری سری ویخت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا ویخت پا میز ڈیمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کولو دوبارہ بہترین کار کری ہو دین علاوہ تری تاس وائی چھ زمون ویخت دی یو نیچرل لک راوی او کچھ تری تاس وائی چھ زمون ویخت دی تور چمکدار شی نو امنن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دی ویختو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پا حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو آن لائن ہوم ڈیلیور کولے شئی دی سر سر تاسو آن لائن ڈیلیوری ہوم کولے شئی دا ڈیلیوری دا بارا www.permanent.com.tk وانی تاسو آن لائن آرڈر کولے شئی تھینک یو

0: د انسان په شخصیت او کلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته وسړی ډیروم خسته دی او داغه وخت کمزوري دی، نو داغه کلا وغلوک هغه شان نخ کاری. کچرتا سوم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا دی استعمالوي او د وختو مسلې تاسو هغه شان دی لکه وخته غورځیدل، غوسری کېدل یا پمنس ډیمیج کېدل باندې دل، او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نورم کچرتا تاسو استعمال کړئ نو تاسو وخته د خوالي وځيبا الٹا نقصان دلاوی. کہ پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دو پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دلیختو دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دو پارا کچھ سو کوئی زما وخت لنڈ دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر مہترین گار گئی دو سری دری سری وخت بلکل ہیلدی سیل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا وخت پر میز ڈیمیج کی کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دو پر بہترین کار کری ہو دین علاوہ رتا سوائی چھ زموں وخت دی یو میچ
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن ټسی اشاریه 4 نت ورک دی. نن د منګل ورځ کال 2018 جون میاشتې 13 منټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت معاشی سروے کولو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت راتلون کی مالی کال بجٹ تیاری نمخ کی صوبے حقیقی معاشی صورتحال و ململ لپاره یو جامع صوبائی معاشی سروے کولو فیصلہ کړی دا. دغه قدم مقصد آمدنی ذرائع، ترقیاتی امکانات او معاشی چیلنجونو صحیح او تازہ ٹیڈا بنیاد ګڼل شي. دا میڈیا رپورٹ تر مها محکمہ منصوبہ بندی او ترقی دغه اهم سروے لپاره ابتدائی تریانی شروع کړی دی. راتلون کی ہفتے نه ټولو صبح کې مختلف معاشی شعبو نه ڈیٹا اکٹھا کولو باقاعدہ عمل شروع کولی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مها سروے په دوران به زراعت، صنعت، خدماتو شعبے، روزگار موکی، غربت، شرح، سرمایہ کرائی او ترقیاتی منصوبے پشان اهم معاشی شعبو تفصیلی تجزیہ کولی شي. کچیر کال 2013 انتخاباتو نه بعد جوړ حکومت آئینی و، نو زمونږ حکومت هم آئینی دی. کچیر خبره کیږي ډیری لرې پورې بازی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې تر سو پورې سلور وړو صوبو ترقی منډه کې برابر شریک نوی پاکستان ترقی نشي کولی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی کچیر کال 2013 انتخاباتو کې جادوګری بیلٹ باکس ډکولو او دم کئی ورکولو الزامات صحیح و، او دغه کال 2014 رشتہ من انتخابات سے ندی شوی، نو دلی دا مکمل تحقیقات وکړی شي. کچیر کال 2013 حکومت آئینی او جائز حکومت تسلیم کی دلی شي، موجودہ حکومت هم هم را جائز او آئینی حیثیت لري. دا میڈیا رپورٹ تر مها وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی تحت آپ کولو نامہ کی اپوزیشن رہنما اسمبلی اجلاس نا واک آؤٹ کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی کچیر ماہ کے انتہابی عمل باندھے بحث شروع کرے شو، نو د هغه اثرات پر ډیر لری پوری زی دے حوالے سر ټول حقیقت کو مہتا روستل پکار دی. مولانا فضل الرحمان کشمیر معاملے باندھے سلیسی کردار ادا کولو اعلان کړی دی. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کشمیر معاملے باندھے مصالحتی کردار ادا کولو اعلان کړی دی. ویلی دی چې کشمیر ایکشن کمیٹی مشرانو درخواست باندھے زون د کشمیر او پاکستان بہترین مفاد کے مصالحتی کردار ادا کولو لپاره تیار یم. مولانا فضل الرحمان ولی دی چې سلیسی کردار ادا کولو لپاره لگ وقت او مهلت پکار دی، ځکه چې حکومت سره رابطہ وکړی شي او باقاعدہ مذاکراتو لپاره پیشرفت ممکن شي. مولانا فضل الرحمان د کشمیر ایکشن کمیټۍ نه اپیل کړی دی چې دا فی الحال نوې لایحه عمل طرف ته نه دی، ځکه چې مذاکراتو لپاره ماحول جوړ شي. د ایران صدر مسعود پزشکیان اهم دورې باندې اسلام آباد ته رسیدلې دي. نورخانی اربیس باندې صدر مملکت آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، د ایران صدر استقبال کړی دی. ایران صدر ته یوشتو پو سلامی هم ورکړی شوی ده. دفتر خارجہ ترجمان ولی دی چې ایران صدر به د صدر مملکت آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف سره بیلا بیل ملاقات کوي. دین علاوه به چیئرمین سینیٹ، قومی اسمبلی سپیکر او وزیر خارجہ سره هم ملاقات کوي. دفتر خارجہ ترجمان ولی دی چې ایران صدر دورے په دوران بعد وړ عزت تعلقاتو جائزہ استلی شي. پاک ایران تجارت، بارڈر سیکورٹی، عوامی او علاقائی رابطو فروغ باندې خبرې کیږي. دین علاوه اسلام آباد مفاهمت یا داشت مختلف امور باندې هم خبرې کولی شي. د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان پنځم وزیر اعلی منتخب شو دی. پاکستان پیپلز پارٹی سره تعلق لرونکي سینئر رہنما امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان پنځم وزیر اعلی منتخب شو دی. د گلگت بلتستان نوې منتخب شوی وزیر اعلی امجد حسین ایڈوکیٹ خپل ابتدائی تعلیم نه بعد پنجاب یونیورسٹی نه قانون ډیگری حاصل کړی ده. کال 1999 کې طلبه سیاست نه خپل سیاسي سفر آغاز کړو. امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان بار کونسل، رکن سرا، سپریم اپلیٹ کورٹ، سینئر وکیل پتوگا خدمات ورکڑی دی. دین الوا کال 2015 تر 2015 پوری گلگت بلتستان کونسل رکن پاتی شوی دی. کال 2018 کی حوطا پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان صوبائی صدرت ذمہ داری ورکڑی شوی دی. او کال 2016 کی عام انتخاباتو کی حوغا گلگت بلتستان دو حلقو نا صوبائی کمیابی حاصل کڑی وا. ولی بلخ د مسلم لیگ نون رہنما حافظ حفیظ رحمان د گلگت بلتستان اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر منتخب شوی دی. خیبر پختونخوا کے د صحت بحران حد شا پیدا شوی دا. ڈاکٹرانو د احتجاج کال ور کړی دی. پشاور کے کڈنی سینٹر سرا صحت مختلف ادارو کے انتظامی فیصلو او برطرف ایو باندے ڈاکٹرانو د احتجاج کال ور کړی دی. حکومت سخت خبردری ور کړی دی. او پروینشل ڈاکٹر ایسوسیشن خیبر پختونخوا اعلان کړی دی چې محرم الحرام نه بعد به ټول صبح کې احتجاج او هرتال کولی شي. د میډیا رپورټ تر مها ډاکټر احتجاج نه ټول صبح کې صحت بحران حد شا ظاهر کولی شي. دغه فیصله په مبینه توګه کډنی سنټر سره صحت مختلف ادارو کې انتظامی فیصلو او ډاکټرانو برطرفیو خلاف کړی شوې ده. میډیا رپورټ تر مها ډاکټر ایسوسیشن لخوا ویلي شوې ده چې کډنی سنټر نه 19 کوالیفاید میډیکل افسران په صرف دی بنیاد فریخ کړی شوې چې هغه سیول سرویس او تنظیم لخوا ویلي شوې ده چې متبادل انتظام بغیر دغه قدم ادارې لپاره سخت نقصان دی ثابت کیدلی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
5: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
4: د ایران امریکې تکنیکی مذاکرات مکمل شوی دی. سلور ورکینګ گروپس جوړولو باندې اتفاق شوی دی. میډیا رپورټ تر مها سویټزرلینډ کې ایران امریکې تکنیکی مذاکرات مکمل شوی دی. مذاکرات جوهری امور او پابندیو ختم کولو متعلق اهم پیشرفت ګڼلی شي. میډیا رپورټ کې ویل شوی دی چې مذاکرات په دوران فریقینو سلور خصوصي ورکینګ گروپس جوړولو باندې اتفاق کړی دی. چا کې پابندیو ختم کولو، جوهری امور، تعمیرینو او اقتصادي ترقی، نگرانی او نفاذ گروپ شامل دی. راتلونکي مذاکراتي عمل نتیجه هیز جوړولو لپاره به کار کوي. ولی بل هو د ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې سویټزرلینډ کې شوی ایران امریکې تکنیکی مذاکرات مکمل شوی دی. کچیر ایران معاہدے باندھے رولار نو منگ بخا کو چسک ولی شاہ د امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ یوزل بیا ایران تا خبر درے ورکڑی دی. ولی دی چی ایران ابنا خرم خول سرا ٹیک کار کوی جو ہری شفافیت یقینی جوڑول لپر با آمادہ کی گی. د امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ میڈیا سره خبرو کول په دوران ولی دی کچیر ایران خپل معاہدے باندھے رولار نو زب خغا کوان چی سمات کونی شی. تهران با جوهری شفافیت یقینی جوړولو لپاره آماده کولی شي. ډونالډ ټرمپ ولی دی چې ابنای خرمز په مکمل توګه کولو دی. ابنای خرمز کی صورت حال ټکتی جازونو تک را تک جاری دی. ډونالډ ټرمپ دا هم ولی دی چې تر سو پورې ایران د امریکی او بین الاقوامی معاهدو احترام کوي. دواړو ملکونو په منځ کې به څه قسم ته تنازع نه پیدا کیږي. د ایران منجمد سسو نه 12 ارب ډالر جاری کولو باندې دستخط شوی دی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر تصدیق کړی دی. مذاکرات کون کے ٹیم مشر باکر کلیباف ولی دی چې ابنا خرمز کے رابطہ نظام جوړول باندې اتفاق مقصد کشیدگی نه بچ کی دل دی. د ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باکر کلیباف تصدیق کړی دی چې ایران منجمد اساسونه 12 ارب ڈالر جری کول باندې دستخط شوی دی. باکر کلیبا خپل بیان کې ولې دی چې ابنای خرمز کې جازونو تک را تک لپاره رابطه نظام جوړول باندې اتفاق شوی دی. دا قدم مقصد څه قسم ته تصادم یا کشیدګۍ نه بچ کول دی. د ایران مذاکرات کوونکو ټیم مشر محمد باکر کلیبا ولې دی چې سویټزرلینډ مذاکراتو بنیاد باندې لبنان لکې سلامتی او خود مختاری ضمانت ورکول باندې هم اتفاق شوی دی. ولې بل خو د امریکای محکمه خزانه ایران لپاره یو هم جنرال لایسنس جاری کړی دی. دا محدود مدت لپاره ایران هم تیلو او پیټرولیم مصنوعاتو خرڅولو اجازت ورکړی شوی دی. دا فیصله لاندې به ایران د راتلونکي اګست میاشتې 28 نیټې پورې عالمی منډی کې خپل خام تیل او نور پیټرولیم مصنوعات خرڅولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فیفا فٹبال ورلڈ کپ کے مختلف ٹیموں نے پامس کے مقابلے جاری دیا ہمیں چنوں کے ناروے فرانس اور الجزائر کامیابی حاصل کر دی. دغا ٹیموں نے کامیابی حاصل کولون بعد ناک آؤٹ مرحلے لپارا منڈی تیزی کر دی. فیفا فٹبال ورلڈ کپ یو میچ کے ناروے سینیگال تا دو درے گول سر شکست ور کر دی. پاول زلی ورلڈ کپ اور ناک آؤٹ مرحلے کے زی جوڑ کر دی. اول دس ریو بال میچ کے الجزائر اردن تا یو دو گول سر شکست ور کر دی. چی الجزائر اہم کامیابی حاصل کر دا. فلاڈیلفیا اسٹیڈیم کے لوبی دلی گروپ آئی اہم مقابلے کے فرانس عراق تا درے گول سر شکست ور کر دی او ناک آؤٹ مرحلے لپارے کوالیفائی کر دا. اول بل خواہ دا ایرلینڈ او انگلینڈ خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز نمہ کے بھارت ٹیم تا غٹا دچکا ملو شوی دا. دا بھارت کرکٹ ٹیم آل راؤنڈر لبغاڑی نتیش کمار دا انجری لوجے ایرلینڈ او انگلینڈ خلاف راتن کے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز نے باہر شوی دی. دا بھارت کرکٹ بورڈ نتیش کمار پزئی آل راؤنڈر سوریانہ شیڈ ٹیم کی شامل کری دی. او سورو دا موسم حال. دو موسمیات محکمے تر ماہ تیر سلوشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی ماروت بنو او ٹانگ خوش زین علاقوں کی باران شوی زیتر علاقوں کی مسامو چو گرم. دو موسمیات محکمے لخواولی شوی دی چیراتلن کو سلوشت گھنٹوں کی با کرک لکی ماروت بنو او ٹانگ خوش سیم کی موسم او چو گرمی. دو موسمیات محکمے تر ماہ کرک لکی ماروت بنو او ٹانگ خوش سیم کی نزیاد نزیاد درجہ حرارت و دش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب4.4 نیٹ ورک سر اوس نیوز ٹیم سر ماتا رکھے اجازت.

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: یا نور ولی خانه چیرې روانه او د بشیر چیرې روان کړی دی
3: یاره ګل جنان اوروره بچی مې ورځ په ورځ کمزوري کیږي وده نه کوي او مړ مړ کیږي
2: وزوره وره ولی تا ته دا پته نسته اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کیدی سي
3: یاره ګل جنان اورور هغه چرنګه
2: یاره نور ولی خانه اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل هسپتال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش
3: یاره ګل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو راوښوه
2: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا سیات هومیو میډیکل هسپتال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مزدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چک اپ کوي او پته هم نوٹ کا ټانګ چې ټانګ بازار چې نور مارکیټ چې تے ڈاکٹر سے کلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
4: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
4: جسے نما مسدا
5: ولی حضرت
4: ولی حضرت
5: جی ہاں
4: جسے کم زنار گلا ہے
5: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
4: اچھا گرا شیخ سلطان
5: جی ہاں
4: دا کم سے نہ کم سے سرنے زیدا
5: دا دا ڈبارے سرنے زیدا
4: اچھا ڈبارے سرنے
5: زیدا جی ہاں
4: اور سب بیماری ہو دیتا
5: دا کہ تصیب دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلج دار دو ہاں وہ جب سار چا کار ورت لایا ا جوڑن چے دار دای وہ چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دای دا دوی ماری زرا روان ہیں تقریباً ملاقات خرچے بڑی بیماران بکوری فری
4: السلام
5: علیکم
4: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
4: نما مسدا
3: عدنان
4: عدنان بھائی کم سے نرغلی ہو
3: دیرے نا
4: اچھا ڈی خان نام
3: ڈی خان
4: اچھا اچھا سم مسئلہ ہو تستا
3: لگا مجھ لا برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
4: یو بیمار
3: ہو یو بیمار ہو جمشید نام ہے وا شینا ہوا
4: اچھا
3: خوش مسئلہ ڈرا صحیح شو ڈرا پھر شو اس دوائی غسرا صحیح شو لو اس
4: اچھا پٹو مسئلہ
3: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہے
4: سومرا ٹائم نا مسئلہ ہے
3: تقریبا 300 میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر احمد موڈر اشرا والے وا لگا نور ڈاکٹر احمد نے خدا ڈاکٹر تم چرا اس مسئلہ فل سیٹ سولا
4: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
3: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے
4: اچھا ڈاکٹر سے سومرا علاج دیتا ہو
3: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج بھائی اوکڑا
4: اچھا 3-4 ہزار روپئے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا
3: ہاں لس روز دوائی ہوا
4: ابھی سر بالکل
3: بالکل مسئلہ ختم شو
4: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
3: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوش جی سیرت گا
4: اچھا
3: وزل کا اور تراغ لو
4: مجھے تو خپل مسئلہ دا
3: آج ما خپل مسئلہ دا
4: اچھا اگر خلق تی تو آواز دور یو تا پیغام ہے کہ
3: اخ تا پیغام ور کو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کے کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈے رگا دا کنا او میرا جانو علاج ورس رکھی جی
4: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
3: ہاں ڈیہان ہو
4: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا نہ خوشحال ہو
3: اس
4: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نوما مسد
6: شیر عالم
4: شیر عالم صاحب د کوم زوین ارغلای
6: لپینگی علاقے جرا غلای
4: لپینگی
6: ها لپینگی
4: د کوم زو کیدا
6: دا پینگی علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وخه ځکان
4: اچھا
6: اچھا ملک سیلا خان کو رو سرمسخیلو جرا غلای
4: اچھا اچھا سب بیماری وته تا
6: بیماری دا ما بشین کې د کنه بچو غمو او وس ان شاء الله پارک باندې روان یو
4: او په پارک باندې پښو وای
6: ها ان شاء الله پوسو وای
4: پر سومره دا وی ډاکټر صاحب در کړه سوري
6: زړه یار غیر او یا چالو شتر و دراو په شلو ور و ما استعمال کړه ا یې شلو ور و جو پر سره ستو اس می نور جوړ کړه چالو شتر و ز تبلیغ تر وانی
4: اچھا اچھا صحیح دا او یې فرق باندې پښو وای
6: ها فرق باندې ځوان چې پوسو وای اندازې په مطابق پوسو وای
4: اغه خلکو د سپی غام ورکه چې کوم ایتو आवाज اور وی
6: ها هغه ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
4: ډاکټر نور حسن خان
6: ها ډاکټر نور حسن خان
4: صحیح ده ډیره مننه خوشاله اوسه
6: مهرباني
4: السلام علیکم
7: و علیکم سلام
4: سنا محمد
7: محمد رفیق
4: کوم ځای سره تعلق ساتي
7: شنه مچن خیر سره
4: اچھا تو تا سبی مری وا
7: ما تا وسرو مسالا وا او ډیر ابا دا مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تا لارسا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
4: خونی بو وسرو کنا
7: او خونی بو وسرو
4: اچھا
7: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه بیا ډاکټر صاحب بس تو چ بس ان شاء الله تا بار شه خدای مو حقی کنا صحیح
4: یعنی دین ما کی ګرځې دل په نور ډاکټرونو
7: او ډیر ګرځې دل بازار چ څور ډاکټر ام دا غون دیو ګرځې دا
4: او سویا
7: او سو خو با ول چې اره دا خونی بو وسرو دی دا اپریشن کوي بیا بداسه کوي بداسه کوي کنا
4: اچھا یعنی هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
7: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
4: اچھا ډاکټر صاحب ته
7: ₹30,000-40,000 روپے مند لگا بولے خدا بس آپ چې بس په سالور 500 روپے باندې زه د الټا بس پاره خصم
4: سید او درته وشه د ډاکټر صاحب کومره ویه دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تاغینه مطمئنی
7: الحمدلله شم مطمئنی چې ش برابر
4: ش ها خلک چې تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکه
7: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یو ورته دا مسلې وی لا بیماری لا سی با ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درې مردا چې زه ورته راځم خو بس شفا خدای ورکي وسره ش ګونهونه خدای ماپ کوي بس خپل دالي د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنانو نه دې بس حقیقت نه
4: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شي
7: ها بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره ورته کوم چې بس د دې ترای سي د ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کې
4: غلیاره باندې
7: روښه بس دوه ته پاته سره ډاکټر صاحب دوه ته غونډه ته پاته سره موږ لاکې شي ها ها ټول ته ٹھیک ته ډیر باندې
4: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نوم مسا دا
8: داود جان
4: داود جان صاحب د کوم ځای نه راغلی یې
8: کوټا زم نه راغله
4: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب ته مخ کې ها دلته کې راغله وي هم یو پېته کې دوا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي اغه د ویسره څه فرق شاو کنه
8: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر شسه برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی بردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ زه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
4: اچھا
8: هغه دوی غانه هغه د شسه بيدار سره درو کور روسه ور درا ان یې شاده وای دا دوی ځای نه جوړ ور دوی
4: به ته ګرځه یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
8: بچی دا ورغله
4: هغه وسره ټیک
8: هغه ور ټیک سو
4: اچھا
8: کوسه نور زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف وکړی درا تا
4: اون
8: جو دوی بیا
4: یعنی راغله نور اسان سم
8: الله سلام سره چې پاک وګم
4: اجي سبا توی بابل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناسه تا یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې دا هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبرو کړه چې دا انټرویو بیا ورکړي چې د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
8: بالکل با دا خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر دور غلې باندې ډاکټر دور غلې هم ډشه دا وایي دا زه زوی مې سره دور درا بالکل تکړه ډاکټر دا به شته وایي دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کلی کې ورغټ اعظم مال منجی والا
4: ورته ورغټ اعظم منجی څنګه
8: تاسو پښتنه کې چې کړی دی د انټرویو ورغټ دا ډاکټر دا چر صحیح ډاکټر دا صحیح ډاکټر دا ډاکټر هونه میټای کې ورغټ
4: ټرای او سه اج سه په ریډیو باندې چې د منجی کلی والا کوټ اعظم والا د دین لوا نور څوک ته پجن غلو دی تو आवाज اور وی او تاسو پیغام ورکوي
8: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دغه ترای سه ان شاء الله بشپور درګي او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از په ټیک سه امر تر او جن
4: نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړې ډکنې ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو دا ایڈریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یا
8: دا د وخت په سوپر مارکیټ ورته ویل دا سوپر مارکیټ ورته دا نور مارکیټ ورته وای زړې ډکنې سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځناسي
4: ارشاد ورکیو صحیح دا صحت هومیو میډیکل
8: اسپتال
4: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه چې اجي سبا چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره کولی
8: شي
4: اجي سبا الله دې قدر وکړه قدر مان شي
9: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن اردن کو نظمان خٹک دغه ٹائم کې موجود په صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې هم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقیا دی د زړې ډکانه غلې سره نږدې بالکل خواپوها نو نن چې فریکم دې مختلف مریضان غلې دی او سر به خبرې طریقو د ډاکټر نور حسن هانی سبزی سره په حوالے سره او سره ور سره هومیوپیتک طریقې علاج حوالے سره بدوی سره خبرې کو چې آیا ډاکټر سیمنا دوی علاج شروع کړی دی سمرا فرق راغلی دی سو فرق دی مخصوص کړی دی کنه چرته مزه مونږ سره اوسه رضای دوی سره خبرې طریقو بالکل جی دغه ټایم کې مونږ سره یو بابا ولاړ دی د سره خبرې طریقو اوسه
10: السلام علیکم وعلیکم السلام اجي سم نام مسدا محمد حسین محمد حسین کوم ځای سره تعلق ساتي او ضلع ټانک کې اوسه ګو او اصل شه جنوبي وزیرستان اچھا اچھا ضلع ټانک کوم ځای کې اوسه شه ضلع ټانک کې زور مرکز او تبلیغي مرکز او شاتا رمضان السلام علیکم
11: وعلیکم السلام اجی صاحب سنو محمد محمد رفیق
10: محمد رفیق صاحب کوم ځای سره تعلق سده
11: د وزیرستان سره
10: وزیرستان کې اوس پټان کې پته کې
11: جی پټان کې پته کې
10: ټان کې کوم ځای کې پته کې
11: دا سرکا چک کې پته کې
10: سرکا چک کې او درته وایي چې تاسو څه بیماری دو
11: دا کورولا بیمارون دی هغه لسکي تکلیف او اوس الحمدلله شدید دا دوا مردا چې ورته سي ډاکټر صاحب الحمدلله دا وی ډیر ارشاد وي سره
10: سره تکلیف دی شیلې شو کنه
11: دا پښی وې مړې وې سروې چا کار وې او ما دا ښه کلا کلا ته دا څنګه سلام منار چا دا اکثر الحمدلله وی ډیر پارک شوی دی
10: سمر ټیم نو دا بیماری وي دا نور چې تم ګرځولې وای نه جو پس کنه
11: ډیر هم ګرځولې وا خال الحمدلله وی ډیر ارشاد نور ډاکټر نو هغه خو نه پارک مارک نه کو پیسې دا اکثر الحمدلله ډیر ارشاد
10: نور ډاکټر نو څه ویا
11: دو چھا بلل چھ ملیریا دو چھا بل چھ ٹائفائیڈ دو چھو چھا بل چھو چھا بل دا او الحمدللہ دا ڈاکٹر سرا بھی دیر فرق شوائی دے ڈاکٹر صاحب دا رگین ڈاکٹر صاحب الہی نتو سے مطمئن ہے الحمدللہ لا پاک لاک لاک مہربان دے پاشل یہ دنا او دوبارہ بیار گلا ہے اے دوبارہ بیار گلا ہے الحمدللہ اگا خلق تا اجی سے پیغام مر کوی سو کی تو آواز اور وی چھ بیماری مختلف بیماری دی وتا اور سڑا دے انشاءاللہ کوشش کا بھی چھ دا نمش کو خپل و سرا شئی اللہ پاک ورینا دے انشاءاللہ پالا دا توکل سوتی انشاءاللہ خدا یو ار چب اور کا بھی اللہ پاک سبب جوڑائی وی انسان تا پوشے او انشاءاللہ میز دے نے دعا مور دے چھ خدا پاک شکری وی سرا صحیح شو ڈیر جات مرا نا خوشحال ہو سی
12: اوکے مہربانی
11: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
11: اجی سے نما مسدا
13: نو میں ناصر خان
11: ناصر خان کم دے سر تعلق سوتے
13: مانجی گومل
11: مانجی گومل سر سی التا نرغلا ہے اچھا تبھی مورے کہنا تو سر بل مریض رغلا
13: نا بل مریض
11: اچھا بل مریض دا
13: ہاں
11: سم مسئلہ وے دا
13: دا میدا خوجی جی
11: ہاں
13: شوگر دا
11: ہاں
13: دا شیم شی خوجی جی
11: نا ہاں
13: دا بیمار
11: سی دا تم سمر ٹیم دا مسئلہ دا وے دا
13: یار خدا پنجے شل کال وے کی
11: پنجے شل کال نا دا مسئلہ دا دا خودی ڈاکٹر رو منے گردی تلی
13: تر پشاور تا ملتان پورے تلی
11: اگو ڈاکٹر نو سے دے گل ملتان پشاور دی ہاں
13: اگو وی نے چن شل دا وے سر بخسی خو پر کے نشت ہاں
11: ہاں فرق نے کہ دا خو دے دے جی سب شی
13: ہاں
11: ہاں دا مڈی رے پیسے ہم لگی دی
13: 8 روپے من لگا ولی دی خو غریب خلق ہاں
11: ہاں
13: سو سن اس من رسی ہاں ہاں
11: ہاں
13: اس سو کے بیمور وی جا
11: یہ علاج ہم لازمی
13: ہے اللہ خزر دے
11: نو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سے جیسے تسن گے روغ لے چاڑے تو بیا نا کپریڈیو مور وی دا
13: نا پریڈو مور وی دا بل چار تے ویل بریم نش تر خپل نس دو بیمارون اگر تو وی بس
11: او سے علاج چا
13: اگر سے علاج وک دا شا چا چا
11: اچھا نو بیا چ روغ لے ڈاکٹر سم نماز دل دوی او استاد دا دویم زل رغلی ہے سو فرق مخصوص شو دا دے
13: انشاءاللہ انشاءاللہ دا وری خو فرق تا
11: یعنی تو جے سن سو فرق شو دا
13: انشاءاللہ
11: ڈاکٹر سے سورج دوی دیر کڑیو
13: یار دا خان کچ پنجن سوا
11: بالکل السلام علیکم
14: وعلیکم السلام
11: اجی صاحب نما مسدا
14: طارق
11: طارق صاحب دکم دوی سر تعلق ساتے
14: کڑی احمد شاہ سرا
11: کڑی احمد شاہ سرا
14: عمر اڑا
11: عمر اڑا تو سم مسئلہ وا
14: یار ما لگ بیماری ونے خو ماشاءاللہ دی زبردست دوائی دی خو زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
11: سمر ٹائم نو دا مسئلہ
14: یار تقریبا یو کال مخی مسئلہ وا خو ماشاءاللہ دی وس لک برابر شو رڑی دے
11: او تا جن تا لوڑ وی کنا
14: یار تلے خو لک اس پارک ونے نو کوئی شو وس ماشاءاللہ دی خو زبردست کار کئی خو زبردست دوائی دی
11: سرنگ پتہ دا ولک دا ڈاکٹر صاحب دا دکشنی
14: یار دا خو تاسو ریڈونا ور کڑے وا او بس پے غی پتہ ور تراغلو خو ماشاءاللہ دی چی اور تا سو کو ترازی دوائی ماشاءاللہ یہ خدا زبردست دوائی
11: اچھا دا دویم دل دی دتر غلے
14: او جی دات وام دل دی خلا کا پ فار کے خدا زبردست فار کے ور سرا شوائی دی کنا او جی
11: ان پ فار کے پیشو
14: او سب فار کے ور سرا
11: او دویم دل بیا دوے تر غلے
14: او دوام دل بیا وترالو بل ڈاکٹر سی وئی چھ لکا بیا ضرورت استانا بس انشاءاللہ ور سرا رڑی بشی
11: یعنی بیا در تو ضرورت ہم نشتا
14: او بیا رتلو ضرورت نشتا دوائی خدا زبردست دوائی دی ماشاءاللہ دی سیدا
11: وعلیکم السلام
14: تقریباً
12: هغه به لکه قسمه مسئله وشول کله کلمه چې کله ګرده چې کله مایده چې کنه اوس دغه تاسو ول دوايي چې وی خوړه کنه دغه سره ان شاء الله لږ کې شفا وشو کنه
15: هغه سره څه فرق نه ورغله
12: هغه سره ان شاء الله لکه دې خان چې ورکړه کنه یو ډاکټر لږ کې یو هغه سره لکه فرق کړو خو بیا د برام چې ورسره سره هغه سره داسې فرق نه وکړه کنه تاسو د تاسو چې راغله دغه دوايي سره بیا په لاره پورا فرق وشو کنه
15: چې تاسو مې میډیکل اسپیټال تر غلې ډاکټر نور حسن خان یې سره زیاتې تر غلې دوی مو سفر کوي سره روغ
12: الحمدللہ.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرکم پنمد حاغ الرب حاغ الجلال کم صبحن کے دیو مہربان دے سلام النانی کے ہل اخترامات میں قبول کے قدرمن اردن کو سسرو نازمانی مزی اور تس پروگرام اور روح صحت و نعمت الکسان کی تو سپاتا جی دا پروگرام پیشکشی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاؤن سر جی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقع دے زڑی رکھانے گلے سر نزی بالکل خواب خالدہ کی جی رتلل شے اور دا ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف سے اپنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف سے وہ قدر من اور دن کو دو سبھی چیکم اور تب جو نواخلہ تر مزیگر سلور وجو پر کلینک کی موجود بھی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کی سی حالدہ کی تصویر رتلل شے اور دا ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف سے اپنا ہومیوپیتھک طریقے علاج خپل علاج کم نہ ہم کولے شے قدر من اور دن کو سبالہ کی سنگتا سپت دا بدھ ورس دا نو چکلا دی بدھ ورس وی نو بیا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کی فری کیمپ پی ایچ سی فری کیمپ مطلب دا چی حص کے سمت فیس دی تو سے نشو خستل ہے نو تو سر اتلل ہے شے او دا ڈاکٹر سے نپو فری کی چیک اپ کول ہے شے او ویر سرا چکم دی میڈیسن پیسی دی دی میڈیسن چکم پیسی تو سنو خستل ہے شے نو بھائی کہ ہاں تو سر اسپیشل گزارا چکم دا کی دل ہے شے نو بالکل سوا دا بود ورز تو سوا تو سے بالکل جی اتلل ہے شے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا او دا ڈاکٹر سے نپو فری کی خپل چیک اپ چکم دا کول ہے شے اس کی سمت فیس چکم دا بتا سنو نہ چارج کی شے اس کی سمت پیسی بتو سنو خوستل ہے صرف دا میڈیسن پیسے بھی تسنا خوستل ہے پہی کہ وہاں تسرا سپیشل گزارا چکم دا کی دل ہے بالکل جی پروگرام کی تسنا ہر تک والا شیر اتلن شے اور مصرف دی پروگرام شے خبر تر کولے شے او دین علاوہ سی کچری سے پشتنا لرے دو ڈاکٹر سے انہوں نے بالکل جی پشتنا حق والے شے پو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پدی نمبر میں اس کال کولے شے دے پروگرام نہ بات کے ہاں کال کولے شے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کولے شے سبا چونکہ فری کیمپ تے نو اکثر دی منگا خوین دی دی مشی رونا دی پروگرام نہ بات کے ہاں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کول غڑی نو بالکل پروگرام نہ بات کے ہاں کال کولے شے قدر من اور دن کو رو شو خبر تیرے بکو ڈاکٹر صاحب سے راجہ کی ٹائم ہن سورا کام دے نن بو مش خبر تیرے کو چے زنی مش عادتونا اغا دی مش پ صحت مند سرنگے غلط اثر غورسی پدی بندے بو مش خبر کو یعنی زنی عادتونا دی مش داس ہوی چغا دی مش پ صحت مند غلط اثر غورسی لکہ ایک مختلف عادتونا شامل دی پم ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل سر خبر تیرو کہ لکہ زت سو ہینڈ سر چے اکثر مجھے ڈیر جو نو وقت پر ویشو ترنی منی مش پ پر ویشو نو سبی نئے چگم نہ کلا مجھے بیا رچگی دل غوڑو نو گیس گیس نو بیا مجھے رچگی دل آئین شو یا دا دین الوازی لیٹ ٹائم پر موبائل اسے ملول اگر چکم صحت مند غلط اثر دے پہی مند ہوں اور دا دین الوازی نور زمجھے دا تونہ مارے اخرا باس پزائے کے سملا اگر چکم دا جسم جسم کے موٹا پارو شی یا دا دین الوازی نور مختلف دا تونہ پہی مند بتا سورا ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزہ سے بخواد ڈیٹیل سر خبری تیرے کبھی نو ویر سو ڈاکٹر سے پروگرام شہر ہر کلے سڑی مشی آئیو ڈاکٹر سے تاسو ڈیر جو تمنا نا چتو سے راغلے پروگرام کے مرا سر شرکت کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خوشحال اچھا ڈاکٹر صاحب خبر تیرے بکو دمش عادتوں اور اغین علاوہ اغی دمش پر صحت مند چکم اثر وی کنا پے مند خبر تیرے کو زنه دمش عادتوں دا سی وی سی اغا دمش پر صحت مند غلط اغیز خور سبی غلط اثر پہ کوي سی نو پدی مند چلش خبر تیرے کو پدی مند تاسو بردون کو تلش معلومات ور کوي سی
1: جی بالکل دا سیدا چونکہ ٹائم زمون سره ډیر کم پاتې دی موضوع دا موضوع ډیر زیاته غټه دا بہرحال روزمرہ عادتوں او زمونږ صحت دا انسانی صحت صرف د بیمارو نه د محفوظ ساتل نوم نه دی بلکې جسمانی ذهنی سماجی طور باندې مکمل د تندرستی نوم دی زمونږ روزمره زندگی زمونږ روزمره عادتونه زمونږ په صحت باندې یو گہرا اثر پرې باسي او یو ښه عادت انسان ته صحت مند او توانا او خوشحال جون زندگی اور گئی چونکہ بد عادتوں مختلف بیماری او مختلف مشکلات انسان ته جوړی د صحت د ماہرین وینا دا چې انسان کی روزمرہ عادتوں د صحت د مجموعی اغا اکاسی کئی کچری مونږ او تاسو خپل صحتمند عادتونه داغي هغه اهمیت پیژنو نو مونږ به بیا پوه شو, مونږ به بیا خوشحال ژوند خوشحاله زندگی تیرو. لکه چې کله هم مونږ تاسو پیژندله چې صحتمند عادتونه داغي اهمیت هغه څه داسې دی چې زمونږ روزمره چې مونږ کم ژوند کوو د هغې هغه ښه عادتونه صرف د بیماریو نه یوازې مونږ نه بچ کوي, مونږ د بیمارو سره سره د بیمارو د بچ کېدو سره سره زمونږ د زندګۍ هغه معیار هم مونږ ته بهتر ساتي. په منظم طرز زندگی په دې باندې ژوند زندگی تیرول د جسمانی صحت ذهنی سکون او د مثبت سوچ د پراهم کولو یو ذریعہ ګرځي او خلق خپل روزمره زندگی په هغې کې هغه صحتمند عادتونه څوک اپناوهي څوک نه اپناوهي کم خلک یې اپناوهي ښه عادتونه نو عموما هغوی به زیات خوشحاله وي, په معاشره کې به هغه خلک کامیاب وي, په معاشره کې به هغه خلک ترقی کوي. بل زمونږ سه عادتونه داسې دي چې مونږ او تاسو به په خوراک کې خپل عادت تبدیلو لازم
0: چی
1: صحتمند زندگی د پاره د متوازن خوراک بنیادی اهمیت لري. زمونږ په خوراک کې کم سیزونه چې ډیر زیات ضروری دي نه هغه مونږ نه اخلو, چې غیر ضروری دي هغه مونږ اخلو. اوس زمونږ په بدن کې زمونږ جسم ته سټینګ ته ضرورت دی, کولډ ډرنکس څه ضرورت دی
0: چې
1: که د دغې په ځای باندې یو سړی مثال په طور باندې د غني جوس وڅکي یو خو به یخنۍ کمه کړي, جګر نه به مولا ګرمایش وباسي, زړی هم مطلب دا ده چې دغه کم ښه دی, بل به ګرمي به بیا دومره اثر نه کوي. نو مونږ به خپل خوراک کې تبدیلی راولو, مونږ به په خپل خوراک کې شنې میوې استعمالو, مونږ به په خپل خوراک کې شنې سبزیان استعمالو, مونږ به په خپل خوراک کې مختلف دالونه استعمالو, مونږ به په خپل خوراک کې شودې استعمالو. هر هغه الک, هر هغه جینۍ, هر هغه مور پلار چې هغوی د خپل ماشوم د صحت اړوند فکرمن شوي دي, هغوی دا سوچ کوي چې را زما ماشوم نخ
0: کیږي,
1: زما ماشوم کمزور کیږي, ځکه دا خبره زه په روزانه بنیاد باندې هر روز دخل کو نه اورم, هر روز دا خبره زه دخل کو نه اورم, ډاکټر صاحب دا بچه مې وده نه کوي, خوراک نه کوي, کمزور دی, ولې کمزور دی, خوراک کوي, او خو خوراک کوي, څه خوري, بسکټ خوري, بسکټ ولا پلار راوړي, ښه سموسی خوری, خانور او بدا کیکونه خوری, خداغه دا چپس مپ زیات نه استعمالای. اولن کې کدی ته مونږ ګورو نو دا غیر ضروری سیزونه دی. یو ټایم نیم چې په کله ماشوم دا او خوری نه هغه پاغي منه عادت شي, هغه بیا پر وګرځي. نو هغه خلکو ته هغه مور پلار دا زه دا ویل غواړم چې که تاسو د خپل ماشوم باره کې فکرمند کیږئ نو هغه ته خوراک کې تبدیلی راولئ, هغه له ګورئ جي میوه ورکوئ, هغه له جي سبزیانې ورکوئ, هغه له دالونه ورکوئ او هغه له شودې
0: ورکوئ.
1: اوس که ماته یو سړی راځي او زه ورته مثال په طور باندې د لسو زرو روپو دوایي لیکمه, هغه د لسو زرو روپو دوایي مخلي, خو روزانه بنیاد باندې که دې ماشوم ته د 500 روپۍ د پیو ضرورت دی نو دی ولې لس ورځې پوره نه لري, نو کومه بهتره ده؟ دا بهتره ده کنه چې دا لس روپۍ ډاکټر له ورکوې او په دوایانې ورکوې, خو خبره دا ده دا په دې میوه باندې وخوروه,
0: بلکل
1: بیماري ولې راځي؟ زمونږ د هومپیتک میډیکل ساینس یو فلسفه دا ده چې په بدن کې چې کله هم مدافعتي نظام امیون سیستم دی, چې کله امیون سیستم کمزور شي بیماری راشی بدن ته, دا امیونیټی سیستم بور ته سترانګ کې,
0: جی جی,
1: نو چې ته ول په میډیسن سترانګ کې, ته ول په دوایاتو باندې مضبوطه, په خوراک, په عادت, په خخو, په خوراک, په میوه, په سبزی, په دالو, په شودو, په گوشت, په غوښه, مناسب مقدار کې په خپل روزمره ژوند کې شامل کې, فاسٹ فوڈ تیو کا گیا بازاری خوراک نہ کولڈ ڈرنک شو چکناٹ والا خوراک نہ دتیو باسے
0: جی سے
1: منگا الٹا روانی منگا الٹا دا سی روانی کرا چھ کم سیز منگ تا فائدہ را رسے اگ منگ نخو
0: جی
1: چھ کم سیز منگ تا پیدا نہ رسے اگ پم منی خلگ تا پم کی اولو مشکل پروت دے چھ ہر اگ سیز سی اگ زمون دے صحت تا فارا پیدا من نہ دے اغمونتا خوند را
0: کئی
1: اغمونتا مزا را کئی خوچی کم سیز زمون دا پارا دا فائده دینا اغمونتا خوند را کئی نو جم دادا دا ولی دا مونگا خپل عادات خپل سکنات خپل اغا مطلب دا چی روزمر را واغا نیچر نا خلاف روانی پتت نا خلاف روانی
0: چی سی
1: او گو رے تاسو زرد صرف خبری خمونگا دیرے گو ہنندر تو یو خبر کوم پدی باندې تاسو عمل وکې او دا پخپل ژوند کې ٹرائی کوي زیات نه لس ورځې پس تاسو پخپل جسم کې وګورئ جو سمرا ساسو په جسم کې بدلون راغلی دی جی راځي بجی بدلون بلازمی راځي تاسو په ټیم باندې ویده شئ سحر په ټیم باندې پاسئ سار چی پاسی دی مونج دیو کو تلاوت کو لگ چې تلاوت څنګه لگو کو نور چی راخی جی په دغه دوران کې اوجه چا کرلا منڈو کا کرکٹوں کا فٹ بالوں کا والی بالوں کا واکنگوں کا وزن کاروں کا ہر سچی دی خو بہرحال کم کھیل یا کم لوبا کم کار چی داؤ کا اور رچی شپک بجی کی گی کہ نا شپک بجی کی گی نتا بابا کے مطلب آیا چی دنیا اور نکڑی آو در صحت پر ڈیر بہتر دی نو تاسو شپگو رزی لسو رزی داسی ہوکے پا وقت باندے سملے پا وقت باندے را پاسے سار کی ورزش ہوکے ایکسرسائز ہوکے تاسو بیا گو رہے چیز تاسو پا بدن کی سمر چینجنگ رازی کرام نغلل زیموارم زیما خمونگا آغا بہتر سیزونا دا طاقت سیزونا دا سکون سیزونا دا مثبت سوچ آغا ذریعے دا مونگا ورکی کری دی نو کوشش اگر کا مشران دی کا کشران دی کا واڑی دی کا لکان دی کا جنکے دی کا نا کوشش ہو کہ معیاری خوراک لگ خورے خوراک خورے سپا خوراک خورے اس کار سڑے ہوئے زماں وس نکی گی ندا ہونا تھا لازمی دیار سڑے گاٹا وقت خوری لازمی دیار اور دے دا چاہ خبر ہے ویلے پلاؤ نہ خوری لازمی دیار روزانہ دے دا چاہ خبر ہے ویلے روش خوری نا دق دال دی کی دق سبزی دی کی دق ساگ دی کی سن اس سے خوب خوری کنا
0: بالکل
1: سن اس سے سی خوری پلی ٹائم ٹیبل دے برابر کی کدی دے ارزان دے سمرا فائدہ اور کئی ٹھنڈا دا ارزان دا سمرا فائدہ اور کئی نو کوشش کرے خاص جن پخپل جن زندگی کی پخپل روزمرہ زندگی کی راولے صحت مند عادتوں مطلب دار پزان کی پیدا کی دا خوراک متعلق کچری تا سو دا فاسٹ فوڈ یا کولڈ ڈرنکس یا دا وغیرہ وغیرہ دا بازار دا خوراکونه هر وخت کوي نو بیا بس تاسو دا وزن د زیاتوالی سره مخ کیږي او ور سره د شوګر بیماری سره مخ کیږي او ور سره د زړه د بیماریو سره مخ کیږي نو یو متوازن خوراک بل زمونږه روزمره زندگی کې کومګو ګورو مونږه وخت باندې خوراک هم نه کوو او په وخت باندې خوراک کول دا مطلب ډیر انتهایی ضروری دی
0: جی سی
1: د دې انتهایی اهمیت ته خو کسو په پویږي بعضی خلک داسې وی چې هغه ناشته پریږدي یا د خوراک د روټۍ د ټیم پابندی نه کوي دا عادت معده خرابوي کمزوري پیدا کوي نورې بیماری پیدا کوي پا جسم تا پا وقت باندی دا مناسب مقدار دا خوراک ضرورت دے چا مناسب مقدار منگو کو زمون جسم تا با توانائی ملاوی گی نظام حضم با زمونگا بہتر وی دا حضمی نظام با زمونگا بہتر وی چا منگا خوراک پا وقت باندی نخرو ندابا زمون پا جون زندگی باندی مشکل جوڑے
0: جی چی
1: پریشانے ستونزی با منتا مخامخ گئی نو خپل روټین د خوراک برابر کړي نو د ډیرو بیمارونو په تاسو په امان کې ګورئ موږ له ماشومان یې نه کې راځي اتلسو کالو شل کالو دویش کالو پنجه ویش کالو عمر یی کنه یا زیات نه زیات اتیش کالو عمر شو یا دیرش کالو عمر شو دا په دیرش کالو عمر کې جګه کم تکلیف بیان کی خصوصا په دلته په دې ټانګ کې حیران بشه ورته چې دا د جون څنګه کوي پریشانه یو طرف تا ذہنی سکون بل طرف تا دیکھو مطلب معاشی مسئلے بل طرف تا خدے خدا کورن و جنگ جھگڑے بل رکھتا آو مطلب دار ایسے لگا بیا کہ دیکھو گورن منگا بس کولی شو نو اگر خوراک با بدلوے ناشتہ با خپل په وخت باندې کوي چې په ټیم باندې تاسو خوراک خورئ تاسو به بالکل هغه سرکل به بالکل برابر چلی دا زما خپل روټین دی چې زما روټین دا دی چې سهار نه والا لسو بجو پورې په دې درمیان کې زه ناشته کوم لازمی بیا غرمې یوه بجه فکس د زما د روټې ټایم دی ماښام ته زه خو ښکلی وګیم ماسپخین ته غرمې ته زه خو ښکلی وګیم ځکه تقسیم اوقات چې برابر شي یو روټین چې برابر شي نو هغه بیا بالکل برابر وی جی خو قبل فرض کہ مونږ خوراک نہ کو مونږ پټې مې نه خورو یا مونږ بیټې مې خوراک کو یا مونږ لګ لګ خوراک کو نو بیا به زمونږ مېدا بیا به زمونږ مطلب چې کمزوري راځي نو نن سبا خبره مې دې پوره کول چې مشومان الکان راشي مشومان الکان مشومان جن کې راشي کمزور ایم ولی بلکه مې درد دی خپو کې مې درد دی خپې مې خوږي سر مې خوږي سر را باندې ګرځي ولی چې دې خوې ګوري بس دا کمزورې شکار دی خوراک صحیح نه پټېم نه ادھر کے دل پٹم نا بس ددی دوج نہ زمونگا مشکلات منگ تو پیدا کی گی نہ منگ با خپل خوراک په وخت باندې خورو گی نہیں پس صحت مند غلط اثر پر باسی بل زمونگ دا ابو دس کلو عادت تم منگو گورے نن تزا منگا خل گیا یو مطلب دا چی خلکو تو وایو جو بس عمر اس کو ہر سڑے ہوئی عام سڑے بم وای او بس کوی اول شروع تاسو سوچ کو ہر چیز ہر چیز طریقہ کار دے کے نا ماں بچے کم از کم اسکلی نو ماں اتھ گلاس نہ گلاس میں برابر کڑی یہ گلاس پہ پروٹھا ہی کیوں اس کی گلاس پہ سملا تو ٹیم کی اس کو دس گیارہ گلاس ہو گئے ٹھیک شو نو دا ابو کم والا ہے منگا ابو نسکو حالان کہ کتنا سکتا پوچھو کی نہ تب اور تبھی سے ابس کا ابر لے اس کا ابو خشے دے بالکل نو کوشش کرے چ اول پخپل زان باندھے فوکس کرے بل لب مشورہ الا ورکے جی تیو کار کے جی منگا خپل بنے یو کار نہ کو بل لب سنگ مشورہ ما سره مریض راشي کینی چې څنګه خاصه مسله ده یره جوړ دی کانی مې دی بل چې کوم مریض وسره راغلی هغه ته یو بډې ریسکو بخښه دی ځناسته مزه ما په موجودګۍ کې ورته دا خبره
2: یو به مشوره ورکې
1: او یو بخښه دی چې زه تم چاله کستا سم مسله ده یره جی مالا خو ډاکټر سره بوسړې راځي تر راځي خو او به برابر سکی کو دکې کې پټم یره جی او بخو سکم او سره پینځه کې راځي اور سکم زم دا کمی دی کنه تنس کے خلازمی پر تو مشکل پیدا کی او سب بدل دی نو گورے جی دا ابا دا انسانی جسم یو بنیادی ضرورت دے
2: جی
1: پا مناسب مقدار سر اب مونگا ابس کو چیز مونگا جسم تا دا ابو کا مالا لانش گردی بہترین کارو کی دا ابو پزر یابان دے دا جسم نا اگا ٹاکسک مٹیریل سے اور تا مونگا وایو اگا فاصل مدی چکے میری اگا فاضل مادی چې کومې دي چې هغه خارج شي ٹھیک شو ماهرین وایي چې روزانه تاسو اتنه خلاص کیږي تاسو وو لازم یې کې
2: چې چې
1: او هر ډاکټر دا مشوره ورکړي هر سړی دا مشوره ورکړي کوشش کوي د اوبو استعمال خپل برابر ساتي بل ورزش جسمانی یعنی فزیکل اکټیویټیز اند ایکسرسایز ایکسرسایز او فزیکل اکټیویټیز دا موږ پریخي جسمانی ورزش موږ پریخي ٹھیک شو جسمانی سرگرمی موږ پریخي ٹھیک شو جی نو کرور سکار نشی کے بولے روزانہ سحر تاسو ایکسرسائز شروع کی گرزے گرزے گرزے دل دٹھو نو بہترین بہترین طریقہ روزانہ ورزش کے پیادل گرزے پ صحت مند زندگی کی وردا یو اہم عادت تے داخل عادت جوڑ کے ٹھیک شو دازی چے تکمی خبر کوما دا زما پخپل عادت تے ہاں
2: جی جی
1: زگرزم تاسو پخپل لیدی لیجے زما متدار چے لگا گرزے دونو بغیر زما کار نکی نو گرزے گزیدل ډیر بهترین عادت دی. د ورزش سره ګورې زړه مضبوطیږي. هغه خلک نن سبانی دا ینګ جنریشن مشران پرې دا مشران خو بیا هم زمونږ تکړه دي ګورې ښه
2: جی جی
1: اوس که مونږ تاسو والو کنه دا اوسنی دا نوجوانان چې کوم دي د دین زمونږ دا مشران تکړه دي زمونږ نه مونږ خو نه دین یو نه سادین یو هغه مشران چې دي دا هغوی دین هم د دنیا هم ده د هغې وجه دا ده چې هغوی مضبوط دي هغوی سخت سخت کارونه کړي درانه درانه کارونه کړي او ماته ټوله ورځ ایسې ته پراتی وي بار چې غرمو ته اوس څنګه نور ته مخامخ شو نو مونږ باندې سر وګرځي
2: بالکل
1: دا ولې مونږ سخته نه برداشت ایکسرسایز نه کوو خا دا پرېږده زه چلو دا خو سهولیات دي الله تعالی راکړي دا بل ورځ ته یو مشر وي

بہر حال زبا داو وان چھ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ دی مڑا اشما ہربل سپرے دمرا سیل دا چھ کم کم جی نن لک ماتا دی ٹانگ ڈسٹریبیوٹر زار پتھان جی تکال وک چیر جنگیر بھائی کپنے چھ لک چھ اشما ہربل سپرے نستا چھ مہربانی وک چھ دور دو کاٹن اشما ہربل سپرے ولا رے چھ ما چھ کم پرچون سیل لگا پروانی بہرحال کا چوک دے زربتھانا جی گول دکان نہ دغا سے تلی چکم ٹانگ سر ٹانگ چی دو دکان دا مڑا دے مڑا مین ڈسٹریبیوٹر دا نو ہو تو ان شاء اللہ سبا نہ بل سبا تھا ان شاء اللہ تاسو ورزو اور دیش ماربل سپرے بالکل تاسو تر نہ ونا تر لا سکو زکا چا غتا ما دورا ولے گلے چی ان شاء اللہ دو دکان سیل با پروانی ان شاء اللہ محرم دا او کی دے سی محرم آباد ان شاء اللہ بیا دتا نور مال وک اپنے نزی او بہرحال دتا وسپرے تلی دی کا سچا تا نہیں ملا سلی آگا بالکل ورتلا ہے۔

0: نو انشاءاللہ سمرہ دما اوریدون کی دی انشاءاللہ دما پروگرام نہ بڈیر خوشی زکہ چے ز اکثر کلا پروگرام را رہوں نو ماشاءاللہ ما صرف دا مقصد ای چے خلق سرا گپ شپ لگے نہ میس نور مقصد ای چے پدی ٹاپے پوڑا چھڑو پدی وڑا چھڑو صرف او صرف دے گپ شک مقصد ای تاسو کلو نہ یس کاں او دے سرا سرا دے پروڈکٹ حوالے سرا تاسو اگ در کاں تیر روز شاکر بھائی سر آر جے شاکر ماشاءاللہ اللہ کی ٹیٹ چے ڈپٹی دا نو اگر سرما گپ شپ لگاؤ نو اگر ویلے چی جنگیر خان بھائی دے تا چی کم الفاظ دی تا کم پروگرام دا ماشاء اللہ زو خدا وان چی صرف او صرف تا دے عشم پرڈاک او سرا خلق او سرا گپ شپ نو ماشاء اللہ دمرا زیاد لسنر دی دی او تا پروگرام نو دمرا خلق مطمئن دی زکا چیزا ٹول پروگرامو نا آروا او ماشاء اللہ دیر زبردست پروگرام کوی
1: دا مینا دا وفا وا چپ درس جہان کا
0: بہرحال زبا دا وان چی ماشاء اللہ چی کم سمرا دے ٹیم چی ما چینل باندی لنکیاں دیر دا سے ارجی گان رونا بھائی چی زبیا نہیں لی دلائے اگو بس صرف ما پروگرام اروی دلی خبر ملاقات پنی سلائی خو ڈیرو سر بسلائی ہاں لکا تاریک بھائی سر بسلائی چکم دے کرک ریڈو دا ٹانک وال چکم رور دا غسر اند دا سلائی لکا اکثر چی موڑا دے خپلا ریڈو دا دے ٹانک خبر ما ملاقات پنی اسر سلائی
1: اور عینا مقام تراسی
0: او ماشاء اللہ دے لکی ٹیٹ وال خوتا اس تا پتا دا چی آگا خو ما دا سے گنا چی لکا ہوم چینل دا ماشاء اللہ آگا خو ٹول چی سمرا منی جران دی سمرا ارجی گان دی سمرا التا ڈپٹیا نے کہی نو ٹول سر ما ش زبردست تعلق اور ش اغ میں داو سرا ریلیشن شپ میں داو سرا بہرحال اغ سر ما ش گپ شپ تا بہرحال اغ ما سے پروگرام نہ ری وے چھ یار ڈیر زبردست پروگرام ڈیر خوش پکار دا چی کم جی چھ تہ ٹیم تیرا وے کا غری ڈوئی کا غ تا سو کم جا پی تا سو نو پکار دا چھ دا سے ٹیم تیر کے چھ تا خلق صفات کئی شکر الحمدللہ زان صفات ہونا دا پکار خو بہرحال زبا داؤں چھ سم رہا دے موڑا ریڈو گانو چھ نولو والدی انشاءاللہ ٹول بدا چھ کم دے ما پروگرام اروی انشاءاللہ کا نا اروی انشاءاللہ چھ بیا ہاں دیر خوش بھئی او ما پروگرام چھ سم رہا خلق اروی آخ چھ کم لسنر دیا خو بھئی او چھ سم رہا دے ما ارجے گان رونا دی سم رہا کا پا گچے ریڈو گانو چھ ٹیپٹیانے کئی نو انشاءاللہ ٹول با خوشی
1: برشو فاروق چکل یار سترگو تو قتل پمینا
0: دا ولی چی دا زبردست چی کم گپ شپ تا یہ آبادا خلقو قدر عزت تا چی سوک تا ترازی اکثر چی سم رہا اکثر مات دکان ترازی دکان تا دے کم لکی ٹیٹ وال خلق دیر زیاد رازی بہرال دا نور چی نولا وال خو بیان لری دی نو بہرال چی کب ٹول بازار چی گرزی نو ما پلا بیا خام خرازی نو انشاءاللہ ٹول بخل پروگرامونه ها کای کدا سی لسنری چې هغه پروگرامونه اروی نو ان شاء الله هغه به تاسو ته وایي یاره جنگیر بھائی ته چې کله هم وړ ارزو شقدر عزت او برال ماشاء الله زه هم دې دو شکریا ادا کوم چې چونکه دومره مینا محبت مو سره کوي ځکه چې کدو بازار ته راځي نو بالکل چای بدای بل جاینې چې کا شاکر بھائی کدا سی زهید بھائی کدا سی دې مړه راسی ابدا نو هغه به بیا راسی په بیا هم نورنګ بازار ته ډیر کم راځي او چې د کوم نور ورونو دی هغه خو راځي نو بارل بیا ما دکان ته راځي نو ډیر زبردست گپ شپ سره او هغه سره دی ورونو غوندې ټیم مشته رو بارل خبره مې دې پوره کوله چې سوک پوېږي نو هغه سره بیا د سړی قدري بهرال شاکر بھائی دی الله ډیر قدر کوي او سره زاهد بھائی او سره راسی ابو سره تاریک بھائی دا ټول دی الله ډیر قدر

बिल्कुल अब्दुल को लखा ढेर दुकानदारा रुणा हाँ मुझ सरा सका शाखा पे गिला के शियारा जंगीर भाई माँ मुझ नमूना नाखले ज तकरीबन दादवा प्रोग्राम ना मैं उखड़ल नगा छे ब्या माँ दुकानदारा नो नमूना न उशवली नो देखा छे ब्या मुझ सरा चुकुम शाप खेलो छे दा अख्तर भाई दा नो माशाल्लाह अख्तर भाई प्रवांडर शाप खेलो छे ढेर घाट दुकान दा ढेर जबरदस्त सेल दा दासी पनसर खेलो छे हाफिज नोमान भाई महल्ला जला खेल देस रदीश मा टूल प्रोडक्ट मिला वी دس چکم بیٹنی طلب بیٹنی مستی خیل سوری بیٹنی مستی خیل دی اظہر اللہ اور دیس ردی شما ٹول پروڈکٹ اوس تمی لویری چکما مٹھورا دانو حمدان شاپنگ سینٹر مٹھورا دیس ردی شما ٹول پروڈکٹ اوس تبمی لویری زو دے دکانداران نمونہ میں ذکر مخ چکڑلا اکثر بیا دکانداران چکل ظاہری تا کم بیا دومرا خیری چ کالران راسی زکہ چوس خموڑا دے کومے جمی دی اغا پننی میں بجی دی نو بیا چکلا ورونا بیا المانزنا رازی بیا آغا وای چیار مشکال ملاو سی نو بیا دا کوششی بیا زکلا دا سوچ مایی چیار دکاندارانو نمونا باخیری تا که بیا دیر کلرانو ستڑی کری بیا دا سی دیر میسجان را غلیز وان چی میسجان ها شامیل که بچی یوسو و برال دیل وجی بیا مانا دکانداران پاتی سی دس چکما محمد اسماعیل دا بستی خیلو چھ محمد اسماعیل پکور چھ دیشما ٹور پروڈکٹ پتہ استا ملاوی

کوم بهرام خیل دی نو خان موبایل سنټر بهرام خیل دی سره دی شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملاوی ٹانک ملازئی ٹانک ملازئی چې بتاو سچیر ته ملاوی ری لطیف الله حاجی لطیف الله په کور چې به یې شما ټول پروډکټ اوسه ملاوی ری په ٹانک ملازئی کاکا خیل چې دا سه اوسره اوسره ٹانک عمر خیل ٹانک عمر خیل دا بلیو کلای دا ندیم شاه ورور دا دې سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملاوی ری چې کوم غبرستان دا یې غسر نیس دو دو کور دا په کور چې اوسره دې شما ټول پروډکټ ملاوی ری سردار نصر خیل دکاندار محلہ دو خیل دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ٹپ تختی خیلو چې بتا استاد سواد کمال رو سره دیشما ټول پروډکټ ملایوی دی ٹپ تختی خیلو چې سره سره کوټ کشمیر اډې چې شهید الله جن سٹور دی سره دیشما ټول پروډکټ پتا استاد ملایوی دی او په سر کوړې چې بتا هر رو سره دیشما ټول پروډکټ ملایوی دی په کور چې طاهر رو چې کوم د ماشاءالله متا ریګولر راځي او دیشما پروډکټ اخلي سر کوړې چې سمره اوریدون کې دی تاسو دې طاهر بینا پروډکټ تر لاسه کوو په کور چې سره دیشما ټول پروډکټ ملایوی دی دس چکم منجیوالی چوک تا نو منجیوالی چوک چھ بتاو ستا آدیل شاپنگ سنٹر دیس را دیش ما ٹول پرڈک پا ملاوی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آدیل بھائی نن دیر زبردست ویڈیو کڑے وا ٹک ٹاک جوڑا وا پیش ما صرف باندھے بل بیا سر ما تا پرسنل تر ولا ڈالا گروپانو چی شیئر کڑا بیا ما تا پرسنل تر ولا ڈالا چی یارا جنگیر خان بھائی زخ حیران یا ماشاء اللہ دمرا زیاد سر ما سر اوس خرسی جی چی چاہتا ہم ما پیلا وار وار کڑی ہو زکا چی پیلا وار خو نوائی پرڈاکو للا باہر چی کم ریڈو اور دن کی واقع خو مانا یوڑا لگا خو بیا ہاں ریگولر رازی دا سی کما پاک پلے زیمہ واری خلکو تا وار کڑی ہو نو آ بیا ریگولر رازی اوس وائی چی باز باز اوس پا بس صرف او صرف ما تا ایش ما صرف رکے نو ما تا میسجو کچی یارا ډیر زبردست ریزلٹ رازی پاک پلا پا کور چی ہاں استعمال آؤں اور ریگولر صرف ہو دے پارا ما تا گاک رازی او ډیر زیات ما سره زو کدا وایا چې نن سبا ما سره پټاپ چې ایش ما سره خرسیږي په منجیواله چوک باندې منجیواله چوک چې سمره ها دکانداران دي ټول سره باندې ایش ما پروډکټ ملاوي دي دا سه بیکری بني دا سه جن سٹور بني چې التا دي ایش ما پروډکټ نه ملاوي دي ان شاء الله چې سمره منجیواله چوک تا کزه دا وایا چې مینی نورنګ مطلب می دادا چې ک نورنګ بادا دوم نورنګ د ماده پر منجواله چوک ماشاءالله چې سمره او ریدون کې دي دی علاقې دومره سیلونه روزي ماشاءالله چې ډیر زیر زبردست او هغه سره سره دومره خلک تیش ما سره مینا کوي چې کوم ماشاءالله زه کوم چې ته پروګرام کوم هر چې سیل لا خلک دی علاقې ما ته خپل پتا

دا سې کوم سرکې دا نو سرکې چې با آصف ور سره دی شما ټول پروډکټ وی دی سرکې چې ماشاءالله چې کلا کلا صرف لانچ کېدل دی مړوال نو آصف بھائی التا پما دکان چې و نو چې کلا صرف رالو نو ویل جنگیر خان بھائی دا خو اسما صرف لانچ تل نو ویل بالکل ماته را کچې دکان ته یو دکاندار دی نو ماشاءالله چې کلا نه دا اسما صرف یو ریګولر راځي او اسما صرف ڈیمانڈ کے نور چسم رہا ہم پروڈکٹ کا اسما فارمولا کریم دی کا شیمپو دی ہر سے استعمال ہے خو سارا سارا ریگولر صرف خلق رسائی

0: تاسو
1: بالکل اوریدونکو تاسو به وښینو خو ټیم ډیر زیات واخ استاد سره چې کوم خلک دي او ډیر وخت سره په انتظاري بیا به وای شي یاره چې کومه دا 20-25 منټ جنگیر به واخل خو زه دا وایم چې ګرمي موسم دا او ګرمي موسم چې بیا جمع ډیر نه واخی او خیر چې څومره هم اوریدونکو دي خبرونه خواند خو لوزکه چې زه خو ما سره خدا سي داسي خبري چې ډیر خلک داسي چې پریشانی په بیماریانو چې مبتلای زه خو هغه خلکو ریزلت توایم ځکه چې موږ سره د دې حکومت دا او صرف او صرف تجربه ده ډیر خلک پدایي چې ډیر خلک په لکه اکثر ډاکټرانی نوی ډاکټرانی داسې بیا زاړه ډاکټرانی خو نوی ډاکټرانو خو سبا نوی ویلی نو په کار چې هغه تکړه وای خو نه چې کوم زاړه ډاکټرانی هغه ډیر تکړه ځکه چې هغو ته تجربه یې به هغه تجربه چې کوم دا هغه لاسې تاسو ته بیا دا هغه کوي تاسو علاجونه کوي تاسو دوایګانې لیکي نو دې له وجې شکر الحمدلله موږ خدا تجربه سلې ده چې تاسو به انشاءالله دې مشورې درکو او تاسو به هغه چې کومه دا خلکو چا موږ ته ریزلټونه ویلي هغه به تاسو ته وایو شاه ولی خان ورور وایي چې آواز دې بالکل اوکې ده په کارک ریډو باندې ماشاءالله شاه ولی خان ورور ډېره مننه او په 0342-733-1290 0342-733-1290 او 0301-84-390 290 ملنګ تاسو به د آواز په لکې ټیټ باندې ډېر اورېدلی خو اکثر ما سره ډیوټي کوي سهار 8 بجې نه واخله تر 10 بجې پورې نو په دکان چې نو دی وایي جنګیر بھائی ته د 2 نمبر ما سره وانو زه ته 2 نمبر خو به ځکه سوم چې بحال حال بیا خلکو سره ډېرو سره پیکج نه وي موبیلینک وال نه وي چا سره ټیلینار وال نه وي نو زه وایم چا سره موبیلینک پیکج چا سره ټیلینار والی چا سره سیګنل نه وي نو په کار ده چې 2 نمبر ته وشم تاسو فائدې لپاره نو 0301-84-300 0342-733-1290 گلا دے سر خلق تا فائدہ دا او زو کوشش ما دئی چې خلق تا فائدہ ورسی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
2: السلام علیکم
1: او بادر خان دا
2: وایا جتی اپ
1: ویا چا بلار وازے دے ویا چا بلار وازے سپنر باندې تیرے دلا بدرخان دا سے کوا نو بدرخان دا کور تر پسی رائی سی او کنه بدر خان اورورا زکه می اوتیا تویلا کنه چې بس هغه واره اوس ډیر ونن اوس کو کسوک نیوی پرازیا کا زړه پرازی ټولو ته بس ویلکم
2: دا خو زه مینوالو ته تا ټولو ته ما دا درخواست چې کوم بیان ته وته دوه بعد نه غړي کنه
1: ها موبائل خدا دا جو موبائل دا کنا نو زو تا داخل خواری کئی چی خواری کئی نو خام خا کال ملاو سی محمدین تصویر ولا جو تا خو ما ویلی دی ما ته لا گورا تب خپل میسج کی خپل کال با کی ما ته بزان تر شوی زکه چې تو خو دی ریډول لیسنر دی اسما سٹار دی نو چی اسما سٹار بیا چی سٹار زان بخپل شوی
2: ابلو نو تیرا مال تیرے بنا رنگ کا بیاج جی تیرے بنا دو کی موتلا کھانا ہوتا ہے بس جنات میں ہوا والے والے برس لے جا چاہے سر آ رہے
1: ویلکم منا نو رنگ تا ہو سر رضا خدای اکثر جمعہ پر از رضی او تب جمعہ پر از بیا بازار تا نہ رضی کنا نور خو ماشاءاللہ ته چې کله هم د پاله راځي تصویر دی لږی چې بدر خان راغلی دا بالکل اللہ احسان دا سدے پسڑا را اوڑی دی او آیا
2: درخواست کنا گرمی موسم دا دار بل پری دا اشمار بلا دا اشمار کو تیر دا
1: صحیح یار خلق وایش یار خلق ته پسر فو ډیر بدر اخ کړی دي دومره خلق راځي وایشه بدر خان بیا ته ویل چې ما 500 کیلو ولا ګونه وړه واسه هم لار ماته کړی و اوس خو ماشاءالله دومره خلق بدر خان ما خبره واروا و دومره خلق راځي وایش یار بس دا ګونه نور نه 500 کیلو ولی بس یو کیلو ای غور ټیم تیرې یا غشې صفائی ای نو سکه و چې په ګونه باندې ملا ماته و خبر ٹول دگا سے بس صحیح دا اس ماشاء اللہ خل کو تھا فائدہ ہو رہا تھا ریڈو ہولی کا خدا تھا چاہتا فائدہ ہو رہا تھا قربانی دار کو دادا نن میں بہت صاحب کڑے پہ گرمی سے تنا سے مارے سے آواز صفا درد سے بیا دا سے نو آیو وعلیکم السلام ڈیرا مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا دا اور سرا دی مڑا خور مل گرا ہے
0: وی کا آواز وی دا شاس خان قلم کا دا شاہبی کا
1: 22 گریڈ شاپنگ سینٹر 22 گریڈ شاپنگ سینٹر چکم دا دکان دا پا کرک سیٹی چھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو ورزو او 22 گریڈ نا تاسو دی شما ٹول پروڈکٹ تر لا سکو السلام علیکم پروگرام دی وسو لگو کا وقت دے لگا والا ہے بس منجی والا کو میں نے ڈیرا پچھے یاد آکڑا وہ منجی والا خل کو میں ڈیرا شکریہ یاد آکڑا او کنا یو عادل بھائی نا چې سومره هم منجی والے دکانداران دي دا ټول دی موږ ملګری دی او ټول دی اسما پرډا خرسي ټول سره خرسي دی ماشاء الله
3: او ټول سره خرسي ټول سره ملاوی جی
1: او دا داسه دا کنا استاد څه نام دی او نام دی
3: عبدالرحیم
1: عبدالرحیم اورورا دا ټول تاسو له وجه دا کنا تاسو د ما اوریدونکو دی موږ پروګرام او بیا تاسو دغه دکانرانو ته ورزو کنا نو مینه تاسو دا کنا زکه چې تاسو په ایشما باندې اعتماد کړای دا نو بیا دا دکانداران موږ سره مینا کوي او پروډکټ ټول دکان چه ګرځي
3: موږ کو دا سکول ته کې اجي صاحب تو کنه بیا نو غاډي بیا دغه او سر رخل زکه چې ایشما والیو کنه ایشما سره مینا دا بیا دغه سامان وته
1: او کنه زکه بیا وتا خلک ته تا پته دا چې پیسې بیا فضولې نزي شایبا ریزالت ور کوي او ان شاء الله خوش پي اکرام بھائی نسترا چکر تا تلا ظہیر بھائی کا پروگرام کو یورا سے سکاؤں پارو نے پروگرام کا نا نے ماں سدا کا دکھا سیور سے دی یورا سے مائی وعلیکم السلام

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سٹڑائی ما سے
0: خیر دبر و بارے. جی سو خبر کیا او دی کیم زائنا
1: شکیل خان یا ڈومیل نہ
0: ڈومیل نہ شکیر خان کا شکیل
1: کیلو
0: شکیل خان سرنگ چل شے برابر ہے
1: روگی صاحب تے سلائی
0: پہلا وار دی کالر تو شکیل خان پروگرام
1: استعمال کری دی
0: شکیل خان اور فائدہ دار کئی او مڑا والا چکم پر ڈاکا کھولو ان شاء اللہ تو فائدہ ہی پچھے کہنا تو پیسے بس ہے کیڑی نا
1: بالکل.
0: شکیل خان اور سدب کلا حج ناراضی
1: ہاں
0: بس ان شاء اللہ مشتاخ مخصے 25 تاریخ شولا ہو نو 25 تاریخ ہو سبانہ برا وزدا نو ان شاء اللہ خیال مدد سے جمعہ پروس درسو بیا کرت لے جمعہ پروس میں ان شاء اللہ ملاقات پڑو میل چو کو. وعلیکم السلام. ان شاء اللہ جمعہ پروس بیا ڈو میل چ ملاقات کو سیدا
1: ڈنٹر شیمپو اخلا
0: بس بیا اسما پیاس شیمپو استعمال ہوا اوکے اللہ حافظ. نو بالکل ان کو تاسو ہرات لائے سو 0342 733 1290. السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام. جی سو خبر ہے کیا ہوتی کم جی نا بس لار اولی دلا کنا وسط ملاو کی ان شاء اللہ امین امین. ویسے آواز میں آواز میں پائے رہے ہاں
2: بالکل بالکل ڈر پائے گا ادھر کی ڈر پائے گا پڑے گا وے امیر دائی وا خبر ہے کہ دسمبر تو سارا پریشت بندے پرانا کر دی وہ مثال دا تا سارا ملاوی جی سمرا پشتا نہ دی دور دے پورا اللہ دے پورا تو تیار ہے کہ لش کی حقوق اللہ ہو کہیے حقوق العباد بولا محرم وہ حرام یا تو کرے سو تکے دے کہ تیرے مثال وہ تو کی میری پڑھائی لگا نہ کر کی تو سب کو لگ رکھی کے فتح کے کنا دس دس سیبا تا جنگیر نام دے کنا.
0: جی جی بالکل. بالکل
2: اسلامی کی کما کی مانی آستا آ ماتا تو شا پسو سے بتا تا 9 کی تا لوک دا نو وائی د محرم کې کومه زده د اسلام په لمن سره دې ته پاتې نشته د تاریخ اسلام پاتې نو ته لګي صرف حقوق لال موز رجا زکات
0: بس ایسلا اور جانا دا خبر دا خبر دا اور جانا چھ بس دا گورا ہر علاقے یو خپل غی کنا بر مسلمانی دا طریقہ دا چھ صدقہ رد تل بلا کنا بہرحال ٹولو خوین نورو تا تا پغمن ز پیغام ور کوں چھ پ صدقہ صرف دانے چھ پ محرم چھ ہر میس چھ پکار چھ سڑے صدقہ کئی دے گوان خیال ساتھی غریبانو خیال ساتھی او ہر ٹیم صدقے چا وس رسیڑی ہر ٹیم دے صدقہ کئی او صدقے ہڑے زیا صاحب دا ڈیرہ منن اور جانا
2: ڈیرہ منن
0: اوکے اللہ حافظ بالکل اور دن کو ماشاءاللہ دا کس ڈیرہ زبردست خبرے اوکڑے نو بہرحال ہر چا تا پکار دا چی صدقہ ورکی او صدقہ دا سے شاید چی دا سے مصیبتوں سڑی بندے روانی او صدقہ ورکی نو رد تلبلا او آغا مصیبت سڑینا دریسی نو پکار دا چی چا سو اس رسیدی یو ایو کجور دے والی نہیں خوچی صدقے پنیتے ورکی آغا دیر زیاد ثواب دا نو پکار دا چی ہر سڑائے صدقے کئی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: او گلو خیل چوک میں والی
2: گلو خیل چوک میں والی نحنید
0: حمید خبر ہے کیسے رہیں گے چلا شے برابر ہے
2: پیر دو برو رشے
0: سی صاحب کتاب دا گرمی ستا کا نستا کا دن مون وہ چلے دا مزدی گارو
2: نا شکر دی موسم سام دا گرمی نشتا
0: آشاش خو ماشاء اللہ دیر زبردست موسم لا خو روان دا او اللہ دیو کی چے ٹولا گرمی دا غسی
2: بلکل
0: شاہ سرنگ چل دا در تو ہے چے زمیندارا کا وے کنا
2: جی
0: اسمکے اسمکے کرے زمیندارا کا وے پمیا میں والی چے کنا ختم اسلے او مڑا نو ولی دل شا شا بس سیدا بہو ما کو
2: کلا نہ دیتا تو جے رب ان دوانے تر را محمد دین نو با او با ہن اوتا
0: گورا خود محمد دین سلا تسلے دا ٹول ما غیو کنا دا غا زمینداران ان دوانے کرو مزکے کرو نو بس کئی ویلی اگا تا اورور دا کنا
2: ممکن شا ویل کہ ما ان دوانو با ہن دی ہو با ہن او ان دوانے نہ کرو
0: اچھا تاسو پل ان دوانے نہیں شا شا بس بیا بس خطا ہیں بیا محمد دین ویلی محمد دین شاہ دے ورکتا کہنا پتہ نہیں لگے گا ان دوانوں ورکڑا ہے دا اچھا بیا شاہ دا چھے بھرتی سلا ہے دا بیا شاہ دا خوچ ان دوانوں نہ بیا خلاص اچھا اچھا نور سرنگے چلا شاہ سیاد تے شدہ برابر ہے ٹول اور دن کو دی اشما حوالے سر سو دے میوالی خلق کو خاص کر دے تا پیغام وار کا نا نا دا میں ویلا چے زوان چے خپل علاقے خلق کو تا پنجابی چے اغوار کا
2: پنجابی ما تو کہہ رہے جی
0: بیا سرنگے پ میوالی چے ٹیم تیرا پنجابی دے نہ دس دکڑے گورا حال تا ٹیم تیر ہے گورا خام خواب پنجا پیزا کے زو چکرہ حج تا تلا ہوں کانا نو اللہ دے ٹول مسلمانان حال تا وار والی چی چا سمر مسلمانان دے ٹیم چی ماہ آز اوری ٹول دے اللہ وار والی نو حال تا بیا چی چالی زین ماہ تیرے کڑی دیر عربی ٹکی موڈ زدہ کڑل کانا نو ماہ لکہ دا سی کال نیم دے تیر کے بیا با دے ٹول عربی زدائی نو تا دوم رو عمر پنجاب چی تیر کے پنجا پی دے نکڑا زدہ شاہ سایس لڑے رہا مانا نور جانا اوکے اللہ

0: ہوتی.
1: السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیا ہوتی کم جی نا
2: دکارک نا شوالی خبر
1: ہے گا. او شوالی خان اور رفے برابر سیادت شدا
2: الحمدللہ یو من کسٹمر رغلا ہو سگی نئی
1: ہاں
2: اے تو لام بارے کو سال وے کی نن کی تے پروگرام ہی وے مون ما وے تو خلو رحم اللہ نو میرا دے ڈگر نری
1: رحم اللہ نو میرا دے ڈگر نری تا دکان دا شوالی اور کسے چھے چیرتا اے تو کارک چھے
2: جو جو کارک میں حامد ولی صاحب یو شوالی ڈرم پاو سمیت خان دکان سکائے روڈ کارک.
1: بس شوالی خان اور اورا تاول ز موبائل چ نام زان سره سیو کوم حامد ول خما سره سیو د نمبر کنا
2: پاو
1: نو بارل تا نام سیو کوم چې بیر نه ویری جن
2: ما دا وې چې د مو ول خما خاوي ته ویو کا نو ما اور وی دا روډي بل غولي هغه غون پروګرام نو اور وی
1: ښا سی ویلا
2: ګیر به دا بو ګیر به دا بو خما خای مو نو ما او خلې او مو ته به لمبار ګو ملمبار ویر کا
1: صحیح خبر ہے بس قدردان سے بس دی خلق کو قدر کیا ہے انشاءاللہ اللہ بھی عطا قدر کی وہ ماشاءاللہ دا چی کم ریڈو خلق تھی دا دیر مینا ناک تھی دیر مینا وال دی کنا نو انشاءاللہ دے قدر چی کیا ہے انشاءاللہ چی سمرہ وری دن کی دی ما آواز ہوری پکارک چی نو انشاءاللہ تا دکان تا بدرزی تب اخپلا دا ڈرمونا او دا کوئلے درے کے تب ٹول جنرل سٹور بیا اسم وال برابر کی انشاءاللہ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی سے جوڑ برابر
1: خیر دا جی سو خبر ہے کیا ہوتی کم زائنا
3: جی ٹانک نہ خبر ہے کہ عبداللہ
1: ٹانک نہ خبر ہے کیا عبداللہ ٹانک چھے دا کم جی نہ خبر ہے کہ عبداللہ اور رہا
3: جی عمر خان کے لیے دا دوم زل دا چھے دا ٹیلیفون تا دا کون
1: شا شا دوم زل دا چھے ما تا ٹیلیفون کیا بیدے چاہتا نہ دا کڑا ہے
3: نہ جی بیدے میں دا کڑا بلو اتا ہوا چلی بکارل دی ملاو جی آدھے دا سای ملاو سا
1: لار اولی دلا کنا بدر خان کو گورا نورا خواری کئی گورا پروڈکٹ ٹول استعمال آئی خل کو تمر فیرے اور کئی وہ تا تما بلاؤز ویلا چھ تکلا پروڈکٹ استعمال کے ضربت خان اجیتا ور سے بیا بد مینا نورا زیات سی بس سومرا پروڈکٹ اس ماربل سپرے دار بلائل دی فیس واش تا شیمپو دا خو نن سبدی گرمی اٹمونا دی کنا دا خو ډیر ضروری چی استعمال کی گورا کور چی خود تو آسی با سابونی استعمال ہے شیمپو با استعمال ہے دا سی چی کما دا نورا پراڈکتی کنا چی کم ضروری پراڈکتی دے بچانو دے پارے با گرمی دا نو دے پارا پوڈر لا سر آوڑے نو اشمار بل سپری راوڑا دا سی کپڑو میزونو دے پارا با سرف راوڑے نو اشمار سرف راوڑا نو مورا والخو ریگولر دے تاسو دے روٹین دے کور استعمال شیو نا دی اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: جنگیر بھائی وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا
1: جنگیر بھائی بھائی ڈیڑھ خبر کی رکھ سارنا
0: دا سارے سرنگ کارک سار نہ اوپشے نہ تا کو دکان اگ بازار چھ دا گورا
1: دا کارک سار سے سار نہ خبر ہے کہ بوج پتا اگر پر سار بھی لوڑیا او کا با غاٹی کیندے دی کون اگو دے کارک تو میاں سے دای کنا سی ٹھیک سے
0: بس رورا ما دے تا دکان نام شولے دا پتا می دے شولے دا چھ کلا پروگرام تر 22 گریڈ شاپنگ سینٹر مان چھ رنے ویری جی
1: عمر دین پلازا کارک سی ٹھیک ہے دکان نمبر 12 اوس چار تا ویل ویل کی مثال دے دی کون ایت کا نام تے خیر دایو شکریا وہ پکالے دامن در لگیا وہ متبا پتہ ولا دلا اے کارک خلق تر ڈیرا مینا لاری
0: بس پتہ کو تولا گے دلا چے کارک خلق ما سر دمر مینا دا چے بس تیرا ٹولو خلق ما سر مینا دا اللہ دے دو خلق کو قدر کی عزت کی موڑ بس ور کو خبر ال موڑ خدا دا چے گرمی چے دا پروگرام نو تا کو موڑ چے خلق خوشحال ہاں
1: امین امین او بلا دا خبر جنگیر بھائی چے سمرا سائن اس لیس مر دی کنا
0: ہاں
1: بلا کدی پکو مٹھائی سرا پروگرام مور وی کنا
0: صحیح
1: تاکہ محمد بن تا پتہ لگی نو تو پتہ لگی کی تو لگی ہاں خالق تو پروگرام خوش اوی
0: یار انشاءاللہ زغو گور 22 گڑی وا خبر بت تکاؤں چکلا خبرے پا حوصلے سرے خبرے صحیح کاوے درواغ نوائے بے انشاءاللہ تا ٹول خلق ملونا دی کنا غتا پتہ لگی چے خام خبر پروگرام چے سوائی دا سے فائدے خبر با کئی کنا او ایغا بعد بیا دا سے چیزو بیر بای غنے کسی سرا لطیفے مطیفے سی دا سے شیرونا سی نو انشاءاللہ انشاءاللہ چے سبا چے کم ما بود رواز دا ما خبر پروگرام رواز دا نو انشاءاللہ زبیر بای با سبای چے سمرا دی ماوری دون کی انشاءاللہ سبا تا امید دا چے آغا با پروگرام چیر سرا
1: منا دادن گیر بھائی منا چھ دس لکن ستا کئی در ویغ نشتا پاکی بلا میں مخت ایر مثلا تکر نیس پروگرام ہو رہی بدانا مخش متا تکر سونے ہوگا لکی جنگیر بھائی تو پروگرام دیر تو منا ترہ ہو رہی پساک ترہ ہو رہی لکا شیغ کبھی کنان مثلا تو پروگرام پاسم کبھی
0: شما شالا
1: لکا دس بلکل مثلا نشتا جوٹ نشتا جوٹ نشتا جوٹ ہو جائے گا نا لکا سائی نشتا نیس نشتا تم را دی
0: صحیح جمیل خان چې جمیل خان پتہ بالکل نو اخلی کنا چې نام نو شوی چې سور شپې دل تر غلای د ماته کال نه دا کړای نو بالکل نه میا خلب
1: مروار شي ګرو دی کوي
0: وای چې اسه مروار خان دا
1: جمیل جمیل خان یې څه ته خو ضرور دی کنا بلار مې غټ کر ورته جوړو بلکہ مغاولی کا ایک ماہ چیف ما ایش ماہ سندر گنا اے موچ بعد تے جوش جمیل خان او بلا سنا خطے تے دیر پشاو پروگرام ہوری گنا ام اس کمینہ پر لگا ولی وی موجے کا مڑ دا اے ویل جن زاتا اے رتی
0: سارا گھٹا کو ماشاءاللہ چنن دے ما والا گ جوڑ کے کاڈ لسی ویل چھ ماتے جوڑ کا
1: اے متا پما کو ویل چھ دن ما اگے تے جنگیر بچے دے کاڈ جوڑ کو گروپ تے ویل او متا کو بھائی جڑ دو چھلے مجا ما جو کاڈ جوڑ کا گنا اوہ دیار تو ویل دی پتا کال پر موچے تو تا وین سلا دتا بوش کو سل جڑا منا جنگیر بھائی تولا رزا تے نی پتا من تیرا او کلا وتا کاڈ جوڑا کلا بل تا کاڈ جوڑا دے چھ مطلب چھ خوب خپا نہ ویو
0: یار ما ول خود ماشاءاللہ ڈیر فلائی کاڈ جوڑ کڑے دا ڈیر زبردست دا ڈیر خوان دے کڑے دا
1: بس جنگیر بھائی خالی تو کا داغا میں تو مینا مخابات تھا یہ کہنے چرتا تو سو چرتا میز کا نا دا بس دا تولا مینا مخابات تھا وہ انسلا چا کرتا ہو تو وہ جی سارا کی انسلا رہے دا وہ انسلا سارا سین تو سین دیا
0: نا نا خو مور سارا چلار سے کھنا
1: اے خو جنگیر بھائی لو خمیش ابھی پر سارا واس کا نوم لکلا جا کا تاک سے
0: صحیح رضا اور دن کو تو سنا نا وہی کہ بیا پاتی سو بیا با وہی چتا سو خویل چا کرتا سو الا نڑو ویسے کا ڈیر پاتی سو سی بی ڈیم تا خوبا رائے سو ہاں
1: اے یا ماشاءاللہ خلے مصمم نہ کنا پوتا رہے تھا بس چل پروگرام کی کنا یہ حالت ویڈیو میرے پر گم

0: बिल्कुल और इधन को चिकुमा टू फ्रेंड शॉपिंग सेंटर फीजू छे द दुकान न माशाल्लाह या रूम वाला मार्केट छे टू फ्रेंड बनाम दूसरा दिश में टूर प्रोडक्ट पर होल सेल रेट मिला वेरी तो पीजू इलाके से मसो आवाज़ और भी नो या रूम वाला मार्केट छे टू फ्रेंड दुकान दा दूसरा दिश में टूर प्रोडक्ट मिला वेरी नो सो का कालो होटे हम न सदा खुद गयो का सरा यो दो मिनट खबर कहूं अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर क्या दिखुम जी ना
1: بیٹھنی
0: نا نو بالکل اور دن کو دے چکما دے ما اور دن کی دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی سے جوڑے برابر ہے
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا جی سو خبر ہے کیا ہو دکم جی نا
2: بالکل خبر ہے کو ٹانگ نا
0: سو خبر ہے کیا
2: غلامین
0: اور اور شے برابر ہے
2: بڑے ماجی دی با جہانگیر سے اپ ڈیٹ ٹائم کے دا گھنٹا ہے میرا والے تکڑے پروگرام نا خوار وو
0: ما ویلا چھ دا نمبر خدا سے جوڑ کون دے شکاری ری ہولا کڈی ٹیم ما بعد کالر تا کئی
2: نا کو اٹیر زمی جو میں دیر رے تک کڑے وی
0: او کا نا ما تا پتہ لگی چھ وقت نا کالر ما خو اس غائب سلا ير نا
2: او بنا می دی با ایت تا خو با تا سے بہتر بھی دی جگہ چھ دیر چار مو پتاری کا نو
0: او دا دا کنا چھ اکثر بیا چینل ڈیر زیاتی اور دن کی ڈیر زیاتی او مینوال ڈیر زیاتی ہاں منشی دا سرا
2: آدھا کچھ لسا با میں نا تو چکار بور لگوان تا تیس مول پورڈر ایس مول سر کو ماش گاڑی ارپا لگے اگر آگئی کنا
0: شا ماشا لیش ما صرف ٹانک چھے ویچے زبردست ریزالٹ وار کئی لکا او بو سر تعلو کی کنا او با کسم کسم بیخو ویچے ٹانک ہوں بو دے پارا صحیح دا
2: ماش گاڑی ارزیاد فالک پڑی ابل ایس ما فرمولا کیو سکتے ایس ما کئی ایس ما پیازو لسے اپو جیا وریس لگا کم سامانی ہمارا وڑتا دیر
0: صحیح سلا دیر منانا ورور جانا اوکے اللہ حافظ بالکل اردن کو نور بالکل کالونا مکہ اوز کچے کالو ٹیم سر ختم سو اخیری چکم لمحات تیا غدی بہرحال جے کم دے مہ دکان دا ز کچے تاسو بوای چھ یارا جنگیر بھائی خودم رڈی دکانو نا وشاول او د پتن لگی خپل دکان نہ وشاو نو منیاری بازار سرائے نورنگ جنگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ بازار چکل ہتا سو رزو نو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ تا سننا نہ رزو برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 انشاء اللہ تو ہول سیل ریٹ بندے اسما پروڈکٹ ملے گی

ډېر مننه چې محمد رحمان الله سپیس ورکوي تاسو بالکل پیریګراف باندې ولیکي به پته نه لګیږي. شا سلام بھائی ویلکم سټډیو مشه سرانګي شو ډېر مزاک کوي. ایم فوز خور خوشاله شي فوز ډېر مننه. او ربل وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان ویلکم ٹو دی نوٹ انشن شو اسپیشل. آپ کو سلام میری طرف سے. سب سسٹر کو سلام بھائی جان آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہو. اللہ پاک آپ کی باتوں پر عمل کرے. نوٹ انشن زندہ باد. شاسیا مر ډېر مننه چې شاسیا زما خور خوشاله شي قدر مننه شي عزت مننه شي. او چې تاسو راځي د مو په پروګرام کې زما خویندې میسجونه کوي او د دین لوجه زما ورونه میسجونه کوي نو به سټډیز خوشحال ہے شمت سے. السلام علیکم. مجھے ٹانگ بازار میں اے ٹی ایم کارڈ ملا ہے. نام بتا کر اپنا کارڈ لے جائیں. موبائل نمبر ڈیرے منت سے زما ارورا جگم دے باہر حل تاسو مات پتگی نمبر واٹس اپ اوکے مات کارڈ پکچر واسے زب اپلوڈ کا مسجد چاہوں بھی نو باہر حل پاتا بے والا گھیشی سیدہ تاسو دا چکم دے کنا چکم اور چکم دیکھنا نمبر رل چلے دا خبر تاسو رل چلے کدا تاسو کنفرم اتا واٹس اپ کینو انشاء اللہ د چاہوں می اگتا بہ ملاو شی خپل چکم اے ٹی ایم کارڈ دی پے تا ورسی شی چ سو پوری تا د نو ٹینشن شو کرو تا کوی مش بہ عمر بہ تا اور نو ٹینشن کمپنی تا ہمیشہ دعا کہ اللہ دی رضا کمیو بل ریڈی نہ زیو تا مننا خوشحال شی بالکل عمر بہ تا ہا دات کبل دی زک چ پدی کی پروگرام کی د ٹولو نا غٹ چکم رول دی د عمر بہ دی زک چ عمر بہ محنت خ کوی لگاوی جی سمرہ دی مش فین دی او پر اکچولی اکچولی پروڈکٹس ہاتھوں روی اور دینا جی محنت خک بھی لگیا تھا جی اور بل کوشش ادا بھی ہمیشہ دے پر چکم دی مشک نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس جی اگے چکم معیار دے اگر نور ششی لگا سنگے جی مجھے نوٹینشن رائس فیس واش دے کنا نو پدی کی چکم دے عمر بھائی غٹ رول دے کڑی دی ددی چکم رزلٹ تاس وس استعمال کے بیا مت ویلے شے پدی کی ڈی رسیات چکم دے رزلٹ عمر بھائی چکم دے اچھا ولے دے برابر کڑی دے دین علاوہ چکم دی مش نور پروڈکٹس ان شاء اللہ ہا دی وخ وخ سر چکم دے کنا اگوم دے بڑی خوری نور ہا کی شے لگا سنگے دی مش نوٹینشن گولڈ کریم دی پے ہڈی رزو تے خوری شے دے نوٹینشن گولڈ کریم انتہائی خوری پیشہ وے سی دے کنا دین لواز سے اوردن کو فیملی شاپنگ سینٹر سره هم لویږي. مجھے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس پیر سے برشاو بازار سره نیر دے دین لواز برګان مخالق بسم الله جن سر بو کا سٹیجر گلابی پم سره هم لویږي. اصغر جن چو سره هم لویږي. دین لواز مش مین ڈسٹریبیوٹر شي کم دا اغاز ضربت خانه جی سی بده ضربت خانه جی سی بده ورتل شي صدام مارکیټ یا رمضان مارکیټ کې ملایوي جی نوته بالکل ورتل شي. ال تن زمو نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس کم دا رخصت شي جی ایم خو جان خور فوزیت السلام ور کا نور افیان دی خو کی دی وہ باہر سی محرم دے نویا سے کم دیکھنا اکثر زینو کی سگلے لے چار نہ کہنا آخر پہ وجہ باندھے ڈیر میں سے جنہوں مجھ سے ریسیو اٹھنا چاہیے اور دن کو پروگرام ٹائم چکم دیکھنا بالکل سر سر تو رسی دو ٹائم رسرا چکم دے ختم شوی دے کچی رجوان و سگان و فاوک سگان اتلی رد لے نو ان شاء اللہ تیسو سر بیا ہم ملاقات کی شی طرح خبر خپل ورور خپل بھائی جان نازمان تب اور کبھی جزت کچیر دمونو سے داس خبر شی پتو سے بدل گی دلی وغیر نہ غوڑ بخشن معذرت ذکر زخم انسان نے دمونو خاص خبر کی دلی شی و ہر حال پیغام دی بومت کوی بخشن معذرت بکیا جی چیتا ہم وسی شی ہاد وسی شی آباد وسی شی خپل ورور نازمان بدو گانو کی اسات دلی لا پمان او شپم پخیر.